0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnjem Tihem oceanu so danes začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke zgodaj zjutraj. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, na sedanji sklic parlamenta pa ne bo vplivala. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210 članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstvu na tehnoloških vodah. Erwin Tršilič in Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca, stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz, davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje in Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranke. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Erwin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. Preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav, raketa je imela težave z motorji. Medtem ko lastnik SpaceXa, kontraverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman, polet ocenjuje tako velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Na vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščadjo teksaški Boca Chica. Kmalo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Rapture-jev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorji za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidene mesto. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se opada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitorij PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je 1 na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temeljijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pritihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogočni in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavilo v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilo tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 tisoč evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni, svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledica ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni osebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trump Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78 palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. In to je to za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Ritual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Arsit. Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK, Nigel Farage, se sooča z novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obsojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Farage plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev politiko. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnjem Tihem oceanu so danes začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke zgodaj zjutraj. Madžarski premier Peter Madžar je predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, na sedanji sklic parlamenta pa ne bo vplivala. Mehičan Isaac del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

emisijo Ljubav si večna. Dobro večer, družba, oziroma dobro jutro vam že lahko rečem. Tri odbila ura in namenili jo bomo modri svetlobi. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

Ko govorimo o dobrem spancu, največkrat slišimo na svet, naj pred spanjem odložimo telefon zaradi modre svetlobe. Ampak nove raziskave kažejo, da zgodba ni tako preprosta. Znanstveniki ugotavljajo, da modra svetloba sicer lahko vpliva na nastajanje hormona melatonina, vendar njen učinek ni tako velik, kot so domnevali v preteklosti. Pri številnih ljudeh uporaba telefona uspavanje zamakne le za nekaj minut. To pa še ne pomeni, da je telefon pred spanjem dobra ideja.

Veliko večji vpliv na spanec pa ima to, kaj na telefonu počnemo. Če zvečer spremljamo službeno elektronsko pošto, beremo novice ali pa brez konca brskamo po družbenih omrežjih, naši možgani ostanejo aktivni. Telo je pripravljeno na počitek, misli pa še vedno delujejo s polno hitrostjo. Prav zato marsikdo ugotovi, da je ura že pozna, čeprav je namerava

Večina pametnih telefonov danes ponuja nočni način oziroma filter modre svetlobe. Ta zmanjša delež modre svetlobe, vendar pa strokovnjaki upozarjajo, da to ni čudežna rešitev. Če pred spanjem na telefonu preživimo uro ali dve, nočni način ne more odpraviti vseh posledic. Pomembnejši so čas uporabe, svetlost zaslona in predvsem vsebina, ki jo spremljamo. Tudi z vključevanjem filtrov lahko zaradi zanimivih vsebin ostanemo po konci precej dlje, kot smo načrtovali.

0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

Pa še ena dobra novica in ta je, da lahko kakovost spanja izboljšamo z nekaj preprostimi navadami. Strokovnjaki priporočajo, da hodimo spat približno ob isti uri, se čez dan čim več gibamo in zjutraj preživimo nekaj časa na naravni svetlobi. Telefon je dobro odložiti vsaj pol ure pred spanjem, spalnico pa ohraniti hladno, temno in mirno. Prav tako je priporočljivo, da pozno zvečer omejimo kofein in alkohol. Kakovosten spanec ni odvisen le od zaslonov, temveč predvsem od naših vsakodnevnih navad.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK, Nigel Farage, se sooča z novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obsojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Farage plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev politiko. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnjem Tihem oceanu so danes začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke zgodaj zjutraj. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210 članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Mehičan Isaac Del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, tudi v sredo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Davor Borno, vrati se! Dobro jutro, družba, 4 od Vila Ura. Vesna Pisarovič pravi, jutro donosi kraj in pa tale četrta ura prinaša tudi novice iz sveta športa.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Kolumbije so si na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi izborili zadnjo vozovnico za osmino finala. V Kansas Cityju so premagali Gano z 1-0. Edini gol na tekmi pa je v 14. minuti dosegel John Arias.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualcu.
1: Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razburljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v 16. finala v Miamiju šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni zelenorskih otokov s 3-2. V osmini finala pa jih čakajo tekmeci iz Egipta.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometni prvoligaš iz Maribora je v soboto predstavil veliko poletno okrepitev. Na stadion Ljudski vrt se je vrnil Jan Mlakar, ki je v dveh etapah že pustil globoko sled v Mariboru. V Maribor prihaja kot posojen igralec italijanske Pise do konca sezone 2026-27. Mariborčani so si ob tem zagotovili tudi možnost trajnega odkupa.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej.

0: Ritual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem na zahodu bodo možne krajevne nevihte, drugod se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura je bila 12 stopinj, najvišja pa bo 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne se lahko pojavijo krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami v oddaji Kumov pogled na vzgor. Rok in Mojca, ja, povsem običajni imeni, tipično slovenski bi lahko rekli. Jaz osebno vem, kaj pomeni ime Mojca, mislim, da Rok tudi, ja, mi kima, pravi, da ja. No, zakaj pa mogoče takšen nenavaden uvod in zakaj izpostavljam najina imena? Zato, ker bomo v današnji oddaji izpostavili 7 imen za dečke, ki nosijo globok pomen. Ja, najboljša imena za dojenčke so pogosto dosti več kot zgolj lepa. V sebi nosijo zgodovino, pomen, vero in tiho upanje, kakšen človek naj bi nekoč postal naš otrok. Piše Cerith Gardiner, njen članek si bom izposodila. Izbira imena dojenčka se staršem dan danes zdi izjemno pomembna, dolgo preden dete izgovori prvo besedo ali naredi prvi korak, si starši že poskušajo predstavljati, kakšen človek bi lahko postal njihov otrok. Močan, toda nežen, pustolovski, premišljen, radosten, svet. Klasična katoliška imena seveda nikoli ne bodo pozabljena, toda mnogi sodobni starši iščejo nekaj manj pričakovanega. Imena z duhovnimi koreninami in osebnostjo, ki pa ne zvenijo, kot da se je otrok rodil v srednjeveškem samostanu. No in zanje imamo odlično novico, katoliško izročilo je polno čudovitih možnosti, svetniki, pesniki, misionari, učenjaki, mistiki in kralji so nam zapustili imena, ki se zdijo pomensko izjemno bogata. Obenem pa so tudi leta 2026 še vedno zelo primerna za naše najmlajše. In izbrali smo 7 imen za dečke, ki hkrati izražajo zvestobo, eleganco in polnost značaja. In preden jih naštejem, drage mamice in oči, v prihodnji oddaji se bomo lotili tudi imen za deklic, tako da ste lahko brez skrbi. Torej, prvo ime, ki smo ga izbrali, je ime Ambrož. Ambrož je elegantno, razmišljujoče, tiho, privlačno ime, ki se počasi znova pojavlja med starši, naveličanimi nad prepogosto izbranimi klasiki. Ime prihaja od svetega Ambroža, enega prvih velikih cerkvenih učiteljev, ki je slovel po svoji odličnosti in spretnem izražanju. No, kljub starodavnim koreninam pa se ime Ambrož nekako zdi nepričakovano sodobno. Morda zato, ker ima v sebi nekakšno mehko prefinjenost, ob tem pa ne zveni upadljivo. Dodatne točke za možnosti ljubkih vzdevkov, broži ali morda ambro, za družine, ki so rade malce igrive. No, drugo ime, Elias. Če imajo starši radi svetopisemska imena, želijo pa si nekaj bolj svežega od Elije ali Noeta, je Elias pravi biser. Ime, ki izvira od preroka Elije, vsebuje toplino, muzikalnost in mednarodno privlačnost. Zdi se pa tudi čudovito prilagodljivo. Enako domače je za nagajivega malčka, razmišljujočega najstnika ali pa prihodnjega arhitekta, ki v stari evropski prestolnici srka kapučino na mestnem trgu. No, pred glasbenim predahom bomo predlagali oziroma izpostavili še eno ime. Avguštin. To ime je res veličastno in zveni precej pametno, a ne? Ampak prav v tem je njegova privlačnost. Navdihuje ga sveti Avguštin, eden največjih krščanskih mislecev. Ime ima torej globino, ne pa tudi teže. Pomembno je, da sodobni vzdevki to prav lepo omilijo. Lahko je Tine, recimo tako zagotavlja navihanega otroka z obilo domišljije, Avguština pa lahko kličemo tudi Gušti. Prav prijetno in ljubko ime za prikupnega malčka, ne? Avguštin je zelo primerna izbira za starše, ki jih privlačijo knjižna imena, stare knjižnice, rebrasti žamet in rahlo čarobna privlačnost.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Danes v oddaji govorimo o imenih za dečke. Ja, katoliško izročilo, kot sem že omenila, je polno čudovitih možnosti. Svetniki, pesniki, misionarji, učenjaki, mistiki in kralji so nam zapustili imena, ki se zdijo pomensko izjemno bogata, obenem pa so tudi leta 2026 še vedno zelo primerna za naše najmlajše. Torej, omenili smo že Ambroža in Avguština ter tudi ime Elias, no sedaj bomo pa nadaljevali še s četrtim predlogom, Rafael. Družine, ki si želijo nekaj svetlega in umetniškega, se bodo težko uprle Rafaelu. Ime povezujemo z nad angelom Rafaelom, čigar ime pomeni Bog zdravi, je pa obenem nežno in mogočno. Ime Rafael v sebi skriva tudi nekaj čudovito renesančnega. Človek si predstavlja ustvarjalnost, toplino, radovednost in tudi morda občudovanja vredne lase. Peto ime je ime, ki je nekoč veljalo za precej uradno, je pa nenadoma zelo zrelo, lahko rečemo, za vnovično odkritje. Govorim o imenu, ki pomeni blagoslovljen, torej Benedikt. Ja, njegove povezave s svetim Benediktom in pokojnim nemškim papežem tudi prinašajo čudovit občutek miru, ravnovesja in trdnosti. In po letih, ko so prevladovala vsiljivo sodobna imena za dojenčke, je izbira, ki nosi resnično dostojanstvo, zelo osvežujoča. Vzdevki je seveda najbolj logični Beni, zelo ljubek vzdevek, ki si ga lahko vsak starš predstavlja. Se strinjate? Sedaj pa še k šestemu predlogu, kar premalo pogosto uporabljeno ime apostola, govorimo o imenu Tadej. Sveti Juda Tadej, priprošnik v brezupnih zadevah, daje temu imenu duhovni odmev, poln tihega upanja, medtem ko samo ime zveni živahno, toplo in nepozabno. Imenu Tadej nekako uspeva, da je hkrati starodavno in prijetno sodobno. Pa še mojemu soprogu je tako ime, tako da sem ga morala omeniti. Gremo k sedmemu predlogu. A poznate kakšnega Leona? Poleg našega papeža seveda. Zahvaljujoč papežu Leonu 14. bo to kratko in ljubko ime, verjetno še nekaj let zelo priljubljeno. Za razliko od mnogih modnih imen pa ima tudi pristno zgodovinsko in duhovno globino. Kratko, svetlo, samozavestno in preprosto za izgovorjavo skoraj povsod po svetu. Ime Leon se zdi veselo, prav nič strogo. Ima to ime zelo redko lastnost, da hkrati zveni igrivo in dostojanstveno, kar če pomislimo, sploh ni slaba kombinacija za prihodnjega svetnika. Ja, tisti starši, ki ste pred izbirom imena za svojega dečka, mogoče smo vam natrosili kakšno dobro idejo, no v prihodnji oddaji pa še enkrat obljubljam, preletimo tudi predloge za imena deklic.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem na zahodu bodo možne krajevne nevihte, drugod se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura je bila 12 stopinj, najvišja pa bo 28 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne se lahko pojavijo krajevne padavine ali nevihte. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 28 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška vlada razmišlja o tem, da bi preprečila dostop do tajnih podatkov skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, če bo ta vstopila v vlado na deželni ravni, je danes dejal obrambni minister Boris Pistorius in dodal, da gre za varnost države. Pri tem je opozoril na tesne vezi stranke z Rusijo. Vodja britanske desničarske stranke Reform UK, Nigel Farage, se sooča z novimi obtožbami, potem ko so se pojavila poročila, da ni prijavil ugodnosti, ki naj bi jih prejel od zaveznika, sicer obsojenega goljufa. Kot je poročal časnik Sunday Times, naj bi 32-letni kriptopodjetnik Farage plačal varnostne storitve in osebje tik preden je leta 2024 napovedal vrnitev v politiko. V Siriji so preložili ustanovno sejo 210-članskega prehodnega parlamenta, ki je bila prvotno načrtovana za danes, so poročali državni mediji. Prav tako nov datum seje kot razlog za preložitev nista znana, navaja francoska tiskovna agencija. Mandat poslancev prehodnega parlamenta bo trajal 30 mesecev z možnostjo ponovne izvolitve. Oblasti na Guamu in severnih Marijanskih otokih v zahodnjem Tihem oceanu so danes začele evakuacijo prebivalcev zaradi bližajočega se supertajfuna Bavi, za katerega vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko povzročil ogromno škodo. Po napovedih ameriške vremenske službe naj bi Bavi dosegel otoke zgodaj zjutraj. Mehičan Isaac del Toro je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 metrih prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega pri Emiratih. Naslednja etapa bo na sporedu že danes.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
4: 4 minute čez 6 je ura, skupaj se prebujamo v ponedeljkovo jutro, danes bo delno jasno, popoldne bo nastala kakšna ploha, lahko tudi zagrmi, najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj.
5: Dobro jutro tudi na ceste, zastoji že na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoj pravzaprav zaprt v voz Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana, zaradi del pred zaporo je skoraj, torej pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja, obvoz je preko priključka Snebarje, ki je ponovno odprt. Promet sicer na hitri cesti Razdrto Nova Gorica že poteka po novem prometnem režimu do sredine novembra bo tako. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Nov teden poletja, nov teden užitka skupaj z aktualom. 6. julij je danes 6 minut, če 6. vritko, 6 je v zraku. Martina še uživa, lepo uživa na dopustu, vrača se za svoj rojstni dan.
1: 1. septembra.
0: 1. septembra, dajmo reči 2. 3. Prvega začne tisti ponedeljek.
1: 2. marosti dan, ok.
0: Sicer pa hajdi nazaj, sveža, ko če nikoli, dobrodošla.
1: Dobro jutro. Zgledam spočita, zgledam rjava.
2: Ne maš, kaj je zelena maturalnica.
1: Ja. Kaj to pomeni?
2: Dobar ti veš, kaj to pomeni.
1: Kaj pa to pomeni, Matjas?
0: Barve ni veliko, je tista večerna barva. Bolj,
2: ja.
1: Ne,
0: če pa svoja iskrena lahko. Dej mi povej, ti si bila na maturanskem, torej ti nisi samo uživala, ti si tudi delala. Kako izgledajo tvoji maturanski danes?
1: Veš kako, jaz skrbim v bistvu za družbeno omrežje agencije, za, se pravi, storije na Instagramu, za objave, za to, da starši vejo, kaj se trenutno z njihovimi otroki dogaja.
0: Da so na varnem.
1: Tako, da so na varnem, še vedno živi v enem kosu. Ni pa, je seveda delo, ampak ni pa zdaj, da...
0: Eno, razumem. Združi, prijetno s koristnim.
1: Tako.
0: Eno vprašanje je zelo pomembno.
1: Moje delo samo po sebi ni naporno, je pa naporno, ker je natrpan program, ker ko priješ po noči iz nočnega programa, čez par ur je treba že na dnevnega. In,
0: tisti, ki so na nočnem, so potem tudi na dnevnem programu.
1: Absolutno,
0: tisti študentje.
1: Vsi.
0: To je res natrpan urnik. Ja. Skoraj tako kot z relaksom.
1: Spanje po 4-5 ur.
0: Ja. Eno pomembno vprašanje za vse tiste, ki bodo svoje otroke poslali na maturantske. Jaz, recimo, moja Sofija, dajmo reči, še dobrih 15 let gre na maturantski. Ti veš, kaj se dogaja na maturantskih danes. Bi ti pustila, če bi bila na mojem mestu ali pa če bi bila na tvojem mestu, ko bo še imela nekoč otroke, bi pustila svoje otroke oziroma mojega otroka na maturantski ali bi rekla, bova preskočila to?
1: Bi pustila to sigurno, ker veš, če gre 30 sošolcev in si ti edini, ki ne gre, si mogoče prikrajiš ene izkušnje, si že zato malo izločen iz družbe, pa Sofija, vem, da bi se lepo obnašala.
0: Dober argument, lepo si povedala, da vem, kaj me čaka. Matija, ti si bila maturantska.
2: Hvala, doktorca, za maturancologijo. Hvala lepa, jaz sem bil, seveda sem bil.
0: Kje ste bili na maturantskem?
2: Mi smo šli iz Pule za Dunaj, Bratislava, Praga.
0: Maturantski govorimo zdaj, to je bilo končno
1: let. Kam ste šli?
2: Dunaj, Dunaj, Bratislava, pa Praga.
0: Kako so vas nategnili?
1: To jih je pa nekdo od nategnil.
0: Kako so vas, to ni maturanski?
2: Je!
1: Na Dunaj!
0: Je!
1: Ne!
0: Na Dunaj! Na Dunaj!

0: Ritual Kum.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
3: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malga v Trbovljah.
6: Končno poletje. Ta von v avtu.
7: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
8: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
9: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
10: Ja, pa se še ni stara.
9: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
10: A res?
9: Nizke cene, super pokusti.
11: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
12: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
13: S popolnim občutkom.
14: Aktual.

0: Maligani.
1: To so maligani.
0: Zapela za oko. To
2: pa to pomeni?
0: Da te... Zapela za oko, to da mi je padla v oči.
2: Aha.
1: Da te je osvojila?
0: Okay. Da mi je, ne, ne, da me je osvojila. Ja,
1: dobro.
0: Mislim, ni ona padla dejansko.
2: Mislim, da, zapela. Da ti je oko primla.
0: Da se pa... zahakljala za moje oko, oziroma to, ja. Da ko je ona hodila po ulici, da so moje oči spremljale, kako ona hodi po ulici. In v bistvu to izhaja že iz leta tisoč...
1: Ja.
0: Daj me boš prekinil, Jure.
1: Še eno stvar bomo zvajali skupaj.
3: Ruga v ruzak.
1: Jao. In ljudje mislijo, ljudje smo mislili recimo še desetletje nazaj, da v hribe hodimo zaradi razgleda. Je tako, Madija?
0: Jaz sem tudi to mislil, ja. Ta prvo leto. Prvo leto sem mislil, da je to. Ampak ugotoviš čez nekaj časa, da greš v bistvu zaradi ljudi. Zaradi ljudi, zaradi energije, zaradi tistega dober dan. Koga na hribu ti vsak reče.
1: Točno to.
0: Vsak dan. Posebej takrat, ko si najbolj zmatran,
2: gre
0: mim tebe, ena gospa, 80 let stara, pa ti reče živjo. Vidiš gor, ja. Je pa tisto občutek, da smo vsi ena ekipa in vsi smo gor skupaj.
2: In da smo z razlogom gor prirezni. A je res?
0: Tako.
2: In letos to ni kar en hrib, ampak je šmohor.
1: Šmohor.
2: Šmohor. Se vidi, da še na šmohorju nisem bila.
0: Na šmohorju.
2: To je res ena najbolj... šmohor?
1: Šmohor,
2: na šmohorju.
0: To so me Laščani naučili dve let nazaj.
2: Ena najbolj priljubljenih planinskih točk pri nas. Čudovit razgled, ful dobra planinska koča in pa seveda, veš, tisti feeling, ko res prideš gor in pogledaš po razgledu in rečeš, evo, splačalo se je, zato sem rinul
1: in ukrip. In zavriskaš in potem postaneš to. Žejen.
2: In potem... Gasiče.
0: Jaz bi rekel, lahko, da sem tak za šmohor sem en veteran. Že bil, a ne?
1: Jo šeš, kako je premanturčan, postal veteran
2: ako zgodbe. Ako greš drugi, si še veteran.
0: Ja. V glavno, jaz vam dam en nasvet, ne hitite, ne tekmujte, sem uživajte, ker tam ni pomembno, kdo pride prvi, pomembno je, kdo spije več tekočine za hidracijo, dokler pridete gor, kakor naši futbaleri, ko se zdaj hidrirajo, v glavnom pomembno je, da pridemo skupaj.
1: Potrebna oziroma pomembna je hidracija. Tako. To soboto, doma vse poznamo, tako da to soboto ne ostanimo doma, ampak gremo na šmohor, najprej skupaj v hribe, potem pa skoraj skupaj, pravzaprav skupaj še na največjo poletno fešto, največji after party na svetu in to morate doživeti vsaj enkrat v življenju. Potem pa boste prišli vsako leto, tako kot Matjas in se brez hribov.
2: Boste veterani.
1: Ja, brez zgodbe gremo v hribe, si ne bomo več znali predstavljati poletja.
2: Točno to. Zato, ok, Matjas, ja, zdaj ponovimo. To soboto ob 9.30, da ne boš zamujal, a ne?
0: Ne.
2: 9.30 se dobimo torej na šmohorju nad Laškim. Vsi smo rekli, super planinska koča, super hrana v tej koči, super pijača, dobra, se pravi, aktualova, ne dobra, najboljša aktualova ekipa, nagrade, presenečenja in pa seveda odlična glasba. In ko rečem odlična glasba, mislim Roka Piletiča, Bipop in pa ansambel Glas.
0: Wow. Če si že omenila Roka Piletiča na Facebooku, Instagramu in na naši spletni strani, vas že čaka Rok Piletič. Postavili smo ga pred en tak zabavni izziv, Zlatorogov ruzak. In kaj je vaša naloga? Vaša naloga je, da všečkate video, komentirate in vsak dan po 18. uri nekoga izžrebamo in podarimo odličen darilni paket Laško.
1: Najprej torej na Facebook in Instagram, potem gremo v hribe 9.30. Šmohor, potem pa največji after party na svetu, največji after party in sicer Laško, pivo in cvetje. Direkt iz Šmohorja na pivo, Laško, pivo in cvetje. Tako da lahko tudi v Gojzarih. Pravzaprav v Gojzarih je priporočeno.
0: Priporočeno,
1: ker si glavna faca potem. Vsi vejo, kje si bil in kam greš.
0: In takrat dobiš še status veterana.
1: Kot Matjas.
4: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
6: Svanula je,

0: Duško Lokin in La Vita. Za dobro ponedeljkovo jutro, 3 minute čez pol sedmo.
1: Eno lepo, dobro jutro tudi z moje strani. Danes bo delno jasno, popoldne stala kakšna ploha, lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 24 do 28, na Primorskem pa tam okoli 30 stopinj. Trenutno pa v Ljubljani 17, Črnakoroškem Celje in Murska Sobota 18, Koper 19 in na Ptuju 20 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne lahko malce vetrovno, zjutraj bo od 11 do 17 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo od 27 in tja do 31 stopinj.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Zastoji so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana, pred priključkom Ivančna Gorica pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti že od Lukovice, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na Primorski avtocesti zastoj smer Koper pred priključkom Postojna, na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, dolžina zastoja približno 2 km, pa na cestah Celje Laško na Polulah zastoj Pijava Gorica Škofljica, Dolsko, Šentjakob in Trzin Ljubljana. Vozilo v akvari, sporočate, je obstalo na regionalni cesti Vipava Razdrto, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj. Vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Pa zaprt voz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Avstrija, pravzaprav smer Ljubljana. Zaradi del pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja. Obvoz je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: 6. julij je danes ponedeljek in za vikend smo ugotavljali, kdaj najbolj grickajo, kdaj najbolj cuzajo. To je takrat, ko se zgodi sončni zahod. Tik ob sončnem, tik malo pred sončnim zahodom. Če ti življenje prinese limone, pravimo si naredi limonado.
3: Ali pa poiščeš tekilo in sol.
2: Recimo dobra alternativa. Morda tudi to pomaga. Ker če ti...
4: Ampak kdo gricka in cuza?
2: Komari. Tik pred sončnim zahodom so najbolj intenzivni. To smo ugotavljali z Matijasom. Drugače pa, če ti življenje prinese komarje, pa očitno, hajdi, spet potrebuješ limone. Je tako.
4: Potrebuješ limone, ker pravijo, da komarji ne marajo vonje limone in pa klinčkov. Se pravi, prerezana limona s klinčki gor na vrtni mizi lahko pomaga, da je komarjev manj. Še vedno pa tisto zlato pravilo, da brez stoječe vode okoli hiše.
3: Ma jaz mislim, da bi iz teh limon bilo definitivno treba narediti kaj drugega, kot je recimo en limončelo.
2: Ok.
3: Bi se lahko naredil?
2: Ker sledimo, ja.
3: Zato, ker kot strokovnjaka, ne, vam povem, da po dveh kozarčkih še komar ne ve, koga je običil.
2: Čekaj, komar ne ve, ali ti ne veš, to ne?
1: Za vso Slovenijo.
3: Ne, jaz, ne komar.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Skratka, en tak nasvet, če želite odgnati komarje, uporabite limono, če pa želite odgnati spomine na večer, potem pa limončelo.
2: A vemo, koga bi prišel Matija spičit zvečer ob limončelu?
3: Jaz?
4: Jaz imam par idej.
3: Bas.
2: Koga?
4: Bez.
2: Pa moje vse, a?

0: Ritual Kum. Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Travel and More in Romkato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
1: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Aktual.

0: Nina Buschler.
1: Ja.
2: To mi je všeč.
0: Mene pa všeč, kako oranžne lase je imela Nina v tem obdobju. Mene je bila všeč s temi oranžnimi lasmi.
1: Morda te zdaj posluša, zagotovo posluša in morda v prihodnje se vrača.
0: Nina, znova se pobarvaj na oranžno.
2: Nina, ne daj se, ne daj se, Nina.
1: Ne daj se. Ines, dobro jutro tudi. Drugače pa je čas za novo rubriko, Heidi, mit ali resnica, vsak teden ena zgodba, morda celo vsak dan ena zgodba, ki zveni popolnoma noro in skupaj ugibamo, ali se je res zgodila ali je izmišljena. Torej, gre za turistične zgodbe, vsak dan nova, morda vsak teden bomo videli. Vi ugibamo, torej ugibamo, ali se je zgodila. Danes imamo turistično.
0: Okay, povej.
1: Zgodila se je, neki turist je med dopustom obiskal narodni park.
2: Okay.
1: Pred odhodom domov je že pospravil en kamen, majhen kamen za spomin.
0: To, okay, je, to ni nič novega. To veš, koliko ljudi odnese domov kak kamen ali pa školko.
1: Vsak je že vzel domov. Ampak zgodba se zapleta in razpleta. Zgodba torej se šele začne, 15 let pozneje je ta turist ta kamen zapakiral, ga poslal nazaj po pošti in zraven napisal potem eno dolgo opravičilo.
2: Ne.
1: In?
2: To je mit.
1: In?
2: Mit.
1: V pismu je napisal, da mu kamen vseh 15 let, si predstavljaš, prinaša smolo. Vzameš koliko in jo zapakiraš in pošleš nazaj, ker ti prinašala smolo. Zato ga želi vrniti tja, kamor spada, ker mu ta kamen, ki ga je vzel, prinaša smolo.
2: Dobar, to zdaj ima že scena.
1: Mit ali resnica?
0: Ja, mogoče ne, pa res. Kaj pa, če ima slabo vez, da ga je vzel, pa ga pošilja nazaj.
2: Mislim, če že nekaj vzameš, pa to zihar ne pošiljaš čez 15 let nazaj. Če si vzel, si vzel.
0: Pa gleda to, da pravijo 100 ljudi, 100 čudi in kaj vse hodi po tej zemlji, je mogoče resnica.
1: In ni edini, ki je ta kamen, ki ga je vzel, veliko turistov je te kamne vzelo in jih vračalo nazaj, ker so jim ti kamni prinašali smolo.
0: A čaki.
1: Je to mit ali resnica?
2: Ma, ja.
0: Če ena oseba to naredila, je resnica, če pa to se množično dogaja,
2: mit.
0: Je pa mit.
1: Ugotavljamo skupaj, nič 4, 1, 30, 40, 50. Turistični mit ali turistična resnica?
0: Kdo vrača kamne nazaj?
2: Ma, ne vem, kdo sploh kaj vrača?
3: Aktual.
4: Dober za poslušati.
3: Dober za pogledati.

0: Zbrali Čitrade, 3 minute do 7 v ponedeljkovem jutru, mit ali turistična resnica, torej vzameš kamen,
1: mit.
0: Izvrneš kamen, ker ti prinaša smolo.
1: Mit.
2: Ma, resnica, če je to ena oseba, kot sem rekla, če se pa to dogaja.
0: Veliko njih je, veliko kamnov, veliko njih, veliko smole pravijo. Resnica je.
1: Ne.
0: Dogajanje prihaja iz ameriškega narodnega parka Petrified Forest, Arizona. Obiskovalci med obiskom odnesejo kamen ali koso kamnine za spomin, potem pa čez nekaj let, včasih celo desetletja, to pošljajo nazaj, zraven napišejo pismo, da jim od takrat naprej gre vse na robe, da imajo smolo. Obstaja park.
2: Pa potem ni napaka v kamnu, ampak v tem parku. Kaj je s tem parkom?
0: To ugotavlja, ampak ljudje še kar hodijo v ta park. Ohranijo tisoče takih pisem. V enem od najbolj znanih pisem iz leta 80 je družina napisala, da so potem, ko so odnesli kamen, doživeli pravo serijo nesreč. Zamrzovalna skrinja je crknila, pa klima. Poslovila sta se pes in mačka.
2: Oh,
0: tovornjak se je okvaril. Na koncu so morali zaradi eksplozije plinske vrtine celo zapustiti dom. Zato so kamen poslali nazaj z besedami: prosim, vzemite ga nazaj, preden se zgodi še kaj.
2: Jaz bi ga zapakirala pa poslala nazaj že takoj, ko je crknila klima.
1: Ma ja, pa poštnina pa pa dražja, kot pa kamen.
0: Če imaš še kdo kakšno podobno zgodbo?
2: Potem, prosim, povejte nam na
1: 41 30 40 50.
2: Jaz to rada ugotavljam.
0: Mit ali resnica?
2: Zgodba, mit, resnica, to je zanimivo.
0: Da slišimo vašo zgodbo, torej v tej rubriki 41 30 40 50. Aj, čiš!

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Izraelske oblasti so včeraj sporočile, da so Ruth Cohen Dar doslej nerezidenčno veleposlanico imenovale za prvo rezidenčno veleposlanico Izraela v Sloveniji. Odločitev je sledila napovedi Izraela, da bo v Sloveniji odprl veleposlaništvo. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Košarkari Slovenije po hudem porazu v petek z Estonijo obljubljajo, da bodo danes ob 20. uri v Stožicah pokazali pravi obraz in se zmago proti Švedski uvrstili v drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Alen Omić se je včeraj opravičil slovenski javnosti ter navijačem za katastrofalno predstavo proti Estoniji, selektor Aleksander Sekulić pa je prevzel odgovornost za poraz z 31 točkami razlike, a hkrati igralcem jasno povedal, da del odgovornosti nosijo tudi sami.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Mu hribe, proiect Pivovarne Laško.
1: 4 minute čez 7 je v ponedeljko, v ponedeljk, evo, točno se ve, da je ponedeljek, ponedeljko, jutro.
2: Mamo to, evo.
1: Dobro jutro.
3: En dan danes pred torkom, dobro jutro.
1: Danes bo delno jasno, popovdne so možne te klasične poletne plohe in nevihte. Čez dan bo med 24 do 28 stopinj, na Primorskem pa se lahko ogreje tudi do 30.
4: Dobro jutro tudi na ceste zastoji na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija zastoj pred predorom Karavanke, dolžina približno 2 km. Na cestah Celje Laško na Polulah zastoj v obe smeri, pa Pijava Gorica, Škofljica, Lavrica, Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana in Lukovica Domžale, prav tako zastoj. Zaprt uvoz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del pred zaporo so zastoji skoraj do reaktorja in obvoz je via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo. Če ste opazili policiste v tem jutru, pa dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot!

0: je ponedeljek.
1: Pred torkom.
0: 6. julija, pred torkom in škaj, hajde, skupaj gremo v nove zmage. Ponedeljek je vedno tisti, ko se začne zelo počasi, ampak skupaj z aktualom ga potem zakotaliva v tisto pravo smer.
1: Potem, ko enkrat zalaufa.
0: Potem si neustavljiva, neustavljiva.
2: Da, jaz sem premalo kave spil, da bi z vami bil tem zalaufanjem.
1: Neustavljivem jutru.
2: Ampak ja, se strinjam. Pred tornik.
1: Ej, drugače razmišljam, ko sem prišla zdaj iz...
2: O, mislim, to, ko ti razmišljaš, me
1: je skrbi. Me pustiš, da razmišljam? Moj procesor je že zalaufal, zdaj razmišljam. V glavnem sem zdaj oddelala, po moje, že 25 maturanc.
2: Ja?
1: Zdaj mi je
2: 25 krat šla na maturanca, ja, plus ja. Svojega ali brez svojega?
1: Na svojem sem delala.
2: Na svojem
1: ja,
2: si delala?
1: V bistvu, ja, fora je, da so me, pač vzeli so me že eno leto pred svojim.
2: In se delala na svojem
0: pri 16.
1: Ja,
2: kaj pa
1: ja,
2: ti počela
1: ja,
2: na maturancu?
1: Delam družbeno mrežje.
2: In sploh se nisi imela fajn, kakor tvoji sošolci?
1: Ma imela sem se fajn, ampak veš drugače, ko ženka tokrat eno in isto stvar vidiš. Drugač pa opažam, zanimivo mi je, ker včasih sem naredila po 4 maturance, 5 na sezono. Kako se razlikuje iz leta v leto generacije? Kako se spreminja, da mora reči recimo vnos alkohola, kako se poznajo te korona generacije.
0: Je tega manj, je tega več?
1: Mnogo, mnogo manj. Iz
0: mnogo
1: leta
0: manj
1: v leto,
0: alkohola.
1: Občutno manj, tudi se pogovarjam z mediki, torej te medicinci, ki hodijo z nami, da je občutno manj.
2: To je dobro, ali...
0: To je dobro, ne, to je dobro. Zdaj, če gledam iz vidika kot starš,
1: yeah.
2: Da vršiljam čez... Ti tako pol čez 10 let šele zveš, kaj je bilo. Ti sem plačaš.
0: To je tudi res.
1: Ja.
0: To je
1: ja,
0: tudi
1: ja,
0: res.
1: Ja.
0: To je tudi res. Starši plačajo in ne dobijo te resnice.
1: Manje divje, kot je bilo, ker po eni strani mogoče pa spet ni toliko dobro. Na maturance greš, da se zdivjaš, da se imaš...
2: No, če se že to omenila, nas zanima... Kaj je kakšna tvoja zgodba? Kako si se ti zdivjala, pa noben mu še nis povedala, pa mogoče zdaj nam povedala?
1: Moje lastne zgodbe, kako sem se jaz zdivjala, ni. Vem pa zelo veliko zgodb drugih maturantov.
2: Ne, tvoja ne zanima.
1: Pa mojih ni, mojih
2: ja,
1: ni.
2: Ja, neki moraš imeti, da nisi hotla povedati.
0: Kaj pa če vpletemo prav vse zdaj?
2: Okay.
0: Kaj se je zgodilo na vašem maturantskem izletu, pa starši danes še ne vedo oziroma so izvedeli kasneje ali bodo izvedeli danes? 0-4-1-30-40-50. Ne bodite kot Hajdi, povejte.
2: Povejte, ja. Povejte, ker to je zabavno.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Jaz lahko vem, da smo bili v živalskem vrtu v Pragi, ki me obsoja ta en in drug v Pragi za Prago.
1: Ti pa sigurno imaš nobene sočne zgodbe.
2: V Pragi smo bili v živalskem vrtu, malo pod vplivom
0: živalskem vrtu.
2: Alkohola v živalskem
0: vrtu. To se spodobi v živalskem vrtu.

0: tega ne poznate.
1: To malo je tak remiks.
2: Kje?
1: Vičeš moja severina.
2: So velike želje moje zanje.
3: To je istrijanski remiks.
2: A je dejansko iz Istre ta remiks prihaja?
0: Možno.
2: 16
3: ne pojmo.
2: Ne verjem vsega, Matjasu. Ne verjemimo nikoli vsega. Dvoboj ta dejansko je zelo... jaz komaj čakam, da dobimo zmagovalca, ker je zelo napet dvoboj bo to. Zelo napet.
4: Z glasbo je svet lepši.
2: Dva velika.
5: Glasbeni dvoboj.
4: Na aktualno.
2: Lej, hajde, jaz se bom zauzel za ta prvega,
3: jaz
2: ker vem, da se
3: boš
2: ti za ta drugega. Ja. Marko Škugor na ta prvi strani in tiskam upravijo, ne, oziroma njemu, Marko tu pravijo, da je prvi glas Jadrana. Jaz pa predvidevam, da je to zaradi tega, ker on ima veliko, veliko, ogromno srce južnjačko.

0: kallo, kallo. Posso bar karaoke, che želi mati, ja sam jedna karaoke, sad će će.
1: Djevu da budemo prvi i plavu kao more Jadransko.
0: Prvi predlog Marko Škugor.
2: Zgodila se je prva aprilska zgodba 1. aprila. Ne bomo obujali preveč spominov, ker vemo vsi, kaj se je zgodilo.
0: Prav, kar si sama pogrela.
3: Sam malo ne spomni, kako
2: bilo. Bilo je tako, da je Matija Stojanović postal Petra Grašo in jaz sem verjela en teden, da je res klical Petra Grašo in še danes ima Martina Matijasa shranjenega kot Peter Grašo. In Peter Grašo je tudi na drugi strani današnjega dvoboja. Ja, uvek isti.
0: Kot Matijas. Kot Matijas.

0: Si predstavljaš, da misliš, da te kliče Peter Grašo in si izmenjen, recimo za zmenek s Petrom Grašotom in bolj pride Matija Stojanovič?
1: Ja, če se da,
2: vsaka bi bila navdušena.
1: Jaz bi ni samo rekel.
2: Ampak ni podobno.
1: Facebook, Instagram, Radio Aktual, pika si. Če si daš tista malo bolj barna očala, kot jih ima Grašo, si mu zelo, zelo, zelo, zelo, zelo. Njegov dvojnik bi lahko.
2: Hvala. Ja.
0: Pretiravanje.
3: In aktualni zmagovalec.
4: Yeah.
1: Nič džentelmenstva ni bilo tukaj. Jelena Rozga, se vidimo v naslednji bitki. Grupa Vigor, Isak Palma, čestitke.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Dobesedni pomen pregovora, kateri konj dobro teče, tega ni treba tirati. Če konj že sam dobro teče, ga ni treba priganjati, tepsti ali siliti z bičem. Preveč priganjanja bi bilo celo škodljivo. Pregovor, kateri konj dobro teče, tega ni treba tirati, govori o ljudeh, delu in motivaciji. Sposobnega, zauzetega človeka ni treba siliti. Kdor ima voljo in odgovornost, dela samo od sebe. Pretiran nadzor ali pritisk lahko naredi več škode kot koristi. Kaj nas uči? Zaupanje je bolj učinkovito kot pritisk. Dober delavec, učenec, otrok potrebuje podporo, ne priganjanja. Pravi zagon pride od znotraj, ne od zunanjih ukazov. Zakaj je pregovor še danes aktualen? V sodobnem svetu veliko nadzora, rokov, pritiskov, opomnikov. Zato pregovor pravi, če nekdo že dobro dela, ga pusti delati.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Natureta rešuje piknik.
6: Najboljša družba, odlično vzdušje, pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktual.com in ko slišite dnevno vprašanje, nam na 0141 30 30 70 pošljite odgovor A ali B, žrebamo pa po 14. uri.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Veš, kaj bi naj osrečilo?
8: Dopust?
7: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
6: Ja, in zakaj ravno zdaj?
7: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
9: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
10: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Clapa șuvit. 4 minute, čas. Pola osma.
1: Eno lepo, dobro jutro. Dobro jutro.
2: Torkovo.
1: Torko. Ne, ponedeljkovo. Delno jasno bo danes, popoldne bo nastala kakšna ploha, lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 24 in tja do 28 stopinj. Na Primorskem lahko pričakujete 30. Jutri bo po večini sončno, med 27 in 31 stopinj bo prav tako v sredo in četrtek pretežno sončno. Trenutno pa Bled, Slovengradec, Maribor 18 stopinj, Črna na Koroškem, Murska Sobota in Ptuj 19, na obali pa pri 21 stopinj.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pet minut čez pol osmo, dobro jutro, na ceste, prometno informacijski center z nami, Janja Budič. Janja, prav tako, dobro jutro, dobrodošli na Aktualu.
4: Ja, tudi vi, dobro jutro, sem skupaj.
0: Dobro jutro.
4: Ja, veliko vas je, veliko nas je, pa tudi počasi gre na določenih odsekih, konkretno pred karavankami proti Avstriji za stoj tovornih vozil še vedno okoli 2 km. Jutrne prometne konice se pozna, Krtina Šentjako proti Ljubljani okoli 20 minut, pa predvsem na južni ljubljanski obvoznici Rudnik center proti Kozarjam, tam okoli 5 do 10 minut. Pred Ljubljano Dragomir na Štajerskem, predvsem med Krtino in Šentjakobom, počasem promet tudi med Uncem, Ravber komando in Postojno proti Kopru, ter na ostalih mestnih panicah še zgoščen promet. Je pa res veliko sprememb, zaprtje v voz Šentjakob proti Ljubljani, Snebar je ponovno odprt, Vipavska dolina tudi spremenjen prometni režim med Nanosom in Vipavo. Proti Novi Gorici promet poteka po enem pasu, obratno proti Razdrtem med Vipavo in Razdrtem na vzporedni cesti je potrebno tranzitni tovorni promet iz smeri Italije na prehod Ferneteči preusmerjen. Odprt je ponovno priključek Jesenice, zahod Hrušica. Toliko, dobro jutro, srečno jutro.
0: Hvala lepa tudi vam, srečen in fantastičen dan. Radarske kontrole v Škatli na primorski avtocesti med Kozino in Divačo v zožanju smer Ljubljana omejitev 80 km na uro. Pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni merijo obe smeri, kontrola prav tako v Medvodah za trgovino smer Ljubljana. Če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: 7 minut čez pol 8, 6. julij, ponedeljek, poletje se je dobro začelo, ampak Heidi.
3: Ja?
2: Zakaj? Prej si razlagala, da ne greš več na Bled, aha, pa ga tako obožuješ.
3: Ne grem, veš zakaj? Zato, ker sem videla prejšnji teden na Facebooku objavo, kjer je pisalo 200 evrov kazni za počitek v senci.
2: Aha.
3: Ne, presežno sem si rekla, hvala lepa, jaz sem šla pa rajš nekam, kjer je sonce za ston.
4: Sej, sonce je zastojno, senca je problem. V glavnem, meni ni,
3: aha,
4: meni ni jasen.
3: No, kakorkoli.
2: Ja, to je ta članek, Matijas,
4: Ti si odpovedala Bled, sem zaradi tega, ker si prebrala nek naslov na Facebooku in to je to.
3: Zato, ker je ta človek dobil 200 evrov kazni, ker je ležal v senci.
4: Je dobro, se je, mogoče bo treba rezervirati, koliko na hrvaškem ležalnik rezerviraš, tako mu je treba senco na Bledu, kaj?
3: Dej nehi s temi tvojimi ležalniki. V glavnem, in veš, sem si predstavljala, pride redar, jaz ležim, uživam poletje. Gospodična, vaša brisača je pa 30 cm preveč v senci.
2: To, če prebereš naslov, ampak če potem odpreš članek, piše, ne gre za senco, gre za manjši del obale med grajskim kupališčem in določenim hotelom, kjer to počnejo zaradi zaščite obale, preprečujejo erozijo, pač tam ni dovoljeno poležavanje in sončenje. Za vse ostale pa so pod stražo, piše, urejena senčna mesta, kjer lahko uživamo med drevesi, popolnoma brezplačno morje, oziroma morje. Jezero ima 24 prijetnih stopinj, tako da osvežitev je zagotovljena. Senca je dovoljena, ampak na določenem mestu ni dovoljeno se zadrževati.
4: Če bi Bled bil na Hrvaškem,

0: Chris Gore. Renta senza, aveš uno.
1: Torej ja.
0: Senza fraj, senza fraj. Oddajanje sence, prva ura brezplačno, vsaka naslednja 99.
2: Ja. Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.
0: In zihr bi en stal s prednjim vikom. Senca, šedov, ajde šaht, ajmo akom, još malo pa nestalo.
3: Oh. Ok, lahko gremo na Bled.
1: Ja, glej.
0: Ker na Bledu ne moreš biti Bled.
3: Če si Bled, pet na Bled.
0: Ja.
3: Ne bod Bled.
1: Ampak na Bledu ne moreš biti vsem sonč.
0: Ja, zaradi tega nisi Bled.
3: Mišo Kovač, ja.

0: Aktual kum.
1: U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giroza neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: vina doneli. Zašto?
1: Zato.
2: Zato.
1: Zašto?
0: Zašto?
1: Zašto?
0: Zašto?
1: Zašto? Zakaj v hribe? Ker tam ni direktorjev, ni zato. Šefov.
0: Naši so, okay,
1: naši
0: ampak,
1: so, ampak
0: vaši pa ni.
1: Zagotovo ni. Ni pomembno, kakšen avto voziš, vsi smo isti.
3: Zlatorogov Ruzak.
0: Gremo v hribe.
1: Tam si samo pohodnik, je tako Matijas. Matijas je naš veteran.
2: Ja, jaz bom kot veteran, strokovni veteran, veterinolog. Ne, to je že veterinar. Ok, v glavnem, če nekdo potrebuje pomoč, mu pomagaš. Če nekdo pride prvi na vrh, mu zapluskaš. Če nekdo zaostaja, ga počakaš.
0: Točno to. In ravno zaradi tega gremo mi radi v hribe.
2: Tako.
0: Ker tisti, ki se bolj vlečete gor in sopihate, mi vas
2: slišal
0: počakamo. Mi vas počakamo in ko gremo v hribe, nas res spomni, da so preproste stvari tiste najmanjše, lahko najlepše. Fajn ljudje, lepa narava, svež gorski zrak. In pa na smeh do ušes. Ker ko gremo v hribe, smo vsi veseli.
1: Točno to, zavriskamo vsakega, pozdravimo, na vrhu je en tak vrhunec. Nekaj se prebudi v tebi, ker nisem vedel sploh,
2: da obstaja.
1: Da obstaja. Ja, naše gore pa so ostale lepe zato, ker jih spoštujemo, ker prinesemo seboj, odnesemo tudi nazaj v dolino. Naj za nami ostanejo samo stopinje in spomini.
0: Točno to.
2: In to soboto ob 9.30.
1: Jep.
2: Šmohor, yep. Nad Laškim, Rok Piletič,
1: yep.
2: Bipop, Ansambl Glas,
1: yep.
2: Aktualova galama,
1: yep.
2: Potem pa
1: pumpa.
2: Največji after, ja.
1: Pumpa.
2: Petkova pumpa.
1: Petkova pumpa.
2: Sem to pozabil, ne vem zakaj. Največji after party takoj zatem, ko se skotalimo dol iz
1: yes.
2: Šmohorja.
0: Se zakotalimo na
2: pivo Lasko, in cvetje.
1: Ampak nagradna igra poteka tudi ta teden, super vrhunske nagrade.
0: Na Facebooku, Instagramu in na naši spletni strani vas že čaka Rok Piletič v izzivu Zlatorogov Ruzak. Morate komentirati ali pa všečkati video in potem vsak dan po 18. uri razveselimo nekoga z darilnim paketom Laško.
1: Šmohor, 9.30, to soboto, hribi, vemo, imajo.
2: Kaj v hribe, 1, 2, 3.
1: Čarovnija.
4: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Čeprav je v Sloveniji že več kot leto dni uzakonjena pravica do odklopa, raziskave kažejo, da skoraj polovica zaposlenih med dopustom še vedno spremlja službeno elektronsko pošto, piše Svet 24.si. Kar 15% jih celo odgovarja, da njihov delodajalec pričakuje, da bodo med dopustom na sporočila tudi odgovarjali. Podatki razkrivajo še nekaj zanimivega. Skoraj 2/3 Slovencev mobilni telefon med dopustom uporablja skoraj enako pogosto kot doma ali v službi, le okoli 2% ga med dopustom sploh ne uporablja. Čeprav mnogi menijo, da gre le za nekaj minut na dan, psihologi opozarjajo, da že kratko preverjanje službene pošte pomeni, da možgani ostanejo v delovnem načinu. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 8 in ranjenih več kot 30 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. Ameriški igralec, režiser in scenarist Sylvester Stallone, ki je zaslovel z vlogama bokserja Rockyja Balboa in veterana iz vietnamske vojne Johna Ramba, praznuje 80. rojstni dan. Za igralske dosežke je Stallone, ki velja za velikega podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa, prejel več nagrad ter bil nominiran za Oscarje in BAFTO. Norveška nogometna reprezentanca pa je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norvežani so v osmini finala v East Rutherfordu ugnali Brazilijo z 2-1. Za Norveško je zadel Erling Haaland v 79. minuti, kar sta bila njegova 6. in 7. zadetek na tekmi svetovnega prvenstva. V četrtfinalu jih čaka boljši iz obračuna Mehika-Anglija. Ta se bo začel v 2. uri v Ciudad de Mexico. Lep začetek tedna vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez 1 uro.
0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič. Gremo v hribe prav vsi.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: 6 minut je čez 8. V ponedeljkovem jutru delno jasno bo danes, popoldne so možne plohe in tudi kakšna nevihta. Čez dan bo med 24 in 28 stopinj, na Primorskem pa okoli 30. Temperatura morja na slovenski obali pa se giba med 26 in prijetnih 28 stopinj.
2: To ne veš, a si notal zumi.
3: Sedem minut čez osmo, dobro jutro. Tudi na ceste zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Ločica zaradi vozila v okvari. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako zastoj na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Gorenjska avtocesta smer Avstrija zastoj pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, pa ceste Celje Laško na Polulah zastoj v obe smeri, zamuda vsaj 20 minut, Trzin Črnuča zamuda, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale in Šentjakob Sneberje. Zaprt tudi vvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del. Pred zaporo so zastoji skoraj do mostu čez Kamniško Bistrico. Obvoz je via Ljubljana Črnuča in krožišče Tomačevo. Radar pa v Mariboru na Lackovi pri gasilskem domu, Bevklijo v Mariboru na Tržaški cesti nasproti trgovine smer Hoče, pa v Medvodah na Klancu radar pri elektrarni meri v obe smeri, pa še kontrola v Medvodah za trgovino smer Ljubljana. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

0: CL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švab.
2: Martina, pozdravi na more, uživaj na dopustu. Prvi julijski ponedeljek, 6. julij danes, 9 minut čez 8. In vemo, kje je tista najbolj ekstravagantna, najboljša poletna glasba doma. Vemo, kje.
3: Už da vemo. Vemo.
2: Na Aktualu. Ampak jaz pogrešam nekaj pri slovenski glasbi.
4: Kaj?
2: Pri slovenski glasbi, ne vem, če sem že kdaj povedal, pogrešam veliko več verande. Sploh poleti paš veranda v pesmi. Hvala, okay. Saša Lendero, ampak rabimo več verande.
3: Rabimo več bevande.
2: Bevande na verandi.
4: Ja.
2: Bevanda, veranda in banda, rabimo veranda. Še nekaj.
4: Kaj še rabaš?
2: Vzglavnike. Več vzglavnikov me dejo pesem. Več.
3: Hrvati,
4: Toni Cetinski ima izpod jastuka, meri se kašmira.
3: Vi imate tukaj enih polštruk.
4: Parni valjak ima, ti si razlog, što postojim, ti si mir na jastuku.
2: Ej, ne obstaja ena slovenska pesem, ki bi imela vzglavnik.
4: Ne, res ne.
2: Ene ni.
4: Na, veš, kaj jaz?
3: Na vzglavniku se ljubiva.
4: Ja, je, dejansko. Mislim, obstaja tudi isti občutki tudi z moje strani, kaj jaz pogrešam v hrvaških pesmih, a ne, kar je veliko v slovenskih, so kozarci.
3: A tega kao ni v hrvaških?
2: Kaj še ne?
4: Vidaš, on reče na bevandu, sam ni rekel, da je v kozarcu bevanda.
3: Vse so kar naprej čaše, čaše, čaše.
4: Kozarček moj,
2: ne more biti tu z menoj. Ne more biti kozarec, ker mora biti kuzarac.
4: Kuzarac.
2: Kuzarac ne more biti.
3: Kuzarac vode.
2: Še ni pravilno.
4: Podignimo kuzarac. Ove kuzarce.

0: Ritual Kum.
1: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
2: Če veš, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
1: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
2: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
3: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. ekostil.si.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Jelena Rozga na Aktualu.
1: Solo igračica.
0: 28 čez 8, še petkrat spati se zgodi, dobimo se ob 9.30 na vrhu, ko pridemo gor, ko se ukrepčamo, potem jasno zapojemo skupaj v en glas.

0: Raško.
1: Raško.
2: Res?
0: Si zlatoroga v ruzak.
2: Gledam dol na svet, pa to rok Piletič poje v bistvu o hribih.
1: On je še vedel, da bomo šli v hribe, veš kdaj.
3: Ustvarjena za šmohor, rok Piletič bo gor.
2: Poleg njega pa še Bipop in ansambl Glas. In aktualova galama in petkova pumpa in mogoče celo Matijas.
3: In vsi mi.
2: Ja. Vsi mi.
3: Zakaj dobro hoditi v hribe? Zakaj?
1: Na določen hrib ali na splošno hribe?
2: Na splošno.
3: Ja, ti si veteran hribov, sploh šmohor, tam si velik veteran, dobro zapisan pri vseh ljudeh.
1: Ja, ja,
3: gor
1: ja.
3: Se zberemo prijatelji, to poznamo. Gor postanemo ena velika družina, ampak kaj, tako. Zakaj je šmohor tisti zapisan prav, prav veš, na poseben način v tvojem srcu?
1: Rekel, ti bom tako slikovito probal prikazati. Prejšnji teden sem prišel v pisarno, ki sedi naša kreativa gor. Naša ekipa. In sem vprašal, a boš ti šel na šmohor? In sem jaz rekel, ne vem, bom videl, če uno tretje in je naša kolegica sodelovka Nina rekla, Matijas, to je šmohor.
3: Ja.
1: To sploh ni vprašanje, a greš. Sam je vprašanje, kdaj se gor dobimo.
2: In zdaj greš.
1: In sem rekel, pač 9.30. Tako da nekaj s tem šmohorom definitivno je.
3: To je eden od vrhuncev, zakaj? Ker se zgodi tudi po Laško zgodbi, tako. Gremo v hribe, se zgodi Laško pivo in svet je največji, najboljši, najbolj sočan in slasten after party. Zgodbe gremo v hribe.
2: Se pravi, plan za soboto.
3: Popolna, cela sobota. Zajtrk,
2: šmohor, malca, dolje šmohorja. Ne, na šmohorju je še cela žurka.
1: Še hrano slišim.
2: In potem dolje šmohorje in potem direkt na Laško gremo v hribe.
1: Tako, na Laško.
3: Prodana zgodba.
2: Na pivo in cvetje.
3: Prodana zgodba. Drugače pa nagrade tudi ta teden v zgodbi Laško gremo v hribe in sicer na Facebooku in Instagramu vas čaka Rok Piletič. Všečkajte, komentirajte video Zlatorogo v ruzak in vsak dan po 6 uri zvečer podarimo res fantastičen darilni paket Laško.
2: Ta pa je tako. V tem darilnem paketu.
3: Vse, kar si...
1: Ne povem.
3: Ne povej.
2: Kar si Laško srce poželi.
4: Gremo v hribe prav vsi. To soboto gremo na šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Jaz pa celo imam informacijo, kdo bo himno zapel.
3: Kdo bo himno zapel?
1: Ne moram zdaj vsega povedati.
2: Jaz pa vem.
1: Ta

0: Verjamem, da bo tudi tole zelo na glasu sklikalo na Šmohorju to soboto.
1: Gajba puna piva, ta pa je poletna. Mislim, poletna pesem in poletna gajba, ki je puna piva.
0: Mora biti hladna, sploh poleti mora biti hladna.
1: Točno
0: zgodba,
1: to.
0: Da se osveživo.
1: 4 minute čez pol deveto,
2: in
1: eno
2: tam,
1: lepo.
2: Je, kot pravi stari kitajski pregovor, tam, kaj je muska živa, mora biti gajba puna
1: piva.
2: Tako.
1: V glavnem, delno jasno bo danes.
2: Enkrat popovdne. Je meni en gospod rekel.
1: Pa, halo. Popovdne bo delno jasno, mislim ne, zdaj bo delno jasno in popovdne bo kaka ploha, lahko je tudi kakšna nevihta. Čez dan bo med 24 in 28 stopinj, na Primorskem okoli 30. Podobno pa bo tudi jutri in potem v sredo in četrtek, sončno, tu pa tam malce koprenaste oblačnosti in to je to. Ja, do 33 bo ta teden.
2: Simpel.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Šest minut čez pol deveta, dobro jutro. Na ceste še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Ločica. Zaradi vozila v akvari pred oviro je zastoj, ki se daljša, tako da tudi v tem zastoju ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti ostaja od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna. Štajerska avtocesta zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Celje Laško na Polulah v obe smeri zastoj. Trzin Črnuče, Šentjakob Črnuče, Medno Ljubljana, Lukovica Domžale in Šentjakob Sneberje. Prometna nesreča sporočate, ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje, pa zaprto voz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti. Smer Ljubljana zaradi del pred zaporo so zastoj skoraj do mostu čez Kamniško Bistrico. Obvoz je via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Radar v Mariboru na Lackovi pri gasilskem domu. Če so policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot. We'll be right back.

0: že zjutraj na Aktualu.
1: Jure, ti si iz Pirana.
2: Jaz sem iz Pirana.
1: Ok, kukrat ti si ti pogosto hodil na plažo oziroma v morje se kopat, ko si živel dol v Piranu?
2: Koliko, ko sem bil stari, koliko? Ko sem bil najstnik?
1: Ja.
2: Vsak dan.
1: Vsak dan.
3: Vsak
2: dan. Ja, vsak dan.
1: Ok, polk sem bil malo starejši, že?
2: Ne vsak dan.
1: Ne vsak dan. Se je zmanjšalo število.
2: Se je zmanjšalo število.
1: Zdaj, ko si veliko...
2: Zdaj mi ni več v Piranu sploh.
1: Zdaj se sploh ni v Piranu, ampak jaz predvidevam, da če bi dol živel, kolikrat bi teoretično.
2: Veš kaj, sem v Piranu srečal, oziroma obstaja ena plaža, ki sploh ni plaža in tam sem se kopal jaz in ena starejša gospa,
1: okay.
2: Upokojena zgore brez in vsake toliko je prišla še ena domačinka, tako da smo bili trije, smo okay. imeli tistih par skal zase, skrito od oči ljudi,
3: od
2: skrito
3: srca.
2: Od turistov, skrito, srce je bilo blizu, ja, ampak
3: srce je bilo.
2: Tako da, če
1: sam bi tisto, kaj je zgore, tisto... ni bilo skrito, noč?
2: Ne, gospa je pokazala, ja, gospa je pokazala.
3: Kaj je
1: zdaj nauk zgodbe? Ja, hotel sem vprašati zdaj, ko nisi več v Piranu, zdaj pa hodiš na morje dejansko, nekam greš na dopust, greš na morje.
2: Grem dvakrat na dan, ja.
1: Greš dvakrat na dan.
2: Ja.
1: No,
2: ti? Pa ti, Matijas,
1: ne, sem sem hotel povedati, da jaz imam željo, ker jaz sem lan bil dvakrat v morju, to leto še nisem bil na enkrat v morju in sem samo hotel sporočiti, da bom poslal mail za dopust.
3: Matijas!
2: Aloh!
3: Ja,
2: pošli! Okay, stisni, send.
1: Ne, ni bil to pošli. Point je bil, če mi lahko sam fliknete, kakrem denar.
2: Kako
1: rabiš?
2: Jutranji šov za
0: Slovenijo. Uživaj življenje.
2: Ljubezen je brezplačna.
3: Eno je mail,
1: ja, sam na Hrvaškem je pa drago, tudi ljubezen je draga.
3: Ljubezen na Hrvaškem.

0: 20. Jo boš vprašal, kje je bila?
1: Ne bom.
0: Hajdi.
1: Ne bom.
0: Ne boš?
2: Mi, da smo se z Andražem že vse zmenila, kje je on bil in kje sem jaz bila.
0: Vse ti bil. Si bil na Visu.
1: Ja, na Visu smo bili takrat, mulci.
3: Kaj si no,
0: takrat je bil daj? Ker zdaj je Visu.
3: Na Maturanskem.
1: Na Maturanskem, ja.
3: Si bil na Visu.
2: Na Visu.
3: Vidiš, a mene so zafrkavali, da sem bil v Pragi.
2: Ja, ti je poletna destinacija.
4: Svet 24.
0: Okay,
2: primerja Dunaj pa
0: zapisa Svet 24.
3: Ja, takole pišete, če smo že pri izletih maturanskih, demo malo še o dopustih. Slovenci se pogosto na dopustu ne znamo povsem odklopiti.
1: Ja,
3: službe nas morijo še naprej, celo na plaži.
1: Ja, res je, celo več kot polovica Slovencev, ko gre na dopust, še vedno redno preverja službene maile. Čeprav strokovnjaki pravijo, da to ni dobro za mentalno zdravje, pravijo mnogi, je to ena navada in marsikdo je kdo tudi na plaži takole na voljo svojemu šefu ali pa svojim sodelavcem, ampak tole ni potem tisti pravi dopust. Čeprav imamo seveda v zakonu pravico do, napisano pravico do odklopa, sami sebi očitno zelo radi škodimo.
3: Vidiš.
0: Vemo, sreča. Koliko glob je bilo na podlagi tega zakona?
1: Ne, ni
0: ne, glob. Ne obstaja.
1: Ne, ne obstaja.
3: Dobro. Je pa razlika, vidiš, mi Hrvati se odklopimo že na šihtu, kaj še lepo na plaži. Lako smo že pred dopustu, pišete tudi, kaj storiti, če v tujini zbolimo, na Hrvaškem naj ne bi bil problem?
1: Ja, naj ne bi bil, seveda dobro je, da imamo to mednarodno kartico zdravstvenega zavarovanja, ampak recimo ravno na Hrvaškem se rado zgodi, da recimo tam pademo, se udarimo, zbolimo se, kaj, karkoli zgodi in seveda gremo k ta prvemu zdravniku, ki je tam na voljo, ampak seveda kot turist ne moreš vedeti, je ta zdravnik del javne mreže zdravstvene ali ne,
3: ali
1: ker seveda ta mednarodna kartica krije seveda stvari, ki so v javni mreži. In mnogo teh dopustnikov je že povedalo lani, pa prejšnja leta, pa tudi zdaj že dogaja, da so šli k zdravniku pa dobili masten račun, ker seveda ta zdravnik ni bil del te mreže.
0: Tako, kako se preverimo to?
1: Ja, ne vem, najboljše je, da ga kar tako vprašaš. Ampak se veš, kako takrat, ko si ko ti mora nekdo pomagati, ne sprašuješ veliko, ampak greš na prvemu zdravniku, ki je na voljo.
3: Res je. No, da ne bomo samo o dopustih pa o zdravnikih v tujini. Ali, pišete tudi, ali vemo, ali veste, kdaj so se v Sloveniji pojavile prve prave registrske tablice za avtomobile?
1: Ja, to je taka bolj tema, recimo dopustniška,
3: dopustniška.
1: Malo bolj lahkotna.
3: Da se malo bolj odklopimo.
1: Tako, malo bolj odklopimo.
0: Naredimo en kviz, nostalgično, kdaj je?
2: Tako, to so Matijas. Te tablice, ki si mi jih ti pobral
0: prejšnji
2: teden iz avta.
3: Tako je.
0: No, kdaj so se pojavile?
1: A pri nas? No,
0: ja,
1: na prelomu stoletja, 1800-1900. V Avstro-Ugrski se veš še takrat in zanimivo takrat je dežela Kranjska dobila oznako J. Sicer ne vem, po kaki logiki.
3: Po ta zadnji črki verjetno so dejali. Kran J.
1: Kranjska. Dobro, ampak ok. Ne, definitivno imamo že kar dolgo teh tablic, ampak zdaj smo pa malo bolj pogledali še, kaj pa to pomeni od 91. leta dalje. Recimo, da so jih izdali vsega skupaj 6 milijonov v tem času in imamo pa tudi te tablice po izbiri. Se pravi, da lahko napišemo karkoli želimo.
2: Po smeti.
1: Tako, po smeti ali pa ne vem, ne bom ne naprej razlagal.
2: Ja, vemo, kaj misliš.
1: Ampak taka je tablica, jih imamo okoli 30 tisoč, pa še kar precej draže od te običajne, recimo tam okoli dobrih 130 evrov stane, običajna pa 22, se pravi, moraš kar dobro preračunati, se ti v to splača, ampak moj kolega je pa imel zelo dobro teorijo o tem, je rekel, vse te tablice, ki so na izbiro, so zelo dobre, da imaš potem vse te čudake na cesti preštete. Ampak seveda, on je imel točno tako tablico.
0: Priden moraš biti, izredno moraš biti priden.
1: Ja, zelo,
0: izredno
1: ker
0: priden
1: pa
0: na cesti.
1: Padeš v oči čisto vsakem.
2: Je res,
3: ti, ti nimaš take tablice?
1: Ne, se ne upam.
3: Škoda. V prilogi danes ekipa.
2: Ekipa, sobotna priloga, ekipa, magazin, zgodba z naslovnice, Rok Radovič, košarkaški, se bo v reprezentančnem dresu poskušal Slovenijo popeljati na svetovno prvenstvo, sicer pa o Pogačarju pišete, o nogometaših, lej, ni da ni, preberte si.
0: Večna,
2: preberte si.
0: 24.si, hvala Andraž, naj bo ponedeljek čim bolj miren.
1: Čim bolj.
0: Vidimo
2: čau,
0: jutri.
2: Andraž, hvala. Slišimo
4: časopis jutri. Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Meni se sto.

0: Ritual Kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhinj Celje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhinj Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo! Na Podkumu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkumu.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Srčne melodije.
9: V družbi najdražjih.
8: Doma na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Prevaranti na spletnih platformah prodajajo semena rastlin, ki v resnici sploh ne obstajajo. Kupce privabljajo s spektakularnimi podobami pisanih listov in cvetov, slike pa so ustvarjene z umetno inteligenco. Prevare s ponarejenimi semeni sicer niso nove in so obstajale že pred množično dostopnostjo generatorjev slik z umetno inteligenco, a prav možnost hitrega ustvarjanja prepričljivih, a izmišljenih podob je to vrstne oglase močno razširila. Strokovnjaki opozarjajo, da so prevare s semeni eksotičnih vrtnic tako pogoste, da so rezultati iskanja slik v Google skoraj izključno prikazovali ponarejene z umetno inteligenco ustvarjene cvetove. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli je naraslo na 3342, poškodovanih je približno 17 tisoč ljudi. Medtem so v zvezni državi La Guaira, ki je bila najbolj prizadeta, pokopali več kot 150 neidentificiranih trupel. Brez domov je ostalo več kot 17 tisoč ljudi. Številne reševalne ekipe, tako domače kot tuje, medtem zaključujejo iskanje morebitnih preživelih. V Teheranu pa se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja Ajatola Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Hamenejevo truplo bodo nato v torek prepeljali v sveto šiitsko mesto Kom. Nato ga bodo z letalom odpeljali v Irak, kjer bodo v sredo v svetih mestih Najaf in Karbala prav tako potekali obredi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mashhad na severovzhodu Islamske republike. Angleška nogometna reprezentanca se je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi prebila v četrt finale. Angleži so v osmini finala v Svidade Meksiku premagali Mehiko s 3-2. Na svetovnem prvenstvu sta tako znana dva para četrt finala. Anglija se bo merila z Norveško, ki je z 2-1 izločila Brazilijo. Francija pa z Marokom. Francozi so ugnali Paragvaj, Maroko pa Kanado. Ob 21. pa se bosta v Dallasu v osmini finala merili sosedi iz Pirinejskega polotoka, Španija in Portugalska. Naredite si lep ponedeljek tudi v naši družbi.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: 4 minute je čez 9. V ponedeljkovem jutru eno lepo poletno dobro jutro želimo. Danes bo delno jasno, popoldne bo nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature danes pa od 24 do 28 in na Primorskem okoli 30 stopinj.
8: Vroče, vroče.
9: Dobar dan na ceste. Promet oviran še vedno na gorenjski avtocesti smer Kranj pred priključkom Ljubljana Šentvid zaradi razsutega asfalta. Sicer pa zastoji na primorski avtocesti ostajajo smer Koper pred priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami pa na cesti Šentjakob Črnuče. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje, pa zaprto voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del. Pred zaporo so zastoji skoraj do mostu čez Kamniško Bistrico, obvoz pa via Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo. Radar v Mariboru na Laskovi pri gasilskem domu. In na časa policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Paru Uzino, Jure Lichen, Heidi Sevcikar,
1: Matija Stojanović
2: i Martina Švab
3: na dopustu.
4: A smo že raskrili kje je dopustuje? A se to smije raskrivati
5: kje
4: dopustuje? I ne bomo raskrili.
6: Na Visu.
4: Na Visu, blizu Visa, zelo blizu Visa. Drugače pa še sploh še, oh my bog, sploh še nismo vprašali.
5: Česa?
4: A kdo slučajno danes, ki praznuje, oziroma praznuje, ki dopustuje, ki se odpravlja, pravzaprav, če praznuješ, če dopustuješ, praznuješ.
6: To še to.
4: A kdo danes se odpravlja slučajno, prav danes na dopust, pakira kovčke, je morda še na poti na dopust.
5: A je kdo tak, ja, ki je včeraj spakiral in je zdaj v avto in se vozi na dopust?
3: Ali pa nekdo, ki je že v petek spakiral, pa je še zmer dol na dopustu in zdaj sedi pred svojo prikolico v kempu, dela si jajca in posluša aktual.
4: Ni 4:30, 40, 50.
5: A je kdo
4: pa,
5: tak, ki spakira 3 dni pred dopustom in pol še ne gre na dopust in potem šele gre na dopust?
3: A je kdo tak, ki postavlja vprašanja, ki so zelo komplicirana in pol jaz ne razumem vprašanja, kaj še nekdo, ki
5: sem jaz. Ja.
4: Kaj, če si že bil na dopustu, potem te kovček že čaka v dnevni sobi, samo dopolniš, kar manjka, kar
5: se vzel ven. Bereš.
4: Tako. Zakaj nas zanima, če greste na dopust prav danes? Zato, samo zato in sključno samo zato, da...
3: Da vam zaželimo srečno pot.
4: Točno to.
5: In srečen dopust. In toplo morje.
4: Ne toplo morje.
5: Jo!
4: Sveže morje. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
3: Ja, to je... In veliko, veliko brezplačne sence. Če me razumete.
4: Iz bleda na bled, če si vsaj malo bled, pedi na bled.
5: Ja. In še ona bledao.

0: običaju. Mojstri za mlinske kamne. Jožef Puhar, oče Janeza Puharja, izumitelja fotografije na steklo, ima v matični knjigi iz 18. stoletja prvikrat naveden poklic mojster za mlinske kamne. Kamnoseka sta že njegov ded in praded. Še leta 1920 na policiji izdelujejo mlinske kamne kar štirje puharji. Prodajajo jih po vsej Sloveniji in na Hrvaško. Franc Puhar družinsko obrt dokončno zapre leta 1974. Takrat izdela tudi zadnji mlinski kamen na policiji. Ustni dogovor prvega najemnika in prvega gospodarja je ostal v veljavi do konca. Pravica za izkoriščanje kamnoloma se je plačevalo z gramozom in s priložnostmi opravili, kot so košnja, žetev, mlačva. V gmajni izberemo primerno skalo, jo očistimo, zarišemo obod, izsekamo usek. V spodnji del useka na 3-4 točkah zabijamo kline, da kolo pade iz skale. Uporabljamo orodje iz železa, v glavnem težka kladiva, macole, špicame na obeh straneh, tanke ploščice, med katere zagozdimo in zabijamo kline. Kolo nato železnimi in lesenimi drogovi dvignemo in prenesemo ali s konjem odpeljemo do delavnice. V delavnici kamen najprej oklešemo, potem obdelamo železnim obročem. Sledi fina obdelava oboda in površine. Da bo res dobro tekel in mlel, kamen za konec po obodu in licu, stran, ki bo v stiku z žitom, poklepamo z zobatim kladivom štokhamerjem. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Natureta rešuje piknik.
4: Najboljša družba, odlično vzdušje, pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktualkum in ko slišite dnevno vprašanje, nam na 0141 30 30 70 pošljite odgovor A ali B, žrebamo pa po 14. uri.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
9: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: Staki, jaz sem stav, 26 čez 9, danes je 6. juli. In vprašanje za poznavalca, za veterana, zgodbe, gremo, Laško, gremo v hribe.
1: Povejte,
0: kdaj najbolj zapaše?
1: Kdaj najbolj zapaše? Zjutri, ob 9:30.
0: Točno ob 9:30.
1: Točno ob 9:30.
0: Nič prej?
1: Nič prej.
0: Točno ob 9:30.
1: Nič kasneje.
2: Zlatoroga v Ruzak.
0: Šmohr, prihajamo, se dobimo ta vikend, to soboto se zgodi eden pravzaprav od vrhuncev, vsakoletnih vrhuncev, v fantastični zgodbi Laško gremo v hribe.
3: Na vrhu nas čaka, se pravi, po pohoju hrib in po enem Laškem, ki si ga odpremo, ne? Potem nas čaka koncert, odličen koncert, Rok Piletič, ansambl Glas, Bipop. Aktualova galama, petkova pumpa, cela aktualova ekipa, nagrade, presenečenja in pa tisto, zaradi česa smo pravzaprav prišli, eni čudoviti razgledi nad celo Laško. Ker v hribe ne hodimo zato, ker pač, da se gre v hribe, ampak gremo z razlogom in to je razlog, da si vzajemo čas drug za drugega, se poveselimo in si naredimo en tak res lep poletni dan.
0: Ti si ambasador. Koliko prijateljev imaš po novem, odkar si začel hoditi, ambasador. Gremo Laško, v zgodbi Laško, gremo
1: ogromno.
0: V hribe?
1: Ogromno prijateljev, evo, če poslušajo zdaj, jaz bi pozdravil zdaj na zadnje, ko smo bili na Uršli gori, yep. Moje ekipo, moje korošce, ki se jim pomagal malo v šanku delati.
0: Koroška!
3: A so to tisti prijatelji, ki si jim ukradil klobuk?
0: To sem pa slišal. A
3: to so drugi
1: prijatelji? To so bili na gromadi. Nisem ukradil dobu sem klobuk lovski.
0: Če ki ponovadi predvidevam, da bi ena dama prišla domov in na nočni umarici se prebudila s klobukom. Ti si se prebudil s klobukom.
1: Če sem dobil lovski klobuk.
0: Lovski klobuk, zadrilo. Okay. Ja. Dobro. Okay, kaj bo letos, hvala. Kaj bo ta vikend prinesel domov? Matijas, je samo še vprašanje.
3: Svet je.
0: Torej, šmohor 9.30 se dobimo na vrhu, potem pa ekstravaganten after party. Zakaj je to vrhunec? Zato, ker je after party. Laško, pivo in svetje se spustimo v dolino, v Laško, kjer je festival vseh festivalov, tako da sobota bo popoln dan, cel dan za uživanje skupaj z aktualom.
3: In sam slišal bo,
1: sam slišal se bo,
0: darila, nagrade.
3: To
0: hajdi.
3: So to na našem Facebooku, Instagramu in na aktualni spletni strani. Čaka vas Rok Piletič v izzivu Zlato rogo v Ruzak. Video komentirajte ali všečkajte in vsak dan po 18. uri izberemo nekoga, izžrebamo nekoga, ki prejme fantastičen darilni paket Laško.
1: Kaj imate skupnega? Gremo v hribe, pa pivo in cvetje.
0: Mene!
4: V soboto gremo na šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
5: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Dobro jutro.
1: Čez pol deseto. Dobar dan. Pred nami je delno sončen ponedeljek, popoldne se lahko pojavijo plohe in tudi nevihte. Čez dan bo med 24 in 28 stopinj na Primorskem, tudi okoli 30. Trenutno pa imamo v Celju 22, Maribor, Kranj, Novo mesto 23, na Ptuju 24 in na Obali 25 stopinj. Jutri in v sredo ter četrtek, poletno vreme, čez dan večinoma sončno, popoldan pa se lahko pojavijo plohe in nevihte, bo pa med 27 in tja do 32 stopinj.

0: Zajca in lisica super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Skoraj 9:45, dober dan na ceste, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper pri uvozu priključka Dragomer. Zaradi prometne nesreče zastoj sega skoraj do razcepa Kozarje. Zastoji so na tej relaciji tudi proti Ljubljani, vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cesti Šentjakob-Črnuče. Še nekaj zastojev. Prometna nesreča še vedno ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti pri priključku Sneberje, pa zaprt voz Ljubljana-Šentjakob na štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del oposje via Ljubljana-Črnuče in krožišče Tomačevo. Če ste opazili policiste, dobrodošli vedno brezplačno. 0880 13 02. Srečna pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Je robusten, je mogočen in je trpežen na vse odboje, tako da hajdi.
4: Nekaj govorit o meni.
0: Zlatorogov Ruza.
5: Jaz sem pohotla povedati, kaj je ena lepa stvar ponedeljka. To, da bo hvalo sledi vikend.
3: Ja, res.
5: Petkrat gremo na šiht in potem je vikend. In za ta vikend je plan jasen ko beli dan. V soboto ob 9:30 se dobimo na Šmohorju.
3: Bravo.
5: Na Šmohorju, yes. Nad Laškem, ki nas čaka fantastična. Še ena žurka, še en pohod Laško, gremo v hribe. Z nami bo Rok Piletič, Bipop in pa ansambl Glas. In še ena pomembna stvar.
3: Mm-hmm.
5: Matijas.
4: Tam bo.
3: On.
4: Ali pa ona.
5: Ja, v bistvu. Dem reči ona.
4: Lažje bo govoril, če bo
3: ti, potem naj bo ona.
4: Ja. Ona bo tam in bo stala. Mm-hmm. Taka robustna, močna. Mm. Celo 4x4. Močna. Mm-hmm. Rečemo ji Dača. Dačija.
5: Dača.
4: Dačija.
3: Dačija.
5: Z nami bo
4: Dačija. Ja.
5: In kaj je point Dačija?
4: Point Dačija je, da bo Dačija z nami. Dačija bo z nami in bo nam pomagala se zapeljati malo dlje. Takrat, ko mislimo, da bojo hribi sam ostala,
3: ko ne
4: da
3: zmoreš.
4: Bojo ostali sam še želje.
3: Ko ne zmoreš več, pride ona.
4: Tako, Matija, tam nas Dačija pripelje.
3: Štirikolesni pogon poskrbi, da brez skrbi pripelje tudi na do izhodišča zahtevnejši poti. Pa če vas hribi res očarajo, vam dodatna oprema mogoče, da postolovščina traja še dlje. Torej, podaljšen užitek prinaša Dačija, tudi gor naš mohorju.
4: Ampak okej. No, Dačija z vrednotami preprostosti, postolovščine in odgovornega odnosa do okolja odlično sopada v akcijo Gremo v hribe. Tako svojo povezano s Slovenijo potrjuje tudi s prihajajočo proizvodnjo novega električna vozila v novomeškem Revozu.
5: Tako. Vse je zdaj na elektriko. A kaj, če bi jaz smela električni avto?
4: Kaj če ti hlav hribe najprej?
2: Gremo hribe prav vsi.
5: Prvi korak.
6: To soboto gremo na Šmohor, z vami bom užival ob gorskih radostih tudi Rok Piletič.
2: Gremo hribe prav vsi.
0: Gremo hribe, projekt Pivovarne Laško.
7: Neka mi

0: 12 do 10 in za marsikoga že prva zmaga tega tedna, sploh če ste na delovnem mestu, torej dali smo ponedeljkovo jutro skozi, zdaj bo vse lažje, vse drugače.
1: Če slučajno kdo na dopustu v Grčiji, sam da vete, jamas pomeni na zdravje. Hvala, sam to sem hotla povedati.
2: Malaka.
0: Še zdaj ne vemo, kaj pomeni.
1: Kako malaka?
2: Malaka je kot kofe mlekom. Kako je makijato v italijanščini, tako je malaka.
1: Ne verjemte.
2: Un malaka, por favor, probi, pej, pa boš videl, kaj bo bilo.
0: Okay. Jamas.
1: Parakaloju, Haristo. Prosim in hvala.
0: Malaka pa je nekaj povezavi, po moje nisem...
1: Malaka je nekaj neumnega.
2: Ne, malaka je kava z mlekom.
0: Po moje bolj povezavi nekaj z organi, ne z družino. Z družina ni, to bi bilo prehodo, ampak nekaj z organi.
1: A po pa si mislim, kaj je.
0: Severina prihaja, Alka Bujica, Miroslav Škoro, vse to pred deseto, potem pa...
2: Potem pa...
0: Živa na
1: najbolj živahna najbolj.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na Aktualu. Radio Aktual KUM.
4: Yeah! V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
5: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
6: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
7: Pazi!
1: Kaj boš pa zdaj?
8: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
9: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Slovenski državljan na Hrvaškem osumljen tihotapljenja migrantov. Omejitev poslanskih mandatov na 12 let. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre. Na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave so proti njemu podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo predvidoma v tem tednu razpisal lokalne volitve. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra, saj zakonodaja določa, da se redne lokalne volitve izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Ob razpisu volitev pa bo predsednik državnega zbora z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Ukrajino. V Kijevu in okoliški regiji je bilo ubitih najmanj 11 in ranjenih več 10 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Sirene, ki opozarjajo na zračne napade, naj bi se sicer oglasile v skoraj vseh regijah države. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo z drugega mesta v skupnem seštevku začel prvo gorsko etapo letošnje dirke po Franciji. Ta bo zaradi požarov v južnem delu Pirenejev prilagojena in bo na francoski strani potekala brez navijačev ob cesti, je včeraj sporočilo vodstvo tekmovanja. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
3: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Naturita rešuje piknik.
1: Vsak piknik je najboljši piknik, če smo tja povabljeni. Ta teden bomo, še preden sedemo za mizo, reševali dileme in vsak dan vas bomo za pravilno rešitev nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Tole nas zanima danes. Čevapčiči so pečeni. Kaj najprej postavite na mizo? A. Kamniško gorčico ali B. Znak ne moti žar mojstra. Samo A ali B zapišite v SMS in ga pošljite na 41 30 30 70.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Ritual Cum. Hireka, hireka.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
4: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
3: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
5: Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
8: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam so možne krajevne padavine, popoldne lahko tudi nevihte. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
9: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v volčjih njivah pri Mirni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Iz Kumovega arhiva.
3: Kumov gost. Odkrivajte z nami Kumov gost.
4: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo z našo gostjo, doktorico Judito Knez z kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana, govorili o bolezni, pravzaprav o stvari, ki jo včasih vzamemo preveč z levo roko, pa je lahko še zelo nevarna. In sicer o hipertenziji ali po domače o povišanem krvnem tlaku. Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Greva najprej k tistim znakom. Včasih se pač preprosto ne počutimo dobro, niti ne vemo, da je lahko za to razlog povišan krvni tlak. Kakšni so lahko ti znaki, ki jih mogoče zamenjamo s stresom, slabim dnevom?
5: Torej, pri arterijski hipertenziji je pomembno vedeti, da je v večini primerov popolnoma asimptomatska. Če pa so že prisotni simptomi, so pa to navadno glavoboli, motne vida, kakšen občutek napetosti v glavi, v prsnem košu, rdečica, kaj podobnega. Ampak resnično v večini primerov ni nobenih simptomov.
4: Kaj pa dejansko hipertenzija ali povišen krvni tlak sploh je in koliko pogosta je ta, če rečeva kar takole, zadeva v Sloveniji ali pa mogoče se to onemerilo?
5: Torej, bolezen je izredno pogosta. V razvitem svetu, recimo takole čez palec, vsak druga do tretja odrasla oseba jo ima. Predvsem je pomembno, da ljudje imajo eno tako vrednost v glavi, a ne tista tipična vrednost, pri kateri potencialno govorimo o hipertenziji, je ta visok, se pravi sistolični krvni tlak 140 ali diastolični, ta nizek po domače, a ne skozi 90 mm živega srebra, torej na teh merilnikih, ki jih imajo ljudje doma ali pa jih imajo kakšni svojci, babice, dedki, starši, a ne, in se včasih lahko malo potestiramo. Takrat je potrebno razmišljati o tem, da bi to lahko bilo na meji bolezenskega stanja.
4: Zakaj pa je pomembno zgodnje odkrivanje hipertenzije?
5: To je bolezen, torej ker poteka asimptomatsko, se ljudje ne zavedajo, da jo imajo lahko že leta in v teh letih nastane škoda na notranjih organih. Govorimo o škodi na možganih, na srcu, na žilah, na ledvicah. Ta škoda je pogosto, ko jo odkrijemo do te mere, da je lahko tudi nepopravljiva.
4: Zdaj pa lahko rečeva tudi, da je dejansko maj mesec meritev, ko smo še bolj pozorni na naš krvni tlak. Zakaj je tako, so mogoče predvidene potem tudi kakšne posebne meritve, kakšne posebne aktivnosti?
5: To je pravzaprav promocijska akcija, ki poteka že več kot 20 let pod okriljem Svetovnega združenja za hipertenzijo. Ideja je ozaveščanje o prisotnosti bolezni, da bodo ljudje pozorni na to, da si bodo merili krvni tlak, da bodo morda odkrili prej, da so morda bolni. Od leta 2017, ne, pa poteka tudi v Sloveniji mal bolj širše ta akcija, no, ko meritve izvajamo na javnih mestih, želimo pač naključnim mimoidočim, ki so pripravljeni sodelovati, krvni tlak pomeriti, pa ugotoviti, ali morda potrebujejo natančnejšo oceno.
4: O tem, kako pomembno je meriti krvni tlak, še v nadaljevanju.

0: Z nami je danes doktorica Judita Knez z kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana. Govoriva o povišanem krvnem tlaku. Prideva lahko do ene zelo pomembne teme, kako si pravilno merimo krvni tlak. Spomnimo se včasih, ko so to babice ali pa starejše sosede si merile. Tišina, mir, si je treba vzeti čas, ampak tist resen, ta prav protokol je pa kakšen.
1: Tele babice so nekaj vedele očitno. Meritve krvnega tlaka je potrebno izvajati v sedečem položaju, z nogami plosko na tleh, ne prekrižanimi, vmes med meritvami se ne pogovarjamo, ne gledamo novic, ne beremo in tako dalje. Zaželjeno je, da pred meritvami vsaj pol ure ne bi recimo pili kave, kadili, bili telesno aktivni in podobno. Namestimo se v nek prostor, kjer nam je udobno, kjer je tudi temperatura nam ustrezna, kjer nas nihče po domače ne živcira. Roko, na kateri bomo tlak merili, odložimo na mizo. Uporabljamo merilnike praviloma z nadlaktno manšeto. Na trgu so tudi merilniki, ki niso temu rečemo pravilno ocenjeni oziroma validirani. Pomembno je imeti prav merilnik. V naši državi večinoma so kar v redu dostopni in tudi cene primerljive aparatom, ki pač niso validirani, tako da to ne more biti izgovor. Meritve pa izvajamo praviloma doma zjutraj pred obrokom za tiste, ki niso zdravljeni, tisti, ki pa se zdravijo zaradi arterijske hipertenzije, pa praviloma pred zdravili.
0: Kaj pa recimo sama meritev, je dovolj ena na dan, da vidimo, kako je z našim krvnim tlakom, ali je potrebno to ponavljati ali v kakšnem razmaku že zjutraj?
1: Praviloma, če govoriva o presejanju, bom rekla takole, vsaka meritev je boljša kot nič. Kadar pa imamo v mislih natančnejšo oceno krvnega tlaka določene osebe, potem pa je potrebno izvajati več meritev. Eno so meritve v ambulanti pri zdravniku, druge pa so meritve doma, o katerih verjetno se dele nekoliko bolj govoriva. Doma praviloma izvajamo dve zaporedni meritvi. In sicer takrat, ko želimo malo bolj natančni biti, vsaj 3 dni pred obiskom zdravnika, zjutraj in pa zvečer. Potem pa zdravnik pogleda povprečne vrednosti meritev, ponavadi prvi dan zavržemo, ker so ljudje še nekoliko pod stresom, da lahko potem o natančnejši oceni tlaka doma govorimo. Pri osebah, ki se potem zdravijo, je praviloma zaželjena vsaj ena taka meritev tedensko ali pa vsaj minimum enkrat mesečno. Pri ljudeh, ki pa nimajo hipertenzije, pa če imajo normalen krven tlak ali pa celo optimalen, se pravi pod 120-80, je potem dovolj na 3 do 5 let pri vseh ostalih. Ali enkrat letno.
0: Rekli ste že, da na trgu je veliko naprav, ki merijo naš krvni tlak, da je mogoče še vedno najbolj realna ocena oziroma realna meritev tista, kjer je nadlaktna manšeta. Kaj pa ti zapestni ali pa recimo, da dobimo občutek, je tudi to dovolj. Včasih pametne ure prav tako pokažejo, kakšen je naš krvni tlak.
1: Take naprave za enkrat niso validirane za uporabo, za vodenje, podkrivanje bolezni. Vsekakor, kot sem rekla, vse je boljše kot nič, vendar je v primeru, da ne uporabljamo standardiziranega pristopa k merjenju, potem potrebna preveriti te meritve pri zdravniku oziroma na nekem mestu, recimo v referenčnih ambulantah, lekarnah in tako dalje. No, teh merilnikov, ki ste jih omenila, ne priporočamo.
0: Ko si merimo krvni tlak in potem tudi zapišemo, zapomnimo vrednosti, koliko je zdaj optimalna vrednost, kateri je tisti ta prav, ko rečemo, super smo, kaj je prenizko, kaj je previsoko?
1: Takole bom rekla, smernice zadnjih let se nagibajo k nižjim vrednostim na podlagi dokazov, ki so na voljo. Za sorazmerno zdravo populacijo brez nekih groznih pridruženih bolezni, velja, da je normalno pod 140-90, optimalno pod 120-80, potrebno se je pa zavedati, da ljudje, ki so v območju 130 do 140, tam 85 do 90, se bližajo pragu za hipertenzijo in pri teh je potrebno biti nekoliko pozornejši, lahko da jo bodo razvili, lahko da jo že imajo in potrebujejo natančnejšo oceno. Temu rečemo pa visoko normalen krvni tlak.
0: Je tisti dnevnik zapisovanja teh meritev še vedno zelo uporabna stvar, preden takoj na vrat na nos tečemo k zdravniku?
1: Absolutno, zaželjena. Nikoli se ne upiramo praviloma na eno samo meritev. Vedeti moramo, da je krvni tlak, jaz temu rečem, nekaj živega. Spreminja se iz minute v minuto, praktično vsaka meritev se razlikuje od predhodne in kakršnokoli stresno dogajanje, vznemirjenost, obroki, kava, tako naprej vplivajo na vrednosti, tako da vedno, ko imamo eno izolirano vrednost, želimo vedeti še, a ne, kaj se je takrat dogajalo, pa mogoče preveriti z dodatnimi meritvami. Tudi diagnoza se praviloma ne postavi na podlagi ene same meritve.
0: O povišenem krvnem tlaku in o tem, kaj lahko sami naredimo, pa predvsem, kako se potem to zdravi, ko pride do te bolezni, še v nadaljevanju.

0: losem wręczek magat.
1: Danes govorimo o povišanem krvnem tlaku, zato je z nami doktorica Judita Knez z kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana. Govorili sva že o tem, da je pomembno sledenje, merjenje krvnega tlaka. Kaj pa potem, ko recimo ugotovimo, da je že par zaporednih dni krvni tlak previsok, da se ne počutimo dobro, kakšni so lahko naslednji koraki?
2: Zaželjen je torej dogovor glede obiska pri zdravniku oziroma v centru za krepitev zdravja v referenčnih ambulantah, da se ta krvni tlak oceni, bom rekla, iz strokovnega vidika in da se ugotovi, ali ima človek arterijsko hipertenzijo in je bolezen potrebno pričeti zdraviti.
1: Zdravljenje pa je kakšno, oziroma kakšne možnosti imamo, če je diagnoza povišen krvni tlak, ker narejeni smo že tako, nekaj pa je rekla soseda, pa nekaj poznamo od babic, pa nekaj smo poguglali sami.
2: Torej, če je soseda rekla, da bodimo telesno aktivni, da jemo hrano z manjšo vsebnostjo soli, da vzdržujemo zdravo telesno težo, opustimo kajenje, da ne uživamo prekomerno alkohola, potem je imela soseda prav. To so ključni ukrepi, ki jih lahko človek sam pri sebi sprejme in se jih drži. Vsekakor pa v večini primerov ne zadostujejo, da bi bila bolezen ustrezno urejena, tako da jo zdravimo z zdravili, s tabletami in pri veliki večini oseb je zdravljenje doživljenjsko.
1: Se pravi, potem ni tistih idej, danes se počutim dobro, pozabimo na zdravila, jutri mogoče, no pa polovička, to odpade.
2: To je zelo nevaren pristop. Bolezen na ta način v ozadju ne bo urejena in lahko pelje do neželenih zapletov, o katerih sva govorili predhodno.
1: Sam povišan krvni tlak je lahko mogoče tudi nekaj, kar, kot rečemo, v družini.
2: Seveda, absolutno. Najpogostejše oblike arterijske hipertenzije so družinsko pogojene. V večini primerov govorimo o tako imenovani poligenski bolezni, se pravi kompleksnejše ozadje. V zelo redkih primerih gre za bolezni, ki jih lahko ozdravimo z invazivnimi posegi, operacijami in tako dalje. V zelo, zelo redkih primerih. V večini primerov torej družinsko pogojena kompleksna bolezen, ki se zdravi doživljenjsko zdravili.
1: Ko imamo enkrat diagnozo povišan krvni tlak, je potrebno upoštevati kakšne omejitve pri normalnem življenju, pri funkcioniranju, recimo pri obremenitvah, pri rekreaciji, pri samem delu, karkoli?
2: Dokler bolezen ni urejena, odsvetujemo zelo intenzivno telesno aktivnost, odsvetujemo recimo gibanje v visokogorju in podobno, kjer pač so zahteve za organizem previsoke, ker če sama bolezen po sebi organizem obremenjuje, dodatne obremenitve pa lahko potem vodijo v neželjene akutne zaplete.

0: Da povišan krvni tlak ne bo težava, na katero pozabimo oziroma je damo tam nekam na strani in je kriva služba, šef in še kdorkoli drug, povejte, doktorica Judita Knez, kaj meritve lahko naredijo oziroma zakaj je pomembno v maju mesecu meritev, da se katere izmed teh ponujenih možnosti udeležimo, da nam izmerijo strokovnjaki naš krvni tlak in da vidimo, kje smo.
1: Torej, maj mesec meritev je namenjen ozaveščanju javnosti o prisotnosti arterijske hipertenzije. Meritve izvajamo na javnih mestih, kot so zdravstveni domovi, centri za krepitve zdravja, tudi javna mesta, recimo v Ljubljani tipično kongresni trg, pa še kje lekarne denimo, tako da imajo ljudje prost dostop do mest, kjer si lahko izmerijo tlak oziroma jim ga bodo izmerili drugi, se pravi usposobljeno osebje in jim potem tudi svetovali, kaj se daj v primeru, da vrednosti niso čisto tam, kot bi si jih želeli. V osnovi je v okviru te akcije namen meritev, da nekako ugotovimo tudi, kakšno je stanje v Sloveniji. Seveda to ni čisto reprezentativen vzorec za celo populacijo, ampak dobimo nekakšen vpogled v to, kakšni smo v Sloveniji tudi v primerjavi z drugimi državami. Ne? Ker je to akcija, ki poteka v svetovnem merilu, sodeluje več kot 80 držav, v končnem seštevku gre za milijone meritev. V Sloveniji jih tipično izberemo vsako leto približno 5000, recimo od 3 do 5000 in tudi navadno polovico moških, polovico žensk, tako da nekako vemo potem pri čem smo in smo pravzaprav primerljivi razvitemu svetu. Ne? Nekje polovica ljudi, ki se akcije udeleži, ima arterijsko hipertenzijo, kar visok odstotek je tudi tistih, ki so recimo mislili, da je njihov tlak ok, pa so potem v okviru te akcije ugotovili, da morda temu ni tako in so bili napoteni v nadaljno oskrbo oziroma oceno.
0: Ravno to me je zanimalo, ker glede na to, da akcija poteka že kar nekaj let v slovenskem in svetovnem merilu, podatki so zbrani, reprezentativni vzorec je kar velik. Kako smo v Zasavju, kar se krvnega tlaka tiče?
1: Torej, v Zasavju nekako so vrednosti primerljive ostalim regijam v Sloveniji, torej približno 50% oseb, ki se akcije udeležijo, je imelo povišen krvni tlak oziroma že dokazano arterijsko hipertenzijo, ker visok odstotek teh se je že zdravilo. Je pa bilo veliko tudi teh, če se pravilno spominjamo, okrog 30%, ki bodi si niso vedeli za potencialno povišen krvni tlak, bodi si so se zdravili, pa vrednosti niso bile urejene. Torej, je bilo potrebno neko nadaljne ukrepanje. Skratka, ideja je, da se ljudje teh meritev udeležijo. Načeloma je dogodek sproščen, prijeten, osebje, ki tlak meri prijazno, tako da ljudje navadno odhajajo s pozitivnimi občutki, vsaj po mojih izkušnjah iz preteklih let.
0: Še enkrat ponoviva, povišan krvni tlak je kdaj?
1: O povišanem krvnem tlaku govorimo, kadar dosežemo vrednosti 140 ali 90, se prav govorimo o sistoličnem in diastoličnem krvnem tlaku, po domače ta visokem pa ta nizkem.
0: Ob tem, da je lahko razlog za povišan krvni tlak tudi slab dan ali pa šef, ki nas spravi ob živce, je pa vseeno treba to strokovno meriti, slediti temu in poiskati zdravniško pomoč.
1: Drži, morda sem pozabila samo eno malenkost izpostaviti in sicer pri meritvah v domačem okolju nekako prižgemo rdečo luč že pri nekoliko nižjih vrednostih, tam 135-85, ker smo doma načeloma bolj sproščeni kot pri zdravniku, a ne ni toliko teh vplivov, torej tista magična meja 140.
0: Šef, ki nas spravi ob živce, je pa vseeno treba to strokovno meriti, slediti temu in poiskati zdravniško pomoč.
1: Drži, morda sem pozabila samo eno malenkost izpostaviti in sicer pri meritvah v domačem okolju nekako prižgemo rdečo luč že pri nekoliko nižjih vrednostih, tam 135-85, ker smo doma načeloma bolj sproščeni kot pri

0: bolnišnici, ne doma, pa že nekako 135-85. Razmišljajmo o tem, da bi morda kaj storili.
1: In povišan krvni tlak lahko vpliva na naše življenje, kako, če tega pač ne uredimo, če ne poskrbimo za zdravljenje?
0: Na dolgi rok zapleti na nivoju možganov, najbolj se bojimo možganske kapi, vpliv ima tudi na pozabljivost po domače, se pravi razvoj demence, škoda na žilah v smislu obloku žilah, zapore žil, infarkti, tudi srčni infarkti, odpovedi ledvic in tako dalje. Skratka, izredno resni zapleti, ki so lahko tudi življenje ogrožajoči.
1: Naša gostja je bila doktorica Judita Knez, kliničnega oddelka za hipertenzijo v UKC Ljubljana. Hvala za obisk.
0: Hvala tudi vam za povabilo.
2: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva.
3: Radio Aktual Kum.
4: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
4: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
6: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhencelje.
7: V Dan Kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
6: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
7: Točno tako. Dan Kuhencelje na Teherski cesti 4 v Celju.
8: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
9: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam so možne krajevne padavine, popoldne lahko tudi nevihte. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
12: Meritve hitrosti se izvajajo v volčjih njivah pri Mirni na Dolenjskem. Zaprt je uvoz Ljubljana-Šentjakob v smeri proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je urejen preko Ljubljana-Črnuče in krožišča Tomačevo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Vsak piknik je najboljši piknik, če smo tja povabljeni. Ta teden bomo, še preden sedemo za mizo, reševali dileme in vsak dan vas bomo za pravilno rešitev nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Tole pa nas zanima danes. Torej, če čevapčiči so pečeni, kaj najprej postavite na mizo? A. Kamniško gorčico ali B. Znak ne moti žar mojstra. Samo A ali B zapišite v SMS in ga pošljite na 0141 30 30 70.
0: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Eden najbolj razširjenih stereotipov o živalih pravi, da imajo zlate ribice spomin, ki traja le 3 sekunde. Ta trditev se že desetletja pojavlja v filmih, risankah, oglasih in vsakdanjih pogovorih, zato jih veliko ljudi tudi verjame. Zaradi tega stereotipa so zlate ribice pogosto predstavljene kot neumne in pozabljive živali, ki ne prepoznajo svojega okolja in se ničesar ne morejo naučiti. V resnici pa gre za mit, ki nima znanstvene podlage. Raziskave so namreč pokazale, da si lahko zapomnijo informacije več tednov ali celo mesecev. Naučijo se prepoznati ljudi, ki jih redno hranijo, razlikujejo med oblikami, barvami in zvoki, ter se lahko naučijo tudi preprostih nalog. Nekateri poskusi so pokazali, da lahko zlate ribice s pomočjo nagrajevanja povežejo določeno dejanje s hrano in si to zapomnijo tudi po daljšem času. To pomeni, da so sposobne učenja in prilagajanja, kar je značilno za veliko bolj razvite živali, kot jim pogosto pripisujemo. Stereotip o kratkem spominu zlatih ribic pa je imel tudi negativne posledice. Dolga leta so jih ljudje pogosto zadrževali v majhnih steklenih posodah, saj so menili, da zaradi slabega spomina ne potrebujejo več prostora ali spodbudnega okolja. Danes strokovnjaki opozarjajo, da takšne razmere niso primerne. Zlate ribice potrebujejo dovolj velik akvari, kakovostno filtracijo vode, primerne življenjske pogoje in okolje, ki jim omogoča raziskovanje ter normalno vedenje. Primer zlate ribice nas uči, kako hitro lahko napačna prepričanja vplivajo na odnos do živali. Vsaka živalska vrsta ima svoje posebnosti in sposobnosti, ki jih ljudje pogosto podcenjujemo. Živali se lahko učijo, prilagajajo okolju in rešujejo različne naloge na načine, ki nas velikokrat presenetijo. Prav zato jih moramo opazovati z odprtim umom in spoštovanjem, ne pa skozi predsodke ali stereotipe. Razbijanje stereotipov o živalih torej ni pomembno le zaradi pravilnega razumevanja narave, ampak tudi zaradi boljšega odnosa do živih biti. V rubriki Brez okvirjev sva širšo sliko z vami delila Anja Brečko in Rok Zupan. Prav lepo pa vabljeni v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.
2: V počastitev 85. obletnice ustanovitve prve trboveljske partizanske čete, Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje vabi na tradicionalno srečanje borcev s prijatelji pred Brunarico na Vrheh v soboto 11. julija ob 11. Slavnostni govornik bo dr. Martin Premk, slovenski kustos, zgodovinar in vojaški zgodovinar. Po kulturnem programu bo tovariško srečanje. Za tiste, ki poti ne zmorejo peš, bo organiziran avtobusni prevoz, za kar je potrebna predhodna prijava v društvu. Se vidimo na Vrheh.
3: Elektro Ljubljana obvešča.
4: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 8. julija od 7.30 do 13.30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Cerkovnik, izvod športna dvorana, šola.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Nova na Actualu.
1: Novice na Radiu Actual Q.
2: Junija v Sloveniji prodanih za skoraj tretjino več avtomobilov. Omejitev poslanskih mandatov na 12 let. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V Sloveniji je bilo junija prvič registriranih 6684 osebnih avtomobilov, kar je 29,8% več kot junija lani. Število prvič registriranih povsem električnih avtomobilov je doseglo 1690, potem ko jih je bilo junija lani 551. Madžarski premier Peter Madžar je v soboto predlagal omejitev mandata poslancev na največ 12 let. Kot je objavil na Facebooku, je nova uredba del širšega svežnja ustavnih sprememb, ki jih je vložil parlament. Začela naj bi veljati šele po volitvah leta 2030, sedanji parlament pa ne bo prizadet. Vladni urad za informacijsko varnost opozarja na poskuse spletnega ribarjenja z zlorabo identitete vladnega portala go.si. Prevaranti pošljajo lažno elektronsko pošto o varnostni posodobitvi oziroma zaprtju elektronske pošte, so zapisali na uradu in uporabnike pozvali k previdnosti. Na uradu še poudarjajo, da državni organi od uporabnikov po elektronski pošti nikoli ne zahtevajo vnosa gesel ali drugih poverilnic prek zunanjih povezav. Slovenska reprezentanca v košarki na vozičkih se je po 23 letih vrnila v elitno skupino evropskega prvenstva. Na tekmovanju B divizije v Zagrebu je v nedeljskem finalu osvojila srebrno kolajno, potem ko je s 50-64 izgubila z Izraelom. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Vsak piknik je najboljši piknik, če smo tja povabljeni. Ta teden bomo, še preden sedemo za mizo, reševali dileme in vsak dan vas bomo za pravilno rešitev nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Tole nas zanima danes. Čevapčiči so pečeni. Kaj najprej postavite na mizo? A. Kamniško gorčico ali B. Znak ne moti žar mojstra. Samo A ali B zapišite v SMS in ga pošljite na 41 30 30 70.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Knjižni detektivi. Radio Aktual.com in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
2: Postmortem.
1: Ime avtorja.
2: David Lagerkranc.
1: Leto nastanka.
2: 2026.
1: Zvrst.
2: Kriminalni roman.
1: Ime glavnega junaka.
2: Hans Reke in Mikaela Vargas.
1: Zaplet.
2: Hansa Rekeja išče španski kriminalistični inšpektor. Želi, da mu pomaga razvozlati primer iz preteklosti. Pojavile so se namreč žrtve, ki imajo na telesu podobne oznake, kot jo je imelo dekle iz Baskije. Ta je bila pretepena do smrti, raziskava izpred let pa ni bila nikoli zaključena. Nikoli niso našli storilca. Španski inšpektor se primera iz 80-ih let še vedno spominja in ne da mu miru. Reke posluša, sprejme primer in z Mikaelo sta v novem raziskovalnem zagonu. Ob tem Reke zapada v nenavadne situacije in sprejema prehitre zaključke, Mikaela pa postavlja stvari na svoje mesto. Vprašanje je, ali gre tokrat za serijskega morilca, s čim takim nista imela še nikoli opravka. Odločena sta, da preprečita nov umor. Sledi ju vodijo k literarnemu ustvarjanju dekleta, pravzaprav k posthumno objavljeni zgodbi, katere avtorica je bila. Vse globje spoznavata švedsko literarno sceno, polno založniških in pisateljskih zamer. Pa se morilec res skriva med njimi?
1: Zanimivost!
2: David Lagerkranc se je rodil leta 1962, je švedski pisatelj in novinar, ki je sprva pisal biografije znanih ljudi. Najbolj ga verjetno poznate po biografiji Zlatana Ibrahimoviča. Preden se je začel resno ukvarjati s pisanjem, je bil novinar Črne kronike. Leta 2013 so mu dali ponudbo za pisanje nadaljevanja serije Millennium, ki jo je pisal Stieg Larsson. Ponudbo je sprejel in nas razvajal še s tremi deli te serije z naslovi Dekle v pajkovi mreži, Dekle, ki je iskalo pravico ter Dekle, ki je živelo dvakrat. Zatem je začel pisati povsem svojo trilogijo, poimenovano Reke Vargas. Prva v seriji nosi naslov Obscuritas, druga Memoria. Zdaj lahko beremo tretji del z naslovom Postmortem. Ta je tudi sklepni del Lagerkrancove trilogije, ki jo je v slovenščino prevedla Petra Piber.
1: Priporočilo.
2: Kdor je bil navdušen nad Larssonovo in kasneje Lagerkrancovo serijo Millennium, bo prav gotovo z radovednostjo v roke vzel novo serijo trilogijo Reke Vargas. V novi seriji najdemo vse značilnosti kriminalnega žanra in je zato, ter zaradi tekočega jezika in skladno dogajanja za bravke in bravce kriminalk izjemno zanimiva. Navdušujejo nas genialni um manično-depresivnega profesorja Hansa Rekeja in izjemne sposobnosti njegove prijateljice ter sostanovalke policistke Mikaele Vargas. Nenavadna dvojica ob vsakem kriminalnem primerju, kjer sodelujeta, oživi in se ne preda vse do konca. Z vami sem bila Simona Solina. Do naslednjega ponedeljka, ko bom za vas pripravila nove knjižne detektive, vas vse, dragi bravci in bravke, lepo in poletno pozdravljam.
1: Ime avtorja.
2: David Lagerkranc.
1: Ime knjige.
2: Postmortem.
1: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radio Aktual.com.

0: kum. Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
1: Cinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.cinet.si ali na 03-565-40-21. Cinet, ko partner pomeni več. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
4: Danes bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam so možne krajevne padavine, popoldne lahko tudi nevihte. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno, najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj.
5: Z ustrezno pripravo na potovanje in upoštevanjem vseh priporočil za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav boste lahko uživali na zasluženem dopustu. Bodite pripravljeni, z vami tudi Lekarna Pušnik.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Orehovici pri Izlakah, pri kamionih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
4: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostile. Dobrodošli, Andreja.
5: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
4: Andreja, po čem se novi Biostile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
5: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v Biostilu še posebej ponosni.
4: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
5: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njihova količina z leti upada, veliko ljudi išče kakovostne načine, kako ga vključiti v svojo vsakodnevno rutino.
4: Torej, ne gre le za lepotni izdelek.
5: Nikakor ne. Ta kolagen deluje od znotraj navzven. Seveda pripomore k lepši koži, bolj čvrstim nohtom in sijočim lasem. A hkrati krepi tudi sklepe, vezi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
4: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
5: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
4: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
5: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3x goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silici, mumijo smolo in pa kurkumin.
4: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8888 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
1: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti s skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
1: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
0: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
1: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
0: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
1: Točno tako.
0: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8888. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8888. Smo kmalu spet skupaj.

0: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
1: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
0: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
1: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
0: In kako se izdelek uporablja?
1: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan, zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo na mesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
0: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
1: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože. Ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
0: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
1: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
0: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte, količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88 in srečno do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radio Aktualkum.

0: Naturita rešuje piknik.
1: Vsak piknik je najboljši piknik, če smo tja povabljeni. Ta teden bomo, še preden sedemo za mizo, reševali dileme in vsak dan vas bomo za pravilno rešitev nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Tole pa nas zanima danes. Torej, če vabčiči so pečeni, kaj najprej postavite na mizo? A. Kamniško gorčico ali B. Znak ne moti žar mojstra. Samo A ali B zapišite v SMS in ga pošljite na nič 41 30 30 70.
0: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Aktual kum. Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
2: Pasi poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot po koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Nova kuhinja? To bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 31 stopinj.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Orehovici pri Izlakah pri kamionih. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 8. julija od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Belovo, izvod Belovo levo zgoraj in Belovo spodaj desno.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: na gazi.
1: Novice na Radiu Aktual Kum.
2: Gospodarski krog za čimprejšnjo odločitev glede dopustnosti referenduma o interventnem zakonu. V Teheranu začetek pogrebnega sprevoda za Hameneja. Vreme, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo s kakšno ploho ali nevihto. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V gospodarskem krogu pozivajo ustavno sodišče k čimprejšnji obravnavi in odločitvi glede dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon naslavlja pomembne razvojne izzive gospodarstva, zato je ključno, da se čimprej zagotovi jasnost glede časovnice njegove uveljavitve, so zapisali. V Teheranu se je davi začel pogrebni sprevod za pokojnega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil konec februarja ubit v ameriško-izraelskih napadih. Oblasti so sporočile, da na ulicah glavnega mesta pričakujejo več milijonov ljudi. Pogrebne slovesnosti se bodo zaključile v četrtek, ko bodo pokojnega ajatolo pokopali v njegovem rojstnem mestu Mašhad na severovzhodu Islamske republike. Obsežen gozdni požar na jugu otoka Hvar, ki je izbruhnil v soboto, so gasilci včeraj spravili pod nadzor. Ogenj je po navedbah gasilcev povzročil veliko škodo. Zajel je več kot 200 hektarjev površin in poškodoval več poslopij, pri gašenju pa je bil lažje poškodovan gasilec. Hrvaški policisti so minuli petek na območju Buzeta v Istri prestregli tuje državljane, ki so nezakonito vstopili v državo. Njihovega tihotapljenja je osumljen 38-letni slovenski državljan, poroča portal Glas Istre. Na podlagi ugotovitev kriminalistične preiskave so proti njemu podali kazensko ovadbo na državno tožilstvo. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga je ohranjal igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. Kakšno vreme nas čaka, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno, z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Pst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Vsak piknik je najboljši piknik, če smo tja povabljeni. Ta teden bomo, še preden sedemo za mizo, reševali dileme in vsak dan vas bomo za pravilno rešitev nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Tole nas zanima danes. Čevapčiči so pečeni. Kaj najprej postavite na mizo? A. Kamniško gorčico ali B. Znak ne moti žar mojstra. Samo A ali B zapišite v SMS in ga pošljite na 41 30 30 70.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Ritual kum.
1: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
3: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
2: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
3: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
6: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
7: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
6: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
8: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 31 stopinj.
10: Ko se odpravljate na počitnice, posvetite posebno skrb zdravju vaših malčkov. Svojo potovalno lekarno napolnite z vsem potrebnim, da bo vaš malček brezskrbno užival na počitnicah. Naj se vaš zaslužen dopust začne. Prijetne počitniške dni vam želi Lekarna Pušnik.
11: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je pred prehodom Šentil ter proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramjami povečan promet. Več prometa je tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses ter na južni obvoznici od priključka Rudnik do Kozari in naprej proti Kopru do Brezovice. Na primorski avtocesti proti Kopru je več prometa pred priključkom Postojna. Na cestah Laško-Celje pri Polulah v obe smeri ter Medvičem in Brezovico v Ljubljani je promet gostejši. Uvoz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani je zaprt zaradi del. Obvoz je urejen preko Ljubljane Črnuče in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Kum danes. Kaj se je, kaj se in kaj se bo dogajalo? Kum danes.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Kum danes. Kmalu slišite kaj več o nedovoljeni sečnji in kraji lesa, o nedovoljenem parkiranju in prazniku rudarjev. Podrobnosti v nadaljevanju seveda pa bomo preverili tudi, kaj se bo dogajalo v naših knjižnicah.
4: Hiši na sprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši na sprot sonca

0: Um danes.
1: Tretji julij, dan slovenskih rudarjev, so v petek slovesno obeležili tudi v Zagorju. Rudarsko muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje je ob tem pripravilo 12. častni skok čez kožo pred Rudarskim muzejem Zagorje. Na prireditvi so sodelovali rudarski pevski zbor Loški glas, učenci osnovne šole Ivana Skvarče in osnovne šole Toneta Okrogarja ter plesna skupina Zasavski country. Samo dogajanje pa so zaključili z družabnim srečanjem s knapovsko malico. Ob prazniku občine Hrastnik je 3. julija se vsako leto poklonijo spominu na preminule rudarje pri spomeniku Svete Barbare na pokopališču na dolu pri Hrastniku. S polaganjem cvetja izražajo spoštovanje in hvaležnost generacijam rudarjem, ki so svojim delom, pogumom in požrtvovalnostjo pomembno zaznamovali razvoj Hrastnika. Cvetje sta letos položila podžupanja Katjuša Laznik in rudar Branko Šmit, s čimer sta v imenu občine počastila spomin na vse preminule rudarje. Še več o prazniku, o dnevu rudarjev ter o petkovem dogajanju v Trbovljah, pa jutri v torek po 12. uri v Kumovi perspektivi.
0: Kum danes.
1: Čas počitnic je tu, a očitno to ne pomeni, da so vsi že na dopustih. Prihod v službo, predvsem parkiranje, je lahko izziv, zato so ob tem v vrtcu Trbovlje, konkretno iz enote Barbara, opozorili, da so opazili povečano število vozil, ki so pred enoto parkirana skozi ves dan. Vozila so poleg na označenih parkirnih mestih parkirana tudi na površinah, namenjenim pešcem ter na dovozni in intervencijski poti, kar onemogoča staršem in otrokom varno pot v in iz vrtca. Ker to ne samo, da ni dovoljeno, gre tudi za zagotavljanje varnega prehoda in neoviran dostop do stavne službe ter intervencijskih vozil, v vrtcu res želijo, da vozniki ne bi več parkirali pred neposrednim vhodom v enoto Barbara, pred kovinskimi modrimi vrati, na pločniku označenem z modro barvo ter kjer ni označenega parkirnega mesta.

0: danes.
1: Na občini Zagorje ob Savi so prejeli obvestilo občanov, da se v Zasavju pojavlja skupina, ki s tovornjakom parkira ob gozdu, poseka, naloži drva in izgine. Lastnike poleg kraja skrbi tudi to, da bi lahko dobili kazen zaradi nedovoljene sečnje. Kot so zapisali na občini, je v primeru kraja lesa iz gozda lastnik dolžan podati prijavo na policijo. Lastnik gozda mora namreč z njim gospodariti kot skrben lastnik in je odgovoren za sečnjo v lastnem gozdu. S prijavo kraja policiji dokazuje, da sečnje ni izvedel on in da je opravil vse, kar je v njegovi moči. Če poda prijavo na policijo v času izvajanja kraje, policija izvede nadzor in zapisnikom obvesti tudi inšpekcijo. Za ukradeno vrednost lesa lahko lastnik sproži civilno-pravni postopek. V knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje bo v sklopu poletja v knjižnici ta četrtek dan za druženje. Ob 10:00 bo v dnevni sobi knjižnice zaživela poletna igralnica, to bo dan družabnih iger za otroke in mladostnike. Na oddelku za odrasle pa lahko ob obisku knjižnice oddate različne šolske potrebščine za trboveljske otroke, ki jih zbirajo v humanitarni akciji Trboveljskega rdečega križa. Te lahko tja prinesete do 20. avgusta.
0: Kum danes.
1: Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje čez počitnice mlade bralce vabi k poletnemu branju. Namenjeno je otrokom od 7. do 9. leta in mladim od 10. do 12. oziroma nad 12 let starosti. V knjižnici bralce čaka brošura z navodili, kako se podati na poletno bralno potovanje. Preverite knjige, med poletjem vsaj dvakrat obiščite knjižnico in zbirajte nalepke. Zaključek poletnega branja bo jeseni, ko bodo skupaj praznovali bralne uspehe in podelili nagrade vsem pridnim bralcem.

ko se vino več ne toči, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kako časih se mi zdi, to je nekaj, česar ni tako pogosto.

večne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko so v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: danes.
1: Čez poletje bodo v knjižnici Antona Sovreta Hrastnik predstavljali poletne namige. Gre za projekt, v katerem bodo članice bralnega krožka delile svojo ljubezen do knjig in branja. Namigi bodo objavljeni vsak četrtek do konca počitnic na njihovih družbenih omrežjih in predstavljeni v knjižnici. Prva je svoje bralne vtise delila Nada Boštjančič, več o njeni najknjigi zadnjem bralnem navdihu ter knjigi, ki je ostalo v spominu, že lahko preberete na Facebook strani Hrastniške knjižnice. Ta petek 10. julija bo v sodelovanju med javnim zavodom Bogensperk in knjižnico Litija v Grajskem atriju ob 20. gostoval Gal Džurin, ki obeležuje 25-letnico bogate umetniške poti. Glasbeno-literarni večer v okviru 12. festivala Bogensperk bo združeval glasbo in poezijo iz nove pesniške zbirke Zamujanje, odlomke iz nove esejistične knjige o glasbi Glasba je oblika ljubezni ter interaktivno sodelovanje s publiko. Kot prodorni kantavtor mlajše generacije se bo občinstvo predstavil Tadej Kraševec iz Krškega, ki mu Gal kot glasbeni producent pomaga pri nastajanju njegovega prvega samostojnega albuma. Pridružil se ima bo Niko Kostanjevec, eden mlajših, a najbolj nadarjenih pianistov, producentov in bobnarjev v Sloveniji, ki igra v stalni Džurinovi zasedbi, nazadnje na lanski jesenski turneji po Kanadi.
0: Kum danes. Danes.
1: V knjižnici Sevnica bodo to sredo ob 17. ob 80-letnici društva upokojencev Sevnica v prostorih knjižnice odprli razstavo ročnih del rokodelske skupine Marjetice Sevnica. Na razstavi bodo predstavljena skrbno izdelana ročna dela članic skupine, ki svojo ustvarjalnostjo, spretnostjo in predanostjo ohranjajo tradicijo ročnih del, ter jo obogatijo z novimi zamislimi. Odprtje razstave bodo z glasbenim programom obogatili pevke in pevci pevskega zbora Srebrni glas, ki deluje v okviru društva upokojencev Sevnica, Nina Enec Gajšek ter Tit Kovačič. Razstava bo na ogled do 31. avgusta v odpiralnem času knjižnice. To je bil Kum danes, želimo vam lep in prijeten dan še naprej.

0: Kum danes, spet prihodni ponedeljek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Kumarat, a ti je kaj vroče? Ti klima ne dela?
3: Ma je rebež avto.
4: Servis in polnjenje klim, avtocenter je reb.
5: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
6: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
7: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice. Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 31 stopinj.
10: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je pred prehodom Šentil ter proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramjami povečan promet. Več prometa je tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses ter na južni obvoznici od priključka Rudnik do Kozari in naprej proti Kopru do Brezovice. Na primorski avtocesti proti Kopru je več prometa pred priključkom Postojna. Na cestah Laško-Celje pri Polulah v obesmeri ter Medvičem in Brezovico v Ljubljani je promet gostejši. Uvoz Ljubljana-Šentjako proti Ljubljani je zaprt zaradi del. Obvoz je urejen preko Ljubljane-Črnuče in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Naturita rešuje piknik.
1: Vsak piknik je najboljši piknik, če smo tja povabljeni. Ta teden bomo, še preden sedemo za mizo, reševali dileme in vsak dan vas bomo za pravilno rešitev nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Tole pa nas zanima danes. Torej, če čevapčiči so pečeni, kaj najprej postavite na mizo? A. Kamniško gorčico ali B. Znak ne moti žar mojstra. Samo A ali B zapišite v SMS in ga pošljite na 0141 30 30 70.
0: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Acum 24. Localno na Radiu Aktualkum.
1: Lepo pozdrav, ljeni, z vami smo Rok Zupanec, Zupančić in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Trboveljski vrtec Ciciban po več kot pol stoletja v popolno rekonstrukcijo. Stanje prijav na zasavskih srednjih šolah. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na portalu javnih naročil je danes objavljen razpis za obnovo vrtca Trbovlje enote Ciciban. Ta je bila zgrajena leta 1971, namenjena je bila območju Trga revolucije, saj je bilo glede otroškega varstva to območje zelo deficitarno. Z upoštevanjem prostorskih možnosti in zasnove glavnega objekta je bil leta 1974 osnovni objekt dozidan, in sicer sta se na jugovzhodu dogradili dve igralnici za najmlajše otroke skupaj s pomožnimi prostori. Prvotna L zasnova vrtca se je z dodatnim krakom spremenila v sedanjo U zasnovo. Ves objekt pa je danes nujno potreben rekonstrukcije. Ponudbe na razpis pričakujejo do 21. julija. Župan občine Trbovlje, magister Zoran Poznič.
2: Predvidevam, da zdaj poleti začnemo to veliko obnovo. Vse je dogovorjeno, kam bomo drugošolsko leto namestili naše malčke, tako da tudi to je vse usklajeno. Smo v stalni komunikaciji s starši, tako da je v resnici vse pripravljeno in smo v nizkem štartu.
1: Koliko časa pa bo trajala obnova tega vrtca?
2: Rekli smo mi, da predvidoma do druge pomladi. Tako da je to res zahteven poseg, v resnici gre za, lahko bi rekel, skoraj novo gradno, ker bomo prenovili vse. Od zasteklitev do vseh napeljav, do glavnem vse. Tako da dobimo nov vrtec, primeren tudi vsem zahtevam, ki jih pred nas postavlja čas.
1: Ostajajo kapacitete vrtca takšne, kot so bile, ali bo kaj večji?
2: Mislim, da bo malo večji, vendar številk zdaj na pamet ne vem. Vsekakor pa bojo zadovoljeno vsem pogojem, kot sem že dejal, ki jih ministrstvo in nasploh družba v 21. stoletju zahteva od tako delikatnega objekta.
1: Za šolsko leto 2026-2027 je bilo v okviru prijavno-opisnega postopka za opis novincev v srednje šole pred začetkom prvega kroga izbirnega postopka na voljo skupno 26.300 prostih mest. Po zadnjih podatkih jih je na voljo še 2.464 v okviru programov nižjega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja. In kakšno je stanje na zasavskih srednjih šolah? Popolnjena so mesta v programu športne gimnazije na gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje. Prav tako sta polna oddelka gastronomske in hotelske storitve ter zdravstvena njega na srednji šoli Zagorje. Na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje pa je vpis mogoč le še v program tehnik računalništva. Kandidati se lahko na šolah, kjer so še prosta mesta, upišejo do začetka prihodnjega šolskega leta, to je do 31. avgusta oziroma do zapolnitve mest. Občina Litija nadaljuje z urejam športnega parka nogometnega kluba Litija, saj že išče ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in spremljajočih del. Druga faza projekta zajema prenovo in razširitev obstoječih tribun, ki bodo po novem omogočale približno 580 sedišč ter pripravo podlage za prihodnjo ureditev atletske steze. Predvidena je tudi postavitev dveh 20-metrskih drogov za razsvetljavo nogometnega igrišča z ustreznimi elektropriključki. Dolgoročno želi občina na območju obstoječega nogometnega igrišča urediti sodoben športni kompleks, ki bo poleg glavnega igrišča z umetno travo in atletsko stezo vključeval še pomožno igrišče, gasilski poligon in večnamenski objekt.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju delno jasno spremenljivo oblačnostjo, najvišje temperature bodo okoli 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik, jutranje temperature bodo okoli 16, najvišje dnevne okoli 30.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob enih.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Vsak piknik je najboljši piknik, če smo tja povabljeni. Ta teden bomo, še preden sedemo za mizo, reševali dileme in vsak dan vas bomo za pravilno rešitev nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Tole nas zanima danes. Čevapčiči so pečeni. Kaj najprej postavite na mizo? A. Kamniško gorčico ali B. Znak ne moti žar mojstra. Samo A ali B zapišite v SMS in ga pošljite na 41 30 30 70.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Veš, kaj bi naj osrečilo?
5: Dopust?
4: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
5: Ja, in zakaj ravno zdaj?
4: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
6: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
7: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 31 stopinj.
10: Če se odpravljate na dopust, ne pozabite v potovalkah pustiti prostora za potovalno lekarno. Naj vas ne presenetijo prebavne težave, pik insektov, nenadna vročina, pekoče sonce. Prijetne počitniške dni brez skrbi vam Lekarna Pušnik želi.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Zagorju ob Savi pri veterinarski ambulanti. Zaprt je uvoz Ljubljana-Šentjakob v smeri proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je možen preko Ljubljane Črnuče in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
3: Radio Aktual Kum.

0: za vaša ušesa.
1: Radio Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
3: Se vidimo! Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 31 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Zagorju ob Savi pri veterinarski ambulanti. Zaprt je uvoz Ljubljana-Šentjakob v smeri proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je možen preko Ljubljane Črnuče in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Vsak piknik je najboljši piknik, če smo tja povabljeni. Ta teden bomo, še preden sedemo za mizo, reševali dileme in vsak dan vas bomo za pravilno rešitev nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Tole pa nas zanima danes. Torej, če vabčiči so pečeni, kaj najprej postavite na mizo? A. Kamniško gorčico ali B. Znak ne moti žar mojstra. Samo A ali B zapišite v SMS in ga pošljite na 0141 30 30 70.
0: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: V 94. letu starosti je umrl Gvido Ahac. Gvido Ahac iz Planinske vasi nad Trbovljami. Pogreb bo v sredo 8. julija o 15. uri na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bodo pospremili iz Vežice številka 2, ki bo odprta od 13. ure dalje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri v torek 7. julija od 8. do 15. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Sončna elektrarna Prapretno.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Naftni derivati od jutri dražji. Guterres pozval k globalnemu sistemu upravljanja umetne inteligence. Danes bo spremenljivo s kakšno ploho ali nevihto. Lepo pozdravljeni k poslušanju novico svabim Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. Liter bencina bo z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 cente in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Vlada trošarin ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Ob avtocestah in hitrih cestah trgovci cene oblikujejo prosto. Svet potrebuje globalni sistem upravljanja umetne inteligence, ki bi jo oblikoval v dobro človeštva, je pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je posvaril pred scenarije, po katerem bi ta tehnologija sama ustvarjala našo prihodnost. Opozoril je, da sistemi umetne inteligence niso več orodja, ki čakajo na navodila. Iz Turčije pred vrhom NATO, ki se bo začel jutri v Ankari, poročajo o aretacijah več deset ljudi, vključno z novinarji, akademiki in člani levih skupin. V prestolnici, kjer so v okviru poostrenih varnostnih ukrepov zaradi vrha prepovedani protesti, so včeraj na protestu proti NATO prijeli več kot 100 ljudi. Protest je komunistična stranka Turčije organizirala tudi v Istanbulu, kjer je minil mirno. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci so se včeraj borili z obsežnim požarom na jugu države v bližini mesta Perpignan, več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grči, Španiji in na Portugalskem. Napadalec Manchester City-ja Erling Haaland je bil ob vratarju Örjanu Nylandu. Glavni junak zmage Norveške proti Braziliji z 2-1 v osmini finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. To je bil še en vrhunec, je po obračunu iz Rutherfordu povedal Haaland. Norveška pravljica bo naslednjem poglavju dobila 11. julija v Miamiju. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. V četrtek bo precej jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Naturita rešuje piknik.
1: Vsak piknik je najboljši piknik, če smo tja povabljeni. Ta teden bomo, še preden sedemo za mizo, reševali dileme in vsak dan vas bomo za pravilno rešitev nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Tole nas zanima danes. Čevapčiči so pečeni. Kaj najprej postavite na mizo? A. Kamniško gorčico ali B. Znak ne moti žar mojstra. Samo A ali B zapišite v SMS in ga pošljite na 41 30 30 70.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Valkum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
4: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 31 stopinj.
7: Če greste na pot, ne pozabite na potovalno lekarno. Zdravila imejte vedno v hladilni torbi, da jih zaščitite pred segrevanjem. Srečno pot in prijetne počitnice vam vošči Lekarna Pušnik.
8: Prometna nesreča je med Celjem, Center in Dramljami proti Mariboru, zaradi česar je ta odsek zaprt. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je urejen preko Ljubljane Črnuče in krožišča Tomačevo ali preko pridjučka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Poslušate oddajo Na robu znanega.
3: Današnjo oddajo Na robu znanega sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Kadar slišimo besedno zvezo tiskanje organov, se sliši skoraj kot znanstvena fantastika. Kot da bi nekega dne v bolnišnici zdravnik samo pritisnil na gumb, naprava pa bi natisnila novo srce, jetra ali pa kos poškodovanega tkiva. Ampak znanost se temu dejansko res približuje. Ne tako hitro in ne tako preprosto ter tako čarobno, kot bi si kdo predstavljal, ampak dovolj resno, da se s tem ukvarjajo tudi raziskovalci na mednarodni vesoljski postaji. In tu se zgodba zaplete na najbolj zanimiv način. Morda prihodnost medicine ni samo v bolnišnicah in laboratorijih na Zemlji, morda je del nje tudi 400 km nad nami, v breztežnosti. V prvem delu torej razložimo, kaj sploh pomeni biotiskanje in zakaj je gravitacija na Zemlji pri tem lahko precej velika ovira. Ko govorimo o 3D tiskanju, si najlažje predstavljamo napravo, ki plast za plastjo natisne predmet iz plastike, kovine ali drugega materiala. Pri biotiskanju je ideja podobna, le da material ni plastika, ampak tako imenovano biološko črnilo. V njem so lahko žive celice, hranila in snovi, ki celicam pomagajo, da se povežejo v tkivo. Cilj ni samo narediti obliko, cilj je narediti nekaj, kar se obnaša kot živo tkivo. To pomeni, da celice ne smejo biti samo lepo zložene, morajo preživeti, komunicirati med seboj, opravljati svojo nalogo in se pravilno povezati. Na Zemlji je pri tem velika težava gravitacija. Mehka tkiva so občutljiva, če želimo natisniti nekaj tridimenzionalnega, se lahko struktura pod lastno težo sesede, razleze ali deformira. Zato raziskovalci pogosto potrebujejo ogrodja, opore in dodatne materiale, ki celicam pomagajo držati obliko. V vesolju pa se zgodi nekaj posebnega. V breztežnosti tkivo ni več tako obremenjeno z lastno težo. Celice lahko lažje ostanejo tam, kamor jih raziskovalci postavijo, mehke strukture se lahko razvijajo bolj prostorsko, brez tega, da bi jih gravitacija ves čas vlekla navzdol. To še ne pomeni, da lahko jutri v vesolju natisnemo človeku novo srce, pomeni pa, da je breztežnost lahko zelo dragocen laboratorij. Ne zato, ker bi bila čudežna, ampak zato, ker odstrani eno največjih mehanskih ovir, ki jo imamo na Zemlji. Zato raziskovalci v vesolju ne iščejo samo odgovorov za astronaute, iščejo odgovore za bolnike na Zemlji, za poškodovano srčno mišico, za hrustanec, za jetra, za testiranje zdravil in za dan, ko bi bilo mogoče del tkiva narediti po meri človeka. Po kratkem premoru gremo še na mednarodno vesoljsko postajo, tam biotiskanje ni več samo ideja na papirju, ampak že poskus, ki se je že zgodil.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: Na mednarodni vesoljski postaji že delujejo naprave, ki so namenjene prav biotiskanju. Ena najbolj znanih je Biofabrication Facility, krajše BFF. To je biotiskalnik, s katerim raziskovalci preizkušajo, kako se žive celice obnašajo, ko jih natisnejo v vesolju. Eden od pomembnih dosežkov je bil biotisk človeškega meniskusa, torej hrustančne strukture v kolenu. In to je zanimivo zato, ker meniskus ni samo kos materiala, ima obliko, funkcijo in mora prenašati obremenitve. Če ga bomo znali malce bolje razumeti in nekoč tudi bolje obnoviti, to ni pomembno samo za športnike, ampak za ogromno ljudi z obrabo ali poškodbami kolena. V vesolju so raziskovalci preizkušali tudi tiskanje srčnega tkiva. To je še posebej pomembno, ker se poškodovana srčna mišica pri odraslem človeku ne obnavlja tako, kot bi si želeli. Po infarktu lahko ostane brazgotina, ki slabše prevaja električne signale in slabše sodeluje pri krčenju srca. Zato je ena od velikih idej v prihodnosti izdelava srčnih obližev, ki bi pomagali popraviti poškodovano tkivo. Naslednji velik izziv so jetra in krvne žile. Pri organih namreč ni dovolj, da znamo natisniti kup celic. Organ mora biti prekrvavljen. Celice potrebujejo kisik in hranila, zato so poskusi z žilami in jetrnim tkivom tako pomembni. Ne gre samo za to, ali lahko nekaj natisnemo, ampak ali lahko to tkivo dozori, se poveže in začne delovati bolj podobno tkivu v telesu. V zadnjem delu pa vprašanje, ki si ga moramo postaviti trezno, ali bomo organe res tiskali v vesolju, ali je to predvsem drag način, da bolje razumemo življenje na Zemlji.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Pri takšnih temah je zelo hitro mogoče zdrsniti v pretiravanje. Sliši se spektakularno, natisnili bomo organe v vesolju in rešili čakalne vrste za presaditve. A resničnost je veliko bolj zahtevna. Tiskanje organa ni isto kot tiskanje nadomestnega dela za avto. Organ ni samo oblika, srce mora utripati, jetra morajo čistiti kri in predelovati snovi, ledvica mora filtrirati, pljuča morajo izmenjevati pline. Vse to se dogaja v neverjetno zapletenem sodelovanju celic, žil, živcev, imunskega sistema in tudi mehanskih sil. Zato je bolj realno pričakovati, da bodo prvi veliki preboji prišli pri manjših kosih tkiva, pri obližjih za srce, pri hrustancu, pri modelih jeter za testiranje zdravil, pri majhnih tkivih, ki zdravnikom pomagajo razumeti bolezen posameznega bolnika. Potem so tu še praktične ovire. Vesoljski poleti so dragi. Vzorce je treba varno poslati v vesolje, jih tam obdelati in pripeljati nazaj. Tkivo, ki v breztežnosti lepo drži obliko, se lahko ob vrnitvi na Zemljo spet znajde pod vplivom gravitacije. Zato ga je treba vmes tudi utrditi, dozoreti in pravilno negovati. Tu se pokaže, kako pomembni so bioreaktori. To so posebne komore, v katerih tkivo po tiskanju raste, dobiva hranila in se razvija naprej. Tiskalnik naredi začetek, bioreaktor pa je kot neke vrste varna soba, v kateri se celice učijo postati tkivo. Če pogledamo še malce dlje, ima takšna tehnologija pomen tudi za prihodnje dolge vesoljske odprave. Če bodo ljudje nekoč mesece ali leta živeli na Luni, Marsu ali na vesoljskih postajah, ne bodo mogli vsake medicinske rešitve dobiti iz skladišča na Zemlji. Takrat bi možnost izdelave tkiva, zdravil ali bioloških materialov na kraju samem pomenila velik varnostni preskok. A največja vrednost tega raziskovanja ostaja tukaj. Pri nas, na Zemlji. Vsak poskus v breztežnosti nam lahko pove nekaj novega o tem, kako celice sodelujejo, kako nastaja tkivo in zakaj se nekateri deli telesa obnavljajo slabše, drugi pa boljše. Morda v prihodnosti ne bomo hodili po novo srce v vesoljsko tovarno. Morda bodo prav poskusi v vesolji pomagali razviti postopke, s katerimi bomo na Zemlji znali izdelati boljša tkiva, boljše modele bolezni in bolj osebno prilagojena zdravila. Breztežnost nam ne bo sama od sebe natisnila prihodnosti, lahko pa nam pokaže, kako živo tkivo raste, ko mu za trenutek oduzamemo težo sveta. Oddajo Na robu znanega sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič, samo še srečno!

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Radio Aktual Kum.
2: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
3: Vroče poletje?
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti ob prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
6: Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam bodo možne krajevne padavine. Najvišja temperatura bo do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 31 stopinj.
10: Prometna nesreča je med Celjem, Center in Dramljami proti Mariboru, zaradi česar je ta odsek zaprt. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani, zaradi del. Obvoz je urejen preko Ljubljane-Črnuče in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsak piknik ima svojo zvezdo in na vsakem pikniku je dobro, če imamo pomoč, da je tisto, kar damo na mizo, res prva liga in da je tisto, kar vsi rečejo, wow, samo tole je še manjkalo. Vsak dan ta teden vas bomo spraševali za pomoč pri izzivih in danes je bilo vprašanje, če vabčiči so pečeni, kaj najprej postavite na mizo. Izbirali ste lahko med odgovorom A in B, kateri je bil tisti ta pravi, pa nam pove, da slišimo kdo. Dobar dan.
1: Dobar dan, Darinka na tej strani.
0: Darinka, še preden vam čestitam, da preverimo, kateri odgovor je bil pravilen.
1: Odgovor A, Kamniška godčica.
0: Čestitke, vaš je bogat natureta piknik paket.
1: O, super, super, Radio Aktualku, najlepša hvala, pa kar tako naprej.
0: Bo kmalu kakšen piknik, bo prav prišlo, kaj ne?
1: Na vsak način. Bo piknik, ali ne bo, ko to vedno prav pride.
0: Tudi vas, Mika, bogat natureta piknik paket. Ja, preprosto. Tudi jutri bo novo vprašanje, nova dilema in dva odgovora. A ali B, samo eden je pravilen, cel odgovor ali vsaj črko odgovora nam boste poslali na 041 30 30 70 in mogoče se slišimo že jutri.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki ga vodi Borut Rončević, je zakonom o spremembi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predlagalo ponovno spremembo sestave svetov javnih vrtcev in šol. S to spremembo bi svet javnega vrtca oziroma šole sestavljalo 9 članov v sestavi 3 predstavnikov ustanovitelja, 3 predstavnikov delavcev in 3 predstavnikov staršev. Trenutno svete sestavlja 11 članov, predstavniki delavcev pa so pri tem imeli več moči, saj iz njihovih vrst prihajalo 5 predstavnikov. Razmerja moči v svetih javnih vrtcev in šol niso nova tema, podobno je namreč število svetnikov na ta način bilo urejeno že leta 2021. Leta 2022 pa je bila ureditev na to spet spremenjena. Prevaranti na spletnih platformah prodajajo semena rastlin, ki v resnici sploh ne obstajajo. Kupce privabljajo spektakularnimi podobami pisanih listov in cvetov, slike pa so ustvarjene z umetno inteligenco. Prevare s ponarejenimi semeni sicer niso nove in so obstajale že pred množično dostopnostjo generatorjev slik z umetno inteligenco, a prav možnost hitrega ustvarjanja prepričljivih, a izmišljenih podob je tovrstne oglase močno razširila. Strokovnjaki opozarjajo, da so prevare semeni eksotičnih vrtnic tako pogoste, da so rezultati iskanja slik v Google skoraj izključno prikazovali ponarejene z umetno inteligenco ustvarjene cvetove. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in zdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Ameriški predsednik Donald Trump se je pred vrhom zveze NATO v Turčiji znova posmehoval svoji nekdanji zaveznici, italijanski premijerki Giorgi Meloni. Na svojem družbenem omrežju je v nedeljo objavil fotografijo sebe in Meloni, nad katero je napis "Potrebna prepoved približevanja". Italijanska premijerka objave še ni komentirala, italijanski zunanji minister pa je dejal, da objava ne bo vplivala na odnose med državama, da pa izjava govori sama zase. Želimo vam lep ostanek ponedeljka. Nasvidenje.
0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ja, nekakve iste zvoke boš delil še naslednjih nekaj dni. Ja. Ker bo še naprej toplo, sicer ne taka kriza, kukar je bila zdaj zadnje 2-3 tedne, ampak ja, sončno, mogoče kakšen oblaček za senčko, drugače pa brez večje drame, vsaj do konca tedna kaže, da bo tako.
2: En tovornjak je crknil, tako da je počasen pas Štajerske avtoceste proti Mariboru zaprt pred predorom pod Mil. Imamo pa ponovno odprt Ljubljana Sneberje, to je ta priključek, ki je na uvozu Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti. Je pa v smeri Ljubljane tudi ta del še zmeraj zaprt, obvoz je preko Ljubljana Črnuč in krožiščem Tomačevo. Zastoj imamo na Primorki, smer Koper, Meduncem in Postojno, pa proti Ljubljani pred Postojno. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami, med Zadorovo in Domžalami. Ljubljanska zahodna obvoznica ima proti Kozarje med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po Primorski avtocesti zastoj do priključka Dragomer, južna obvoznica proti Kozarje med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami in radar, ki je, lepa vi poveste svoje, na nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Dežja ne bo, punce smo poslali na morje, ampak imamo pa vseeno dva deca v glasbenem dvoboju, ki sta si tako različna, ampak tudi tako zelo frdamano podobna.
0: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Ja, Rudi, povej, koliko imaš ti kaj na svoji strani, no?
3: Jaz imam na svoji strani glasbenega ringa človeka, ki bi ga lahko vprašal o BDP-ju, o inflaciji, o davkih, o obrestnem računu.
1: Vprašal, no.
3: Ja, ampak bi vam odgovor lahko celo zapel.
1: Ja. Oh, dobra.
3: Ja, ne?
1: Glasbeni furs.
3: BDP je bruto domači proizvod.
1: Diplomirane ekonomiste. Ja, ne, se malo dojeli, ampak srce je znači, ko pa me vpraša, kako pa stane zdaj. Vprašanje je, ker samo po sebi ponuja, ne?
3: Ja.
1: Kako stane to srce? Srce je južnjačko brezplačno, bo jutro na aktualu, če bo izglasovano, drugače pa na moji strani, poleg diplomiranega ekonomista in doktorja za naša srca, Marko Škugor, južnjačko srce oziroma srce južnjačko, na drugi strani pa nekdo, ki je imel tuk lepo kariero in obožuje isto pijačo, ki jo obožujem jaz, črno z mehurčki, brez dodanga cukra, in tudi on ima vrhunsko kariero in tudi on po moje doktor za marsikatero srce. Sprva je zgledalo, da bo šel po fotrovih stopinjah, da bo rad profi košarkaš, ker je res visok človek.
3: Res je visok, ja.
1: Velik je tako in tako. Na srečo ga je slišal Oliver in je rekel, če hočeš ostati v Vikisti, moraš začeti pet. Peter Grašo in v Vikisti.
3: Ali še vsem raj, gospod BDP pa inflacija pa to, ne?
1: Drugač mu delaš slabo reklamo s tem, no, ga po moje vse zmrzim.
3: On to zna, on to sam zna. Dobar, pa še za tvoje lepo.
1: Res je tudi to, da nas paše malo zmrziti v teh časih, ne? Šibajte na radioaktual.si, na Facebook in Instagram in izberte pesem, ki vam bo naredila tork enostavno, aktualno, popoven. Tako kot recimo tale ponedeljek na vaš račun.
0: In aktualni zmagovalec
2: je
1: Šotorimo z Izakom Palmo, z Grupo Vigor in Šatori, samo za naše ušesa, za naše oči, če ste na Aktual TV v 14 čez tretjo. In naj se zgodi, kakor v etru, tako na zemlji.
3: Amen.
1: Amen.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual Kum.
2: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Natureta rešuje piknik.
7: Najboljša družba, odlično vzdušje, pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktual.com in ko slišite dnevno vprašanje, nam na nič 41 30 30 70, pošljite odgovor A ali B, žrebamo pa po 14. uri.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
9: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej.
8: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
10: Citroen.
11: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
12: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
13: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Hey, this is

0: fali meni ona, mogoče je samo preveč vroče, bo pa Rudi povedal, kdaj bo mogoče pa prišla nazaj. Ja, tako mu fali.
1: To ne vemo, lahko pa vsaj pogledamo, kakšno bo vreme. In sicer popoldne še naprej spremljivo oblačno, jutri prav tako po večini sončno, potem pa copy-paste vse do konca tedna. Temperature v tem trenutku se gibajo po celi Sloveniji, tam med 27 pa 30 stopinj Celzija. Zdaj pa, kar lahko pač v ponedeljek rečemo, pa veste, da se vreme hitro spreminja, kaže za soboto mal neviht. Ampak, ne me
0: za
1: jezik
0: držati. Je ženske se vračajo z dopusta, Rudi.
2: To je to. Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Radarska kontrola na Štajerski avtocesti ste jo odkrili, pravite, da je na priključku Šentrupert v smeri Celja. Ni pa edino, kar se dogaja, zato kličemo informativni center AMZS-ja in mislim, da je ena simpatična dama z nami. Lep pozdrav. Nina, ste vi?
3: Dobar dan, z vami sem Nina Kam.
0: Živjo, Nina, izvolite.
3: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih vpadnicah. Zlasti na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kozari proti Vrhniki. Ljubljanska vzhodna obvoznica je med Bizovikom in Golovcem v smeri Malen trenutno zaprta zaradi previsokega vozila. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Kozarjem in Vrhniko, pa tudi med Uncem in Postojno v smeri Kopra, zamude je na obeh odsekih približno 20 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrova in Domžalami v smeri Maribora, zamude je tam približno 20 minut. Na odseku Celje vzhod in Slovenske Konjice je tako v smeri Maribora kot tudi Ljubljane približno pol ure zamude. Na Vipavski hitri cesti H4 bo predvidoma do sredine novembra veljal spremenjen prometni režim. Vsi, ki greste proti Novi Gorici, promet poteka po hitri cesti, toda le po enem prometnem pasu. V smeri proti Razdrtemu pa je med Vipavo in Nanosom ves promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Vsi, ki se vračate z Hrvaške iz smeri Jelšan proti Postojni, bodite pozorni na popolno zaporo uvoza Postojna proti Ljubljani, ki naj bi trajala do nedelje 12. julija. Obvoz bo možen preko Razdrtega ali Unca. Na gorenski avtocesti pa je ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri. Sezona poletnih dopustov je v polnem teku.

0: Tri mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: Dalmatinska klapa je bila tole na aktualu za popoln ponedeljek, da se ne bo vlekel, oziroma da se vam bo, če ste slučajno na dopustu. Ta vikend se drugače mimo grede vrača tudi en najpopularnejših, najbolj vročih, najglasnejših festivalov daleč naokoli. Yes. Do kamor diši cvetje najmanj.
1: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: Hvala, Matija, za tole. Festival Laško pivo in cvetje in na vhodu me prišlo, da je lansko leto, pa malo po stran Rudija gledam, ogromno je bilo takih, ki ste malo predolgo čakali ja. Na kup stopnic in na koncu ste ostali brez. Ker res ful grejo hitro in zato vi to hitreje pejte na pivo-cvetje.si, zagotovite si dnevno stopnico. 12 evrov je, 12
2: to
0: samo.
2: Je, to je zelo fair cena. Za glasbene ritme leto skrbijo, oziroma kaj zdaj dobite za teh 12 evrov. Vlado Kreslin in Mali bogovi, Vili Resnik band, Inus Airbus, Midva, Fehtari, Šankrok, New Game Over, Dejan Dogaja. Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne in Parni Valjak.
0: Yes.
2: Ugasi me to, ja. Pa še bogat spremljevalni program je letos.
0: Ja, in to zgleda recimo tako okcet po stari šegi festival, pleh muzik, parado piva in cvetje, nastopi Laške pihalne godbe, orkestra, mažoret Klaško, bobnarske skupine Laško, številni drugi, v glavnem norost. Noro. Hvala Bogu, da je podaljšen vikend, da imamo vsaj tri dni, ker v Laškem se ta vikend splačem.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Aktual kum. Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kovčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kovčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
1: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
5: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
4: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Ne dovolite, da vaš avto potoči izgleda kot švicarski sir. Pripeljite ga v Avtocenter Jereb, kjer vam uredijo cenitev za zavarovalnico ter kvalitetno suho popravilo. Avtocenter Jereb. Na nas se lahko zanesete.
8: Srčno vzdušje
9: in pisane melodije.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki ga vodi Borut Rončević, je zakonom o spremembi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja predlagalo ponovno spremembo sestave svetov javnih vrtcev in šol. S to spremembo bi svet javnega vrtca oziroma šole sestavljalo 9 članov v sestavi 3 predstavnikov ustanovitelja, 3 predstavnikov delavcev in 3 predstavnikov staršev. Trenutno svete sestavlja 11 članov, predstavniki delavcev pa so pri tem imeli več moči, saj iz njihovih vrst prihajalo 5 predstavnikov. Razmerja moči v svetih javnih vrtcev in šol niso nova tema, podobno je namreč število svetnikov na ta način bilo urejeno že leta 2021. Leta 2022 pa je bila ureditev na to spet spremenjena. Prevaranti na spletnih platformah prodajajo semena rastlin, ki v resnici sploh ne obstajajo. Kupce privabljajo spektakularnimi podobami pisanih listov in cvetov, slike pa so ustvarjene z umetno inteligenco. Prevare s ponarejenimi semeni sicer niso nove in so obstajale že pred množično dostopnostjo generatorjev slik z umetno inteligenco, a prav možnost hitrega ustvarjanja prepričljivih, a izmišljenih podob je tovrstne oglase močno razširila. Strokovnjaki opozarjajo, da so prevare semeni eksotičnih vrtnic tako pogoste, da so rezultati iskanja slik v Google skoraj izključno prikazovali ponarejene z umetno inteligenco ustvarjene cvetove. Vseslovenski center za velike požare v Sežani je v prvem letu delovanja uspešno usposobil 1000 gasilcev. Center zagotavlja hitrejši odziv na požare in zdržuje pripravljenost vseh operativnih enot. Uprava za zaščito in reševanje na tem mestu načrtuje še gradnjo novega poligona. Ameriški predsednik Donald Trump se je pred vrhom Zveze NATO v Turčiji znova posmehoval svoji nekdanji zaveznici, italijanski premijerki Giorgi Meloni. Na svojem družbenem omrežju je v nedeljo objavil fotografijo sebe in Meloni, nad katero je napis "Potrebna prepoved približevanja". Italijanska premijerka objave še ni komentirala, italijanski zunanji minister pa je dejal, da objava ne bo vplivala na odnose med državama, da pa izjava govori sama zase. Želimo vam lep preostanek ponedeljka, nasvidenje.

0: nov ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Občutek nevara, poletje se niti dobro začelo ni.
3: Tako je, ker je pred nami tudi celoten teden obarvan z sončnimi žarki rumene
2: barve. In klimo.
3: In klimo, seveda. Temperature naj bi bile danes, jutri, tam do 31 stopinj Celzija. Sicer pa prvi, malo bolj resnejši oblaki se pa baje obetajo za vikend, ampak veš, kako je to.
2: Dobro.
3: Poletje, hitro se to spremine, tako da.
2: Dobar, v redu, se pas ali bojo, ne reči.
3: Oja, oja.
2: Ja, na cestah pa ni da ni, ne. Imamo okvaro tovornjaka, zato je zaprt tudi počasen pas Štajerske avtoceste, če šibate proti Mariboru, previdno pred predorom pod Mil. Zaprt je pokrit vkop Strmec na Ljubljanski vzhodni voznici proti Malencam zaradi previsokega vozila. Tamle se je zagozdlo vse do razcepa za Dobrova. Zastoj imamo tudi sicer na Primorki v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerki obe smeri med Slovensko Bistrico in Dramljami pa med Zadobrovo in Domžalami. Ljubljanska zahodna voznica ima zastoje proti Kozarje med razcepom Koseze in Kozarje, naprej po Primorski avtocesti do priključka Dragomer, južna obvoznica proti Kozarjem med priključkom Rudnik in Kozarjami, potem pa še zaprt voz Ljubljana-Šentjakob na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi delo, voz preko Ljubljana Črnuč in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Snebrje, ta je pa ponovno odprt, tako da ne bi rekel, da sem slabe stvari govorimo na aktualu. In še ena dobra. Če boste šli dovolj počasi na Štajerski avtocesti, vas radar na priključku Šentrupert v smeri Celja ne bo dobil. Nič 80, 13, nič 2, če še kje.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je aktualno Open Roll.
1: Rudi pa Bundi so z vami, 12.4. živijo. Ok, kaj razpada 200 let in kaj po 200 letih sigurno ne razpade?
2: Če sprašuje za ljudi, bi rekel, da sigurno 200 let ne bo razpadlo.
1: Ne, čak, ojoj, Marija, škaj sem imel v mislih, sem imel bolj eno hudo zabavo, ki nam lepša že nekaj desetletji življenje, pa v bistvu na račun enega 200-letnega napitka, v bistvu rumenega zlata.
2: A to je ono, 200 let že sanjam, trenutki kot... A
1: ne to... Kjera pesem je to?
2: To je himna, mislim, tega.
1: Okay. No, dobro, če to veš več kot jaz.
2: Ne, sklepam.
1: Če veste ali ne veste, lahko preverite, če skakšno pesem skupaj z nama. A 200 let že sanjam.
0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Moje oči plave, mogoče od sončne kreme so mal krvave.
1: Oh.
0: Ja, ker za Švica, še veš, kaj dol teče. Ja, sicer ja. Dobro, zdaj da imaš neke nove fore, so mi prej punce kazale, boj se neki kukr deo po faci mažeš.
1: To zdaj obstaja.
0: Ne vem. Mišel, s čim
1: bo
0: se
1: naša
0: ti po faci edla, mažeš?
1: Naša sodelovka.
0: A? Ja, to je zato.
1: Jaz mislim, da to ni za veter, ja.
0: Kaj se ti po faci mažeš? Ja, no, ampak ja, uno, zdaj veš, proti soncu, SPF 50, tako je že un filter. Ja, vem, sončno, ampak zdaj nekaj novega, no, da vam ne gre v oči. Ke... No, to, no, kva je to za nafora? Ne ve, okay, ne ve, ona se slišala. Sama maže.
1: Ja.
0: Ja. S tem se, s ničem drugim, ja, pa tako je problema. Ne, ja, ok, bože, sačuvaj. No, v glavnem, maza se pa bomo, a ne?
1: Tako, nujno, Murska Sobota 30, Ptuj 30, Celje 27, prav tako v Kranju. In v Kopru, pa 25 v Slovengradcu. Jutri po večini sončno, tako kot večinoma preostale preostale dni tega tedna, čez vikend pa je kakšna plohica ali pa nevihtica, ampak nič zihar, ne me za jezik držati, prosim.
0: Ne bomo, ker ješ, še pa jesti nazaj.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Pa se mi je zdelo, da bomo mogoče pa preživeli brez nesreče. Žal ne, prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici je zaprt proti Kosezam pred priključkom Ljubljana Sever, zgodila se je kot rečeno nesreča. Zaprt je počasen pas Štajerske avtoceste. Če greste proti Mariboru, previdno pred predorom pod Mil, okvara tovornjaka, tukaj uvira promet, zastoji so pa na Primorki, smer Koper med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, južna ljubljanska obvoznica ima zastoje proti Kozarje med priključkom Rudik in Kozarjem, zahodna proti Kozarje med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po Primorski avtocesti do priključka Dragomer in še severna nam je ostala proti Kosezam, proti Novim Jaršem oziroma proti samim Kosezam, tako bomo rekli. Zaprt pa uvoz Ljubljana Šentjakob še zmeraj na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Neki delajo, tako da obvoz je možen, greste na Ljubljana Črnuče in na krožišče Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ta je pa ta teden ponovno odprt. Radar, policijska, kaj druzga? Nič 80, 13, nič 2, hvala.

0: Bilo je nepozabno, rekla sobarca iz sobe 102, da tam sta bila jamlesnina in Lara Love in še zmer puca ba je. Pustmo, kaj dela muca, to soboto se dobimo na čistem, zelo čistem, hribovskem zraku.
1: Ja.
0: In poudarke še enkrat, na čistem, nič no treba pucati.
2: Ja, gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: In držimo pesti, da tako tudi ostane
0: čisto,
4: podarek
0: tako,
4: na čistem.
0: Ja.
4: Podatek, ki me je drugač noro šokiral, je, da naprimer aluminijasta pločevinka lahko naravi razpada tudi okoli 200 let, medtem ko plastična plastenka, oziroma sam plastenka, plastična plastenka, več kot 400 let.
0: Zdaj razumem, zakaj to vse posega po plastiki, a ne?
4: Ja.
0: No, v obrazu, recimo. No, v glavnem, 11. julija, to je drugač za vogalom, to je ta vikend, dragi moji aktualovci, družimo se na Šmohorju, tam bo četrti letošnji dogodek, četrti, sem še dva imamo, pol si morate misliti, kam gre ta čas. V glavnem, imamo dogodek Laško, gremo v hribe in tudi letos imajo ti naši hribi trajnostno noto, res nonstopamo s sabo te nahrbtnike, skupaj s Slopakom dokazujemo, da lahko tudi z majhnimi koraki, z vsako sleherno plastenko in tudi, se pravi, aluminijasto pločevinko naredimo velik za čistočo
4: ugra. Tako, pa tudi, če kdo drug vrže umazanijo, dajte jo pol vi pobrati, ne, kogarkoli. Ker na sobotnem dogodku na Šmohorju bomo imeli posebne ločevalne nahrbtnike za plastenke in pločevinke, da bo vse ostalo zeleno in naravno.
0: Eni dijete, mi pa ločevalne nahrbtnike.
2: Ja, tako, pohribniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
5: Novo na aktualu.

0: Kino, oziroma kot se je zelo izkazal in je bil res izvrsten tudi na Uršli gori v znotraj akcije Laško gremo v hribe. Gino Martino ga zdaj ljubkovalno kličemo. Res smo se zelo dobro pobondali, sploh pa povezali z Martino. Zdaj pa, kaj imajo pa skupnega? Vlado Kreslin, Vili, včasih tudi Neresnik, Ines Erbus, midva, pa ne midva z Rudijem, Fehteri, Šankrok, New Game Over, Dejan Dogaja in Nika Zorjan, Helena Blagne in Parni Valjak.
1: Honorarja, po moje, ne?
0: Ne? Prav? Ja,
1: menedžerja?
0: Ne, tudi to ne, ne vem, zakaj si tako cvilam, v glavnem imajo pa tole skupno.
2: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: Ja. In okay. Samo še štirikrat spati in začne se 61. festival Laško, pivo in cvetje.
1: Ja, samo še štirikrat spati ali pa enkrat stuširati, recimo, ne?
0: Okay, dobro.
1: Kaj še program?
0: Boš povedal, kje točno boš, na kjerem delu festivala.
1: Kaj se izogibati?
0: Če namo prej zavohati.
1: V glavnem, nor program, aktualci naši od 10. do 12. julija nas čakajo trije dnevi koncertov divjega in lepega spremljevalnega programa za vse generacije. Vse bo pa zmagovalci Laško glasbenega poligona, ne? Recimo,
0: ja, tudi pridajo. Poleg Jacksonov bo na velikem odru direktno z MMS-ja priletel tudi Kristjan oziroma Kiki Fly. In če imamo mogoče pikico še sreče, mogoče z njim pride še Maja Prašnika.
1: Sigur,
0: skupaj zapojete tisto ta lepo balado z enega drugega festivala vrhunskega. Meni sta bila zelo všeč.
1: Ja, edin problem, ne? En problem, če imamo. En problem, če imamo. Da ne smemo zaločevati z nakupom vstopenc, ker jaz sem lan skoraj ostal brez.
0: Res sem
1: ostal, tako za miši kršo.
0: Ja. Ni Rudi edini. Veliko je bilo takih, ampak za zadnji info, vsaj za par družin vstopnic, če imamo, je pa res neverjetno poceni, tako da ni čudno, kako hitro grejo. 12 evrov je samo dnevna karta, tako da vse najdete tudi v vsem o festivalu naprej in nazaj na pivo-cvetje.si.
1: Jaz bi raje še rekel pivo plus cvetje.
0: No sej, ja, ampak tako je spet naslov.
2: Leti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško, pivo in cvetje.
0: Je pa res neverjetno poceni, tako da ni čudno, kako hitro grejo. 12 evrov je samo dnevna karta, tako da vse najdete tudi v vsem o festivalu naprej in nazaj na pivo-cvetje.si.
1: Jaz bi raje še rekel pivo plus cvetje.
0: No sej, ampak tako je spet naslov.
2: Leti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival La

0: aktual cum.
1: U Bags & More in Office & More iskoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu dirovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
2: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
3: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice. Na Podkomu bo v soboto 11. julija veselo. Ob 16. uri vabljeni na gasilsko tekmovanje, ob 20. uri pa se zabavamo skupaj z ansamblom Glas. Poleg odlične glasbe vas čaka tudi hrana, pijača in bogat srečelov. Se vidimo na Podkomu.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Berovski. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Italijanske oblasti so razbile italijansko-albansko kriminalno organizacijo, ki je z drogami oskrbovala letovišče v severnem Jadranskem morju, tudi v bližini slovenske meje v Sesljanu ter več regijah na severu Italije. Tržaška policija je v operaciji aretirala 16 osumljencev in zasegla skoraj 100 kg drog. Super tajfun Bavi, ki je danes z močnim dežjem in vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko kmotno škodo. Največja je na otočku Roti, kjer je veter dosegal hitrosti do 290 km na uro. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. Okrožno sodišče v Mariboru je v odbor za pripravo mnenja o bančnih izbrisih imenovalo Žana Jana Oplotnika, ki odboru predseduje, ter člane Leona Benigarja Tošiča, Jernejo Prostor, Hristosa Gorstosa, Boštjana Avarja, Uroša Koržeta in Richarda Caldwella. Pisni osnutek predhodnega mnenja morajo pripraviti v 6 mesecih. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8. zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, o porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.
6: Če

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Vroče, a?
2: Ja,
1: daj,
2: ja, ja.
1: Pokaj, Rudi.
2: Ne, glih gledam zdaj, zarečenega kruha se največ poje.
1: Kako smo rekli?
2: Ja, jaz sem cel cajt govoril, da bo sonček, pa da bo do konca, zdaj pa berem že klele v plohah. Ja, pa radarsko sliko zdaj le v tem
1: prometu.
2: Ja, po enih delih Slovenije, predvsem zahod, pa malo jug, tako, okay. Ja, pa celo nekaj v srednji Sloveniji, ampak manjši oblački. To so plohe, ki bojo po noč nehale, okay. Pa postopno se bojo snilo. Jutri bo pa spet po večini sončno, klasika, s temperaturami do 31.
1: Dobro. Ja, tudi na cestah imamo kar pestro, dve nesreči trenutno in ena ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru, pri Dragomerju, ta druga je pa na ljubljanski vzhodi obvoznici proti Malenca, med Zadobrovo in Zaloško cesto je promet oviran. Zastoje imamo, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno proti Ljubljani pred Postojno, štajerska avtocesta obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zahodna obvoznica proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje, naprej po primorki od priključka Dragomer, južna obvoznica proti Kozarjem med priključkom Ljubljana jug in Kozarjami, potem imamo zaprto voz Ljubljana Šentjakob na štajerski avtocesti smer Ljubljana, nekaj delajo in obvoz je Ljubljana Črnuče in krožišče Tomačevo, lahko pa da tudi preko priključka Ljubljana Sneberje in hint, kot se lepo slovensko reče, ponovno je odprt. Radar je pa... Jo, jaz ga ne vidim, pa ga vidite vi? 0813 0302, povejte mi, kje je?

0: To je aktualno. Open roll. Živijo aktualno, aktualno, ti Rudi pa Bundi so z vami, ja. 9:05. Malo smo zdaj, res smo se zabavali in kaj ne rečem drugega kot to, da jutri morate biti z nama, predvsem pa ta podaljšan vikend, ne zaradi praznikov, ampak zaradi praznikov. Ja. Na drug način bo v bistvu. Ta vikend bo tradicija podala roko letu 2026, no, v polni roki.
1: Ja, lej, Bundi, o čem ti, lej, to noben ne razume.
0: Kako kakšna, noben ne razume tega?
1: Kakšna tradicija, roko, let, kaj ti govoriš?
0: No, okay, bom drugače povedal, okay. Može i to. Okay, predstavljajte ja. Si, da ste leta 2026 priča ohceti po stari šegi stari nekaj stoletij. Ja. Vmes imate festival Pleh muzik, okay. Vmes imate, pridijo mažoretke s parado. Burjano bomo slišali.
1: A pa po redu.
0: Na redu, še prej pa Bruno Rački. Mal manj v redu, ampak bo v redu, a ne?
1: Super bo.
0: Ja, super bo, ja, mora biti.
2: Pop'n'roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com.

0: Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Natureta rešuje piknik.
3: Najboljša družba, odlično vzdušje, pa še piknik, kot se šika. To je poletni recept za nepozabne spomine. A ker lahko gre tudi najboljši piknik mal po svoje, če na mizi manjka tista prava stvar, vas bomo postavili pred piknik zagato in za rešitev vsak dan nagradili z bogatim Natureta piknik paketom. Poslušajte radio Aktual.com in ko slišite dnevno vprašanje, nam na 0141 30 30 70 pošljite odgovor A ali B, žrebamo pa po 14. uri.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Bi si radi ogledali katerega od naših voditeljev? Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.
6: Novo na Aktualu.

0: Vroč.
1: Ja, vroč, vroč, ampak mogoče nas bo malce ohladila te oblaki, ki v tem trenutku.
0: Tudi sem so prišli, morva reči.
1: Tudi sem so prišli, res je. Tako da zvečer bodo plohe ponehale tam, kjer so se sploh začele. Jutri bo pa po večini sončno, temperature v tem trenutku pa 30 Ptuj, 29 na Obali, v Mariboru 28 stopinj Celzija, na Bledu pa 26 stopinj.

0: super se mi zdijo, mi kažejo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Lepo, da šofiramo skupaj, imamo pa kar nekaj zastojev oziroma še nekaj posledic prometnih nesreč, pa tukaj so podrebnosti, na ne bojo podrebnosti danes. Promet je ovira na Primorki proti Kopru, pri Dragomerju se je zgodila prometna nesreča, še ena ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malenca med Zadobrovo in Zaloško. Primorska avtocesta ima zaradi okvare vozila zaprt vozni oziroma počasni pas proti Kopru med Vrtiko in Logatcem, zastoji so na vseh klasičnih mestih, pa ne pozabiti na radar in policijske kontrole, predvsem pa jih ne pozabiti poročiti na brezplačno prometno 0813 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open Roll. Rudi pa Bundi so z vami.
3: Hello. Bundi, lej, nimamo celega popodneva in večera cajt.
2: Zakvar?
3: Kje bojo zdaj tiste mažoretke s parado pa ohcet z mažoretko pa?
2: Rudarček, malo si narobe skup sestavo, nobene poroke z mažoretko nisem umenil. Parada z nastopom mažoretk in ohcet po stari šegi, to pa bo.
3: Sam da so mažoretke.
2: Ja, tukaj, vse to bo tukaj, le. Aktualke, aktualovci.
4: Festival Laško, pivo in cvetje.
2: Festival Laško, pivo in cvetje med 10. in 12. julijem prinaša vse to in še veliko več aktualov, aktualovci. Celo bobnarski nastop posebne bobnarske skupine Laško.
3: Noro, vmes pa mažoretke, da, ko na odru zapojejo Vlado Kreslin pa Helena Blagne.
2: Tako, če imamo malo muske tuta, veš.
3: In me zagrabi, mažoretko zagrabi.
2: Tamo tudi.
3: Mamiš, mažoretka, ljubavi. Pol imamo še, kaj imamo? Vlado Kreslin smo rekli, ne?
2: Tako je, ja.
3: Z mažoretko, če zgorerava. Kaj še?
2: Imava tudi, oziroma imeli bomo, Niko Zorja.
3: Lahko sta si z mažoretko.

0: Okay, in še veliko, veliko drugih, pa nima več časa, da bi zdaj vse predvajala, pa da vse obdelava zdaj.
1: Za se govor, za.
0: Rudi! No, verbalno sem jaz mislil, Rudi. Sicer pa 61. festival letos prinaša ogromno novost, ful lepo novost, če sem lahko iskren. Laško glasbeni poligon, ja. Ne, ne, ne, ti Rudi. Ampak ja. Laško glasbeni poligon je še neuveljavljenim glasbenikom dal priložnost in tako bomo na velike modro od slovenskih še neuveljavljenih glasbenikov videli Kiki Flaja in skupino Jacksoni.
1: Tako je. Ne bi taki baksuzi, da boste ostali brez zastopnic, kot skoraj z jaz lan. Res, ja. Šibete po dnevno ali pa druga opcija na pivo-cvete.si. 12 evrov samo stane dnevno, drugač pa upam, da se vidimo vse tri dni z mažoretkami, ne?
0: Tako je. Vidimo se že. Se nas boš tudi spomnil, če se bomo videli tam, ne?
1: Aktualovce vzmeri, mažoretk pa sploh to.
0: Pa če boste aktualovci tam obleči, da so mažoretke, ali ja. Se imete eno palco v roke.
2: To se mi zdi prosto. Poleti izgirajo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Actual cum. Pas je poletje, vroče ko žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
0: V Dan kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo! Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Mercator Market Hrastnik. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.
4: Evo, ti sem

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Se zdi, da vreme se gre neke džingi bangi mugi bana, ne tako
2: ja,
1: z nami. Tako,
2: ja, kar malo je res džingi bangi
1: ja, mugi bana. Ja, res, kar nekaj dežuje, nekaj kaplaz
2: ja.
1: Neba.
2: Ja. No, ki je z nabajo vreda. Jutri bo po večini sončno, popodne bo zapihal jugozahodni veter, najniže jutrene temperature od 11 do 17, čez dan namerimo do 21. V sredo dokaj sončno, občasna oblačnost, v petek po večini sončno, popodne že lahko nastane kakšna vročinska nevihta, s tem, da čez vikend zna bolj intenzivno zapadati.
1: Ok, poglejmo, kaj v džingi bangi mugi ban se dogaja na naših cestah. Ja, bi bilo preveč zabavno, ker res se je zgodila prometna nesreča in oviran promet je na Primorki proti Kopru. Zgodila se je nesreča pri Dragomerju, tako da res previdno. Zastoj imamo na Primorki, smeri Kopra med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerski avtocesti, obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na zahodni obvoznici Ljubljanski proti Kozarju med priključkom Brdo in razcepom Kozarje, naprej po Primorki do priključka Dragomer, južna ljubljanska obvoznica pa zastoji proti Kozarju med priključkom Rudnik in Kozarjem in ni policijski kontrol, tako da srečno in počasi, če jih najdete, ne pozabite, povejte nam, kje so na 0813 02. Tudi džingi bangi bugi ban.

euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: KPK pri Stevanovičevi objavi ni ugotovila kršitev. Hamas oznanil razpustitev vodstvenega telesa v Gazi. Ob spremenljivem vremenu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Komisija za preprečevanje korupcije v primeru prijave predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ta se je nanašala na njegovo objavo na družbenem omrežju, v kateri naj bi promoviral določen poslovni subjekt. Kot so pojasnili na komisiji, Stevanovič v času snemanja videa še ni bil poslanec, za objavo pa ni prejel koristi. Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes sporočilo, da je razpustilo telo, ki je skoraj 20 let upravljalo Gazo. Razpustitev utira pot tehnokratskemu odboru, da prevzame odgovornost za civilno upravljanje palestinske enklave. Tehnokratski odbor je danes sporočil, da je pripravljen upravljati Gazo. Filipinski senat je danes začel postopek o ustavni obtožbi podpredsednice Sare Duterte zaradi domnevne korupcije. To je prvi tak postopek proti podpredsednici v zgodovini države. Če bo spoznana za krivo, bi to lahko pomenilo dosmrtno prepoved opravljanja javne funkcije. Policija je v pričakovanju protestov okoli senata v Manili okrepila varnost. Super tajfun Bavi, ki je danes z močnim dežjem in vetrom pustošil po otoku Guam in severnih Marijanskih otokih v zahodnem Tihem oceanu, je po navedbah tamkajšnjih oblasti povzročil veliko kmotno škodo. Največja je na otočku Roti, kjer je veter dosegal hitrosti do 290 km na uro. Po prvih informacijah žrtev ni bilo. Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 8 zvečer v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, tu in tam bo nastala kakšna ploha, popoldne lahko tudi nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.

0: detektivi. Radio Aktual Kum in vaša najljubša knjiga. Knjižni detektivi. Ime knjige.
1: Postmortem.
0: Ime avtorja.
1: David Lagerkranc.
0: Leto nastanka.
1: 2026.
0: Zvrst.
1: Kriminalni roman.
0: Ime glavnega junaka.
1: Hans Reke in Mikaela Vargas.
0: Zaplet.
1: Hansa Rekeja išče španski kriminalistični inšpektor. Želi, da mu pomaga razvozlati primer iz preteklosti. Pojavile so se namreč žrtve, ki imajo na telesu podobne oznake, kot jo je imelo dekle iz Baskije. Ta je bila pretepena do smrti, raziskava izpred let pa ni bila nikoli zaključena. Nikoli niso našli storilca. Španski inšpektor se primera iz 80-ih let še vedno spominja in ne da mu miru. Reke posluša, sprejme primer in z Mikaelo sta v novem raziskovalnem zagonu. Ob tem Reke zapada v nenavadne situacije in sprejema prehitre zaključke, Mikaela pa postavlja stvari na svoje mesto. Vprašanje je, ali gre tokrat za serijskega morilca, s čim takim nista imela še nikoli opravka. Odločena sta, da preprečita nov umor. Sledi ju vodijo k literarnemu ustvarjanju dekleta, pravzaprav k posthumno objavljeni zgodbi, katere avtorica je bila. Vse globje spoznavata švedsko literarno sceno, polno založniških in pisateljskih zamer. Pa se morilec res skriva med njimi?
0: Zanimivost!
1: David Lagerkranc se je rodil leta 1962, je švedski pisatelj in novinar, ki je sprva pisal biografije znanih ljudi. Najbolj ga verjetno poznate po biografiji Zlatana Ibrahimoviča. Preden se je začel resno ukvarjati s pisanjem, je bil novinar Črne kronike. Leta 2013 so mu dali ponudbo za pisanje nadaljevanja serije Millennium, ki jo je pisal Stieg Larsson. Ponudbo je sprejel in nas razvajal še s tremi deli te serije z naslovi Dekle v pajkovi mreži, Dekle, ki je iskalo pravico ter Dekle, ki je živelo dvakrat. Zatem je začel pisati povsem svojo trilogijo, poimenovano Reke Vargas. Prva v seriji nosi naslov Obscuritas, druga Memoria. Zdaj lahko beremo tretji del z naslovom Postmortem. Ta je tudi sklepni del Lagerkrancove trilogije, ki jo je v slovenščino prevedla Petra Piber.
0: Priporočilo.
1: Kdor je bil navdušen nad Larssonovo in kasneje Lagerkrancovo serijo Millennium, bo prav gotovo z radovednostjo v roke vzel novo serijo trilogijo Reke Vargas. V novi seriji najdemo vse značilnosti kriminalnega žanra in je zato, ter zaradi tekočega jezika in skladnosti dogajanja za bravke in bravce kriminalk izjemno zanimiva. Navdušujejo nas genialni um manično-depresivnega profesorja Hansa Rekeja in izjemne sposobnosti njegove prijateljice ter sostanovalke policistke Mikaele Vargas. Nenavadna dvojica ob vsakem kriminalnem primerju, kjer sodelujeta, oživi in se ne preda vse do konca. Z vami sem bila Simona Solina. Do naslednjega ponedeljka, ko bom za vas pripravila nove knjižne detektive, vas vse, dragi bravci in bravke, lepo in poletno pozdravljam.
0: Ime avtorja.
1: David Lagerkranc.
0: Ime knjige.
1: Postmortem.
0: Knjižni detektivi. Knjižni detektivi na Radiu Aktual.com.

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 2 3 0 7 6 6.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam se bodo pojavile krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 31 stopinj.
6: Pripravite se na vroče sonce in pravilno zaščitite vašo kožo. Naj v vaši potovalni lekarni med drugim ne manjka kvalitetna sončna krema z visoko zaščito pred UV žarki. Uživajte na počitnicah in ustvarjajte nepozabne spomine. Lekarna Pušnik.
7: Na primorski avtocesti v smeri proti Kopru med Uncem in Postojno ter proti Ljubljani pred Postojno je gost promet. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramaljami je promet zgoščen. V Ljubljani na zahodni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje ter naprej proti Dragomerju je več prometa. Na južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Rudnik in Kozarjami se promet odvija počasneje. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je možen preko Ljubljane-Črnuče in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.
2: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
3: Kumov gost. Odkrivajte z nami Kumov gost.
4: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo z našo gostjo, doktorico Judito Knez z kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana, govorili o bolezni, pravzaprav o stvari, ki včasih vzamemo preveč z levo roko, pa je lahko še zelo nevarna. In sicer o hipertenziji ali po domače o povišenem krvnem tlaku. Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Greva najprej k tistim znakom. Časi se pač preprosto ne počutimo dobro, niti ne vemo, da je lahko za to razlog povišan krvni tlak. Kakšni so lahko ti znaki, ki jih mogoče zamenjamo s stresom, slabim dnevom?
5: Torej, pri arterijski hipertenziji je pomembno vedeti, da je v večini primerov popolnoma asimptomatska. Če pa so že prisotni simptomi, so pa to navadno glavoboli, motne vida, kakšen občutek napetosti v glavi, v prsnem košu, rdečica, kaj podobnega. Ampak resnično v večini primerov ni nobenih simptomov.
4: Kaj pa dejansko hipertenzija ali povišen krvni tlak sploh je in koliko pogosta je ta, če rečeva kar takole, zadeva v Sloveniji ali pa mogoče se to ne merilo?
5: Torej, bolezen je izredno pogosta. V razvitem svetu, recimo takole čez palec, vsak druga do tretja odrasla oseba jo ima. Predvsem je pomembno, da ljudje imajo eno tako vrednost v glavi, a ne tista tipična vrednost, pri kateri potencialno govorimo o hipertenziji, je ta visok, se pravi sistolični krvni tlak 140 ali diastolični, ta nizek po domače, a ne skozi 90 mm živega srebra, torej na teh merilnikih, ki jih imajo ljudje doma ali pa jih imajo kakšni svojci, babice, dedki, starši, a ne, in se včasih lahko malo potestiramo, takrat je potrebno razmišljati o tem, da bi to lahko bilo na meji bolezenskega stanja.
4: Zakaj pa je pomembno zgodnje odkrivanje hipertenzije?
5: To je bolezen, torej ker poteka asimptomatsko, se ljudje ne zavedajo, da jo imajo lahko že leta in v teh letih nastane škoda na notranjih organih. Govorimo o škodi na možganih, na srcu, na žilah, na ledvicah. Ta škoda je pogosto, ko jo odkrijemo do te mere, da je lahko tudi nepopravljiva.
4: Zdaj pa lahko rečeva tudi, da je dejansko maj mesec meritev, ko smo še bolj pozorni na naš krvni tlak. Zakaj je tako, so mogoče predvidene potem tudi kakšne posebne meritve, kakšne posebne aktivnosti?
5: To je pravzaprav promocijska akcija, ki poteka že več kot 20 let pod okriljem Svetovnega združenja za hipertenzijo. Ideja je ozaveščanje o prisotnosti bolezni, da bodo ljudje pozorni na to, da si bodo merili krvni tlak, da bodo morda odkrili prej, da so morda bolni. Od leta 2017, ne, pa poteka tudi v Sloveniji malo bolj širše ta akcija, no, ko meritve izvajamo na javnih mestih, želimo pač na ključnim mimoidočim, ki so pripravljeni sodelovati, krvni tlak pomeriti, pa ugotoviti, ali morda potrebujejo natančnejšo oceno.
4: O tem, kako pomembno je meriti krvni tlak, še v nadaljevanju.

0: Z nami je danes doktorica Judita Knez z kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana. Govoriva o povišenem krvnem tlaku. Prideva lahko do ene zelo pomembne teme, kako si pravilno merimo krvni tlak. Spomnimo se včasih, ko so to babice ali pa starejše sosede si merile. Tišina, mir, si je treba vzeti čas, ampak tist resen, ta prav protokol je pa kakšen?
1: Tele babice so nekaj vedele očitno. Meritve krvnega tlaka je potrebno izvajati v sedečem položaju, z nogami plosko na tleh, neprekrižanimi, vmes med meritvami se ne pogovarjamo, ne gledamo novic, ne beremo in tako dalje. Zaželjeno je, da pred meritvami vsaj pol ure ne bi recimo pili kave, kadili, bili telesno aktivni in podobno. Namestimo se v nek prostor, kjer nam je udobno, kjer je tudi temperatura nam ustrezna, kjer nas nihče po domače ne živcira. Roko, na kateri bomo tlak merili, odložimo na mizo. Uporabljamo merilnike praviloma z nadlaktno manšeto. Na trgu so tudi merilniki, ki niso temu rečemo pravilno ocenjeni oziroma validirani. Pomembno je imeti prav merilnik. V naši državi večinoma so kar v redu dostopni in tudi cene primerljive aparatom, ki pač niso validirani, tako da to ne more biti izgovor. Meritve pa izvajamo praviloma doma zjutraj pred obrokom za tiste, ki niso zdravljeni, tisti, ki pa se zdravijo zaradi arterijske hipertenzije, pa praviloma pred zdravili.
0: Kaj pa recimo sama meritev, je dovolj ena na dan, da vidimo, kako je z našim krvnim tlakom, ali je potrebno to ponavljati ali v kakšnem razmaku že zjutraj?
1: Praviloma, če govoriva o presejanju, bom rekla takole, vsaka meritev je boljša kot nič. Kadar pa imamo v mislih natančnejšo oceno krvnega tlaka določene osebe, potem pa je potrebno izvajati več meritev. Eno so meritve v ambulanti pri zdravniku, druge pa so meritve doma, o katerih verjetno se dele nekoliko bolj govoriva. Doma praviloma izvajamo dve zaporedni meritvi. In sicer takrat, ko želimo malo bolj natančni biti, vsaj 3 dni pred obiskom zdravnika, zjutraj in pa zvečer. Potem pa zdravnik pogleda povprečne vrednosti meritev, ponavadi prvi dan zavržemo, ker so ljudje še nekoliko pod stresom, da lahko potem o natančnejši oceni tlaka doma govorimo. Pri osebah, ki se potem zdravijo, je praviloma zaželjena vsaj ena taka meritev tedensko ali pa vsaj minimum enkrat mesečno. Pri ljudeh, ki pa nimajo hipertenzije, pa če imajo normalen krven tlak ali pa celo optimalen, se pravi pod 120-80, je potem dovolj na 3 do 5 let, pri vseh ostalih enkrat letno.
0: Rekli ste že, da na trgu je veliko naprav, ki merijo naš krvni tlak, da je mogoče še vedno najbolj realna ocena oziroma realna meritev tista, kjer je nadlaktna manšeta. Kaj pa ti zapestni ali pa recimo, da dobimo občutek, je tudi to dovolj. Včasih pametne ure prav tako pokažejo, kakšen je naš krvni tlak.
1: Take naprave za enkrat niso validirane za uporabo, za vodenje, podkrivanje bolezni. Vsekakor, kot sem rekla, vse je boljše kot nič, vendar je v primeru, da ne uporabljamo standardiziranega pristopa k merjenju, potem potrebno preveriti meritve pri zdravniku oziroma na nekem mestu, recimo v referenčnih ambulantah, lekarnah in tako dalje. No, teh merilnikov, ki ste jih omenila, ne priporočamo.
0: Ko si merimo krvni tlak in potem tudi zapišemo, zapomnimo vrednosti, koliko je zdaj optimalna vrednost, kateri je tisti ta prav, ko rečemo, super smo, kaj je prenizko, kaj je previsoko?
1: Takole bom rekla, smernice zadnjih let se nagibajo k nižjim vrednostim na podlagi dokazov, ki so na voljo. Za sorazmerno zdravo populacijo brez nekih groznih pridruženih bolezni, velja, da je normalno pod 140-90, optimalno pod 120-80, potrebno se je pa zavedati, da ljudje, ki so v območju 130 do 140, tam 85 do 90, se bližajo pragu za hipertenzijo in pri teh je potrebno biti nekoliko pozornejši, lahko da jo bodo razvili, lahko da jo že imajo in potrebujejo natančnejšo oceno. Temu rečemo pa visoko normalen krvni tlak.
0: Je tisti dnevnik zapisovanja teh meritev še vedno zelo uporabna stvar, preden takoj na vrat na nos tečemo k zdravniku?
1: Absolutno, zaželjena. Nikoli se ne upiramo praviloma na eno samo meritev. Vedeti moramo, da je krvni tlak, jaz temu rečem, nekaj živega. Spreminja se iz minute v minuto, praktično vsaka meritev se razlikuje od predhodne in kakršnokoli stresno dogajanje, vznemirjenost, obroki, kava, tako naprej vplivajo na vrednosti, tako da vedno, ko imamo eno izolirano vrednost, želimo vedeti še, a ne, kaj se je takrat dogajalo, pa mogoče preveriti z dodatnimi meritvami. Tudi diagnoza se praviloma ne postavi na podlagi ene same meritve.
0: O povišenem krvnem tlaku in o tem, kaj lahko sami naredimo, pa predvsem, kako se potem to zdravi, ko pride do te bolezni, še v nadaljevanju.

0: lotion wreczek magarac.
1: Danes govorimo o povišanem krvnem tlaku, zato je z nami doktorica Judita Knez z kliničnega oddelka za hipertenzijo UKC Ljubljana. Govorili sva že o tem, da je pomembno sledenje, merjenje krvnega tlaka. Kaj pa potem, ko recimo ugotovimo, da je že par zaporednih dni krvni tlak previsok, da se ne počutimo dobro, kakšni so lahko naslednji koraki?
2: Zaželjen je torej dogovor glede obiska pri zdravniku oziroma v centru za krepitev zdravja v referenčnih ambulantah, da se ta krvni tlak oceni, bom rekla, iz strokovnega vidika in da se ugotovi, ali ima človek arterijsko hipertenzijo in je bolezen potrebno pričeti zdraviti.
1: Zdravljenje pa je kakšno, oziroma kakšne možnosti imamo, če je diagnoza povišen krvni tlak, ker narejeni smo že tako, nekaj pa je rekla soseda, pa nekaj poznamo od babic, pa nekaj smo poguglali sami.
2: Torej, če je soseda rekla, da bodimo telesno aktivni, da jemo hrano z manjšo vsebnostjo soli, da vzdržujemo zdravo telesno težo, opustimo kajenje, da ne uživamo prekomerno alkohola, potem je imela soseda prav. To so ključni ukrepi, ki jih lahko človek sam pri sebi sprejme in se jih drži. Vsekakor pa v večini primerov ne zadostujejo, da bi bila bolezen ustrezno urejena, tako da jo zdravimo z zdravili, s tabletami in pri veliki večini oseb je zdravljenje doživljenjsko.
1: Se pravi, potem ni tistih idej, danes se počutim dobro, pozabimo na zdravila, jutri mogoče, no pa polovička, to odpade.
2: To je zelo nevaren pristop. Bolezen na ta način v ozadju ne bo urejena in lahko pelje do neželenih zapletov, o katerih sva govorili predhodno.
1: Sam povišan krvni tlak je lahko mogoče tudi nekaj, kar, kot rečemo, v družini.
2: Seveda, absolutno. Najpogostejše oblike arterijske hipertenzije so družinsko pogojene. V večini primerov govorimo o tako imenovani poligenski bolezni, se pravi kompleksnejše ozadje. V zelo redkih primerih gre za bolezni, ki jih lahko ozdravimo z invazivnimi posegi, operacijami in tako dalje. V zelo, zelo redkih primerih. V večini primerov torej družinsko pogojena kompleksna bolezen, ki se zdravi doživljenjsko zdravili.
1: Ko imamo enkrat diagnozo povišan krvni tlak, je potrebno upoštevati kakšne omejitve pri normalnem življenju, pri funkcioniranju, recimo pri obremenitvah, pri rekreaciji, pri samem delu, karkoli?
2: Dokler bolezen ni urejena, odsvetujemo zelo intenzivno telesno aktivnost, odsvetujemo recimo gibanje v visokogorju in podobno, kjer pač so zahteve za organizem previsoke, ker že sama bolezen po sebi organizem obremenjuje, dodatne obremenitve pa lahko potem vodijo v neželjene akutne zaplete.

0: Da povišan krvni tlak ne bo težava, na katero pozabimo oziroma je damo tam nekam na strani in je kriva služba, šef in še kdorkoli drug, povejte, doktorica Judita Knez, kaj meritve lahko naredijo oziroma zakaj je pomembno v maju mesecu meritev, da se katere izmed teh ponujenih možnosti udeležimo, da nam izmerijo strokovnjaki naš krvni tlak in da vidimo, kje smo.
1: Torej, maj mesec meritev je namenjen ozaveščanju javnosti o prisotnosti arterijske hipertenzije. Meritve izvajamo na javnih mestih, kot so zdravstveni domovi, centri za krepitve zdravja, tudi javna mesta, recimo v Ljubljani tipično kongresni trg, pa še kje lekarne denimo, tako da imajo ljudje prost dostop do mest, kjer si lahko izmerijo tlak oziroma jim ga bodo izmerili drugi, se pravi usposobljeno osebje in jim potem tudi svetovali, kaj se daj v primeru, da vrednosti niso čisto tam, kot bi si jih želeli. V osnovi je v okviru te akcije namen meritev, da nekako ugotovimo tudi, kakšno je stanje v Sloveniji. Seveda to ni čisto reprezentativen vzorec za celo populacijo, ampak dobimo nekakšen upogled v to, kakšni smo v Sloveniji tudi v primerjavi z drugimi državami. Ne? Ker je to akcija, ki poteka v svetovnem merilu, sodeluje več kot 80 držav. V končnem seštevku gre za milijone meritev. V Sloveniji jih tipično izberemo vsako leto približno 5000, recimo od 3 do 5000 in tudi navadno polovico moških, polovico žensk, tako da nekako vemo potem pri čem smo in smo pravzaprav primerljivi razvitemu svetu. Ne? Nekje polovica ljudi, ki se akcije udeleži, ima arterijsko hipertenzijo, kar visok odstotek je tudi tistih, ki so recimo mislili, da je njihov tlak ok, pa so potem v okviru te akcije ugotovili, da morda temu ni tako in so bili napoteni v nadaljno oskrbo oziroma oceno.
0: Ravno to me je zanimalo, ker glede na to, da je akcija poteka že kar nekaj let v slovenskem in svetovnem merilu, podatki so zbrani, reprezentativni vzorec je kar velik. Kako smo v Zasavju, kar se krvnega tlaka tiče?
1: Istoko? Torej, v Zasavju nekako so vrednosti primerljive ostalim regijam v Sloveniji, torej približno 50% oseb, ki se akcije udeležijo, je imelo povišen krvni tlak oziroma že dokazano arterijsko hipertenzijo, ker visok odstotek teh se je že zdravilo. Je pa bilo veliko tudi teh, če se pravilno spominjam, okrog 30%, ki bodi si niso vedeli za potencialno povišen krvni tlak, bodi si so se zdravili, pa vrednosti niso bile urejene. Torej, je bilo potrebno neko nadaljne ukrepanje. Skratka, ideja je, da se ljudje teh meritev udeležijo. Načeloma je dogodek sproščen, prijeten, osebje, ki tlak meri prijazno, tako da ljudje navadno odhajajo s pozitivnimi občutki, vsaj po mojih izkušnjah iz preteklih let.
0: Še enkrat ponoviva, povišan krvni tlak je kdaj?
1: O povišanem krvnem tlaku govorimo, kadar dosežemo vrednosti 140 ali 90, se pravi govorimo o sistoličnem in diastoličnem krvnem tlaku, po domače ta visokem pa ta nizkem.
0: Ob tem, da je lahko razlog za povišan krvni tlak tudi slab dan ali pa šef, ki nas spravi ob živce, je pa vseeno treba to strokovno meriti, slediti temu in poiskati zdravniško pomoč.
1: Drži, morda sem pozabila samo eno malenkost izpostaviti in sicer pri meritvah v domačem okolju nekako prižgemo rdečo luč že pri nekoliko nižjih vrednostih, tam 135-85, ker smo doma načeloma bolj sproščeni kot pri zdravniku, a ne ni toliko teh vplivov, torej tista magična meja 140-90 velja za meritve, ki jih izvaja nekdo drug oziroma ko smo v ambulanti, bolnišnici, a ne doma, pa že nekako 135-85 razmišljajmo o tem, da bi morda kaj storili.
0: In povišan krvni tlak lahko vpliva na naše življenje kako, če tega pač ne uredimo, če ne poskrbimo za zdravljenje?
1: Na dolgi rok zapleti na nivoju možganov, najbolj se bojimo možganske kapi, vpliv ima tudi na pozabljivost po domače, se pravi razvoj demence, škoda na žilah v smislu oblok v žilah, zapore žil, infarkti, tudi srčni infarkti, odpovedi ledvic in tako dalje. Skratka, izredno resni zapleti, ki so lahko tudi življenje ogrožajoči.
0: Naša gostja je bila doktorica Judita Knez, kliničnega oddelka za hipertenzijo v UKC Ljubljana. Hvala za obisk.
1: Hvala tudi vam za povabilo.
2: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva. Prva ponovitev.
3: Radio Aktual Kum. 3, 2, 1. ena. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam se bodo pojavile krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 31 stopinj. Promet je oviran na pomurski avtocesti pri Lenartu zaradi živali na cestišču. Zaprt je uvoz Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je možen preko Ljubljane Črnuče in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana-Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V 94. letu starosti je umrl Gvido Ahac. Gvido Ahac iz Planinske vasi nad Trbovljami. Pogreb v sredo 8. julija o 15. uri na pokopališču Gabrsko. Na zadnjo pot ga bodo pospremili iz Vežice številka 2, ki bo odprta od 13. ure dalje.
1: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Rove Tesen, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
0: V počastitev 85. obletnice ustanovitve prve trboveljske partizanske čete, Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje vabi na tradicionalno srečanje borcev s prijatelji pred Brunarico na Vrheh v soboto 11. julija ob 11. Slavnostni govornik bo dr. Martin Premk, slovenski kustos, zgodovinar in vojaški zgodovinar. Po kulturnem programu bo tovariško srečanje. Za tiste, ki poti ne zmorejo peš, bo organiziran avtobusni prevoz, za kar je potrebna predhodna prijava v društvu. Se vidimo na Vrheh.
2: Elektro Ljubljana obvešča.
3: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v sredo 8. julija od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Dolinja Vas 2 iz vod Pečarjeva Ašič.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, z vami smo Rok Zupanec, Zupančič in Romana Beraus.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Trboveljski vrtec Ciciban po več kot pol stoletja v popolno rekonstrukcijo. Stanje prijav na zasavskih srednjih šolah. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na portalu javnih naročil je danes objavljen razpis za obnovo vrtca Trbovlje enote Ciciban. Ta je bila zgrajena leta 1971, namenjena je bila območju Trga revolucije, saj je bilo glede otroškega varstva to območje zelo deficitarno. Z upoštevanjem prostorskih možnosti in zasnove glavnega objekta je bil leta 1974 osnovni objekt dozidan, in sicer sta se na jugovzhodu dogradili dve igralnici za najmlajše otroke skupaj s pomožnimi prostori. Prvotna L zasnova vrtca se je z dodatnim krakom spremenila v sedanjo U zasnovo. Ves objekt pa je danes nujno potreben rekonstrukcije. Ponudbe na razpis pričakujejo do 21. julija. Župan občine Trbovlje, magister Zoran Poznič.
3: Predvidevam, da zdaj poleti začnemo to veliko obnovo. Vse je dogovorjeno, kam bomo drugošolsko leto namestili naše malčke, tako da tudi to je vse usklajeno. Smo v stalni komunikaciji s starši, tako da je v resnici vse pripravljeno in smo v nizkem štartu.
2: Koliko časa pa bo trajala obnova tega vrtca?
3: Rekli so mi, da predvidoma do druge pomladi. Tako da je to res zahteven poseg, v resnici gre za, lahko bi rekel, skoraj novo gradno, ker bomo prenovili vse. Od zasteklitev do vseh napeljav, do glavnem vse. Tako da dobimo nov vrtec, primeren tudi vsem zahtevam, ki jih pred nas postavlja čas.
2: Ostajajo kapacitete vrtca takšne, kot so bile, ali bo kaj večji?
3: Mislim, da bo malo večji, vendar številk zdaj na pamet ne vem. Vsekakor pa bojo zadovoljeno vsem pogojem, kot sem že dejal, ki jih ministrstvo in nasploh družba v 21. stoletju zahteva od tako delikatnega objekta.
2: Za šolsko leto 2026-2027 je bilo v okviru prijavno-opisnega postopka za opis novince v srednje šole pred začetkom prvega kroga izbirnega postopka na voljo skupno 26.300 prostih mest. Po zadnjih podatkih jih je na voljo še 2.464 v okviru programov nižjega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja. In kakšno je stanje na zasavskih srednjih šolah? Popolnjena so mesta v programu športne gimnazije na gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje. Prav tako sta polna oddelka gastronomske in hotelske storitve ter zdravstvena njega na srednji šoli Zagorje. Na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje pa je vpis mogoč le še v program tehnik računalništva. Kandidati se lahko na šolah, kjer so še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta, to je do 31. avgusta oziroma do zapolnitve mest. Občina Litija nadaljuje z urejanjem športnega parka nogometnega kluba Litija, saj že išče ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in spremljajočih del. Druga faza projekta zajema prenovo in razširitev obstoječih tribun, ki bodo po novem omogočale približno 580 sedišč ter pripravo podlage za prihodnjo ureditev atletske steze. Predvidena je tudi postavitev dveh 20-metrskih drogov za razsvetljavo nogometnega igrišča z ustreznimi elektropriključki. Dolgoročno želi občina na območju obstoječega nogometnega igrišča urediti sodoben športni kompleks, ki bo poleg glavnega igrišča z umetno travo in atletsko stezo vključeval še pomožno igrišče, gasilski poligon in večnamenski objekt.
1: Kum 24. Vreme.
2: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju delno jasno spremenljivo oblačnostjo, najvišje temperature bodo okoli 27 stopinj. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik, jutranje temperature bodo okoli 16, najvišje dnevne okoli 30.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
0: Prva ponovitev.

0: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam se bodo pojavile krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 31 stopinj.
1: Počitnice so lahko nepredvidljive. Pojavi se driska, potovalna bolezen, alergije, drobne poškodbe, piki insektov. Brez skrbi. S potovalno lekarno ste pripravljeni na vse. Čudovite počitnice brez nevšečnosti vam vošči lekarna Pušnik.
2: Promet je oviran na pomurski avtocesti pri Lenartu zaradi živali na cestišču. Zamuda je do 15 minut. Zaprt je uvoz Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je možen preko Črnuči in krožišča Tomačevo ali preko priključka Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam se bodo pojavile krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 31 stopinj.
3: Promet je oviran na pomurski avtocesti pri Lenartu zaradi živali na cestišču. Zamuda je do 15 minut. Zaprt je uvoz Šentjakob na štajerski avtocesti proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je možen preko Črnuči in krožišča Tomačevo ali preko priključka Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami v oddaji Kumov pogled na vzgor. Rok in Mojca, ja, povsem običajni imeni, tipično slovenski bi lahko rekli. Jaz osebno vem, kaj pomeni ime Mojca, mislim, da Rok tudi, ja, Mikima pravi, da ja. No, zakaj pa mogoče takšen nenavaden uvod in zakaj izpostavljam najina imena? Zato, ker bomo v današnji oddaji izpostavili 7 imen za dečke, ki nosijo globok pomen. Ja, najboljša imena za dojenčke so pogosto dosti več kot zgolj lepa. V sebi nosijo zgodovino, pomen, vero in tiho upanje, kakšen človek naj bi nekoč postal naš otrok. Piše Cerith Gardiner, njen članek si bom izposodila. Izbira do imena dojenčka se staršem dan danes zdi izjemno pomembna, dolgo preden dete izgovori prvo besedo ali naredi prvi korak, si starši že poskušajo predstavljati, kakšen človek bi lahko postal njihov otrok. Močan, toda nežen, pustolovski, premišljen, radosten, svet. Klasična katoliška imena seveda nikoli ne bodo pozabljena, toda mnogi sodobni starši iščejo nekaj manj pričakovanega. Imena z duhovnimi koreninami in osebnostjo, ki pa ne zvenijo, kot da se je otrok rodil v srednjeveškem samostanu. No in zanje imamo odlično novico, katoliško izročilo je polno čudovitih možnosti. Svetniki, pesniki, misionari, učenjaki, mistiki in kralji so nam zapustili imena, ki se zdijo pomensko izjemno bogata. Obenem pa so tudi leta 2026 še vedno zelo primerna za naše najmlajše. In izbrali smo 7 imen za dečke, ki hkrati izražajo zvestobo, eleganco in polnost značaja. In preden jih naštejem, drage mamice in oči, v prihodnji oddaji se bomo lotili tudi imen za deklic, tako da ste lahko brez skrbi. Torej, prvo ime, ki smo ga izbrali, je ime Ambrož. Ambrož je elegantno, razmišljujoče, tiho, privlačno ime, ki se počasi znova pojavlja med starši, naveličanimi nad prepogosto izbranimi klasiki. Ime prihaja od svetega Ambroža, enega prvih velikih cerkvenih učiteljev, ki je slovel po svoji odličnosti in spretnem izražanju. No, kljub starodavnim koreninam pa se ime Ambrož nekako zdi nepričakovano sodobno. Morda zato, ker ima v sebi nekakšno mehko prefinjenost, ob tem pa ne zveni upadljivo. Dodatne točke za možnosti ljubkih vzdevkov, broži ali morda ambro, za družine, ki so rade malce igrive. No, drugo ime, Elias. Če imajo starši radi svetopisemska imena, želijo pa si nekaj bolj svežega od Elije ali Noeta, je Elias pravi biser. Ime, ki izvira od preroka Elije, vsebuje toplino, muzikalnost in mednarodno privlačnost. Zdi se pa tudi čudovito prilagodljivo. Enako domače je za nagajivega malčka, razmišljujočega najstnika ali pa prihodnjega arhitekta, ki v stari evropski prestolnici srka kapučino na mestnem trgu. No, pred glasbenim predahom bomo predlagali oziroma izpostavili še eno ime. Avguštin. To ime je res veličastno in zveni precej pametno, a ne? Ampak prav v tem je njegova privlačnost. Navdihuje ga sveti Avguštin, eden največjih krščanskih mislecev. Ime ima torej globino, ne pa tudi teže. Pomembno je, da sodobni vzdevki to prav lepo omilijo. Lahko je Tine, recimo tako zagotavlja navihanega otroka z obilo domišljije, Avguština pa lahko kličemo tudi Gušti. Prav prijetno in ljubko ime za prikupnega malčka, ne? Avguštin je zelo primerna izbira za starše, ki jih privlačijo knjižna imena, stare knjižnice, rebrasti žamet in rahlo čarobna privlačnost.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Danes v oddaji govorimo o imenih za dečke. Ja, katoliško izročilo, kot sem že omenila, je polno čudovitih možnosti. Svetniki, pesniki, misionarji, učenjaki, mistiki in kralji so nam zapustili imena, ki se zdijo pomensko izjemno bogata, obenem pa so tudi leta 2026 še vedno zelo primerna za naše najmlajše. Torej, omenili smo že Ambroža in Avguština ter tudi ime Elias, no sedaj bomo pa nadaljevali še s četrtim predlogom, Rafael. Družine, ki si želijo nekaj svetlega in umetniškega, se bodo težko uprle Rafaelu. Ime povezujemo z nad angelom Rafaelom, čigar ime pomeni Bog zdravi, je pa obenem nežno in mogočno. Ime Rafael v sebi skriva tudi nekaj čudovito renesančnega. Človek si predstavlja ustvarjalnost, toplino, radovednost in tudi morda občudovanja vredne lase. Peto ime je ime, ki je nekoč veljalo za precej uradno, je pa nenadoma zelo zrelo, lahko rečemo, za vnovično odkritje. Govorim o imenu, ki pomeni blagoslovljen, torej Benedikt. Ja, njegove povezave s svetim Benediktom in pokojnim nemškim papežem tudi prinašajo čudovit občutek miru, ravnovesja in trdnosti. In po letih, ko so prevladovala vsiljivo sodobna imena za dojenčke, je izbira, ki nosi resnično dostojanstvo, zelo osvežujoča. Vzdevki je seveda najbolj logični Beni, zelo ljubek vzdevek, ki si ga lahko vsak starš predstavlja. Se strinjate? Sedaj pa še k šestemu predlogu, kar premalo pogosto uporabljeno ime apostola, govorimo o imenu Tadej. Sveti Juda Tadej, priprošnik v brezupnih zadevah, daje temu imenu duhovni odmev, poln tihega upanja, medtem ko samo ime zveni živahno, toplo in nepozabno. Imenu Tadej nekako uspeva, da je hkrati starodavno in prijetno sodobno. Pa še mojemu soprogu je tako ime, tako da sem ga morala omeniti. Gremo k sedmemu predlogu. A poznate kakšnega Leona? Poleg našega papeža seveda. Zahvaljujoč papežu Leonu 14. bo to kratko in ljubko ime, verjetno še nekaj let zelo priljubljeno. Za razliko od mnogih modnih imen pa ima tudi pristno zgodovinsko in duhovno globino. Kratko, svetlo, samozavestno in preprosto za izgovorjavo skoraj povsod po svetu. Ime Leon se zdi veselo, prav nič strogo. Ima to ime zelo redko lastnost, da hkrati zveni igrivo in dostojanstveno, kar če pomislimo sploh ni slaba kombinacija za prihodnjega svetnika. Ja, tisti starši, ki ste pred izbirom imena za svojega dečka, mogoče smo vam natrosili kakšno dobro idejo, no v prihodnji oddaji pa še enkrat obljubljam, preletimo tudi predloge za imena deklic.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Današnjo oddajo pa zaključujemo z novičko. Vlogo pod Mangartom, ki že več kot stoletje ohranja spomin na bošnjaške vojake padle na soški fronti, je v nedeljo 7. junija potekal tradicionalni spominski program. Letošnji dogodek je imel posebno simbolno težo, saj mineva 20 let, odkar Mešihat islamske skupnosti v Republiki Sloveniji organizira spominski program, posvečen bošnjakom, ki so izgubili življenje daleč od svojih domov. Program se je začel z branjem sure Jasin in molitvijo za duše padlih bošnjakov. Na vojaškem pokopališču v Logu pod Mangartom sta pokopana 102 bošnjaška vojaka, njihovi grobovi, označeni z nišani oziroma nagrobniki, pa še danes pričajo o prisotnosti bošnjakov na tem prostoru in o njihovi usodi v vrtincu velikih zgodovinskih dogodkov. Spominski program je podprl odbor islamske skupnosti Nova Gorica.

me besed. U srce zabudle kod nož, ko zašepetala si tiho minocu, da si učera

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam se bodo pojavile krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 31 stopinj.
3: Zaprt je uvoz Ljubljana-Šentjakob v smeri proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je preko Ljubljane Črnuče in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: virtual cum. Na kopanje v Laško, Termano Laško.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek, na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji. Ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje, nova številka že v prodaji.

0: Danes bodilno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Tu in tam se bodo pojavile krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj. Čez dan se bo ogrelo do 31 stopinj.
1: Zaprt je uvoz Ljubljana-Šentjakob v smeri proti Ljubljani zaradi del. Obvoz je preko Ljubljane Črnuče in krožišča Tomačevo ali preko priključka Ljubljana Sneberje, ki je ponovno odprt. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Novice Svet 24.
1: Čas je za paket svežih novic. Lepo pozdravljeni na aktualu. Minister za pravosodje Mihael Župančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta se danes v Celovcu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Med drugim sta razpravljala o predlagani reformi dvojezičnega sodstva, pri čemer sta dejala, da ta ne izpolnjuje pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Nekdani predsednik ZDA George Bush mlajši danes praznuje 80. rojstni dan in precej Američanov je presenečenih, da je mlajši od sedanjega predsednika Donalda Trumpa, ki je 80 let dopolnil junija. Najstarejši še živeči nekdani predsednik ZDA je sicer Joe Biden, ki je star 83 let. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Zmago je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na Turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Je takole, točno 2 minuti čez 8. Dober večer voščim, zvečer bodo plohe ponehale, po noči pa se bo postopno jasnilo. Jutri bo po večini sončno, no popoldne pa zapiha jugozahodni veter, najniže jutranje temperature od 11 do 19 stopinj, najviše dnevne od 27 do 31. Pa še skok na slovenske ceste, zastoj imamo še vedno na gorenjski avtocesti, se pa je ta zastoj precej zmanjšal, tako da je v tem trenutku dolg samo še dober kilometer, gre pa za zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Dela potekajo tudi na štajerski avtocesti, tam je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa možem preko priključka Sneberjem, ki je sedaj le ponovno odprt. Srečno in varno na vaši poti, če vas karkoli zmoti, 0880 13 02.

0: euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: Dobar in še enkrat dober večer, dragi moji aktualovci. Poletje in slovenska glasba, ja, to gre skupaj kot morje in sonce. In ravno zato bomo v prvem sklopu današnjega skupnega druženja ob 8. uri, torej uri, ki je pred nami, slišali eno pesem, ki je že več kot 60 let sinonim za poletne večere. In grede, leta 1964 je zazvenela na slovenski popevki, no dan danes pa še vedno zazveni tako lepo kot takrat. In zato zdaj na aktualu Marjana Držaj in brezčasna poletna noč.
4: Vse povsod najdeš čas zame.
5: Vedno si ob meni.
4: Poletje na aktualu.

0: Ritual kum.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: V družbi prelestnih poslušalk.
3: Skupaj.
2: Doma iz najlepših krajev.
3: Aktualno.

Asta e Cine Actuală, 20 minute, 20, hei, hai, draga mea, družba, uso, boto, e najste ga, Julija, gremo na dom, naš mohorju, v glavnem, jaz se že zelo veselim, to bo, mislim, da zdaj že, zdaj pa nevim, a četrtič ali tretjič, ko grem na šmohor, v glavnem trikrat, sigurno, ali pa zdaj četrtič, v glavnem, moram primer trikrat ali pa štirkrat in tam je vedno tok fino, tok dobro vzdušje z nami. Na vrhu bodo za dobro glasbo tokrat poskrbeli Rok Piletič, pa Bipop in pa tudi ansambl Glas. Tako da obeta se nora dobra žurka. Moram povedati, da bomo torej v knjižico, tisti, ki se seveda trudimo, da bomo postali Laško ambasadori, torej tokrat na Domu na Šmohorju dobimo že četrti žik. Jaz sem dva, ostala dva hriba, ne, ker je treba nekaj hribov pa še sam opraviti, že opravila, tako da rabim še štiri. Tako da evo, ne gre mi slabo, upam, da tudi vam gre dobro in da se torej v soboto srečamo kje drugi kot v hribih, kjer nas čaka prava gorska hribovska zabava. No, zdaj lepa slišmo dva, ki sta bila z nami na domu na Uršli gori, torej na tretjem dogodku, Laško gremo v hribe, to je bilo približno 10 dni nazaj in to sta Izak Falma in Martina Švab, ki zdaj le zapojeta najin dan in tudi takrat sta ga zapela.

Ajmo, prijatelji, dober večer, dragi moji aktualovci. Čas je, da pogledamo na termometre. Je na Bledu 21 stopinj, prav toliko tudi v Ljubljani, 22 v Kranju, v Murski Soboti 23, 25 v Novem mestu in 28 v Kopru in Izoli. Je zvečer bodo plohe ponehale, po noči pa se bo zjasnilo, jutri pa po večini suho, tako bo tudi v sredo, no najnižje jutranje temperature od 11 do 17, ob morju že zjutraj 19 stopinj, no čez dan pa se ogreje v povprečju od 27 pa vse tja do 31. Dobro večer in skok na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani zaradi del na cesti, obvoz tam pa možem preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Na Gorenjski avtocesti ponovno odprt priključek Jesenice zahod Hrušica v obe smeri, no v torek, torej jutri pa bo zaprt predor Karavanke v obe smeri za pol ure predvidoma ob 10. uri dopoldne. O tem trenutku ne poročate v policijskih radarskih kontrolah, če se kje karkoli spremni, zalomi, vas preseneti, 0800 13 02. Srečno in varno!

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Aktual.

0: grupa Vigor in njihovo Marijana aktualo, še nekaj minut do devetih. Hej, hoj, draga družba, imamo časa še za točno tri glasbene poslastice.
1: Srce moje dobro zna, da si mi sreča sva.
0: Biću samo tvoj, Zdravko Škender. Eden izmed najbolj zaželenih glasbenikov v sobotni megafešti, definitivno.
1: Zato odpri svoj cvet.
0: Zdaj, v tej vročini ne smemo pozabiti na vse rožice, takšne in drugačne, seveda, da jih zalijemo in tako naprej.
2: Daj mi sekund ili dva, da ti kažem šta mi je na duši.
0: Pa še Marko Škugor, ki se danes med drugim bori za vaše glasove tudi v glasbenem dvoboju. Kako mu kaže, preverimo v uri, ki sledi, torej po deveti. Zdaj pa ga slišimo že kar takoj.
2: Se Marko Škugor, a vi ste na aktualnosti.

0: slobodna.
1: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Ministrstvo s predlogom spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja znova zmanjšuje število predstavnikov zaposlenih v sestavi svetov javnih vrtcev in šol, v svetih srednjih šol pa število staršev in dijakov. SVIZ spremembam nasprotuje in opozarja, da se bo s tem v svetu izobraževalnih zavodov povečal vpliv politike. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti označil ZDA za vrhunski dosežek človeške zgodovine. V govoru pred več 10.000 glavo množico je bil znova kritičen do političnih nasprotnikov, ki jih je označil za komuniste in opozoril na nevarnost komunizma. Končuje se medresorsko usklajevanje osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Predvideno je preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demokratski sklad, kjer je bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje političnih vseh državnih naložb. Vodna vrednost sklada je ocenjena na skoraj 17 milijard evrov. Zvečer bodo plohe ponehale, zjasnilo se bo, jutri pred nami sončen in vroč dan, ampak ne tok kot v tistem vročinskem valu. Zjutraj termometri pokažejo od 11 do 19 stopin, no čez dan pa od 27 pa vse tja do 31. Dve minuti čez 21, še lep pozdrav na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, zaradi del na cesti pa tam obvoz preko priključka Sneberje. Torej možen je pa ponovno odprt. No, na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo že stekel po novem prometnem režimu. Srečno in varno voščim, kamorkoli vas zdaj le odnese pot, pazite na se in na druge. Če vas karkoli preseneti, zmoti, se zgodi kakšna nezgoda, opaste radarsko policijsko kontrolo, tu smo na 08013 02.

0: Uživaj! Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Ceran.
2: Oh, lep dober večer, dragi moji aktualovci. Ponedeljek je, ugotovili smo, da je to prvi ponedeljek v mesecu juliju in ta teden se bo veliko dogajal. Gremo v hribe, gremo na pivo in cvetje. Poletje je tukaj, dopusti so se začeli, ampak seveda, eni moramo v službo, drugi na dopust, potem se bomo pa zamenjali. Tako da ne vam ne bo hudo, če spremljate kakšne objave, kako so ljudje na dopustu in ob morju pijejo kakšno hladno pivo. Tudi mi še pridemo na vrsto, sicer pa ni treba na morja, ne? Lahko gremo tudi kakšenemu jezdarčku, kakšni reki, kjerkoli sam, da se malo ohladimo in pa seveda, da smo v dobri družbi. Če ste slučajno sami, niste sami. Aktual je z vami 24 ur na dan. Dobar večer.
0: Vse povsod najdeš čas zame.
1: Vedno si ob meni.
0: Poletje na aktualu.

0: Ritual cum?
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Narejen za moje ušesa.
3: Aktual.

0: Mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Na mik za premik. V nadaljevanju z vami delim tri ideje, kam se lahko odpravite na lepše. Če vas zanima čebelarstvo, potem si ob 17. uri rezervirajte čas za predstavitev inovativnega sistema točenja medu, ki ga je razvil Boris Seražin. Spoznali boste njegovo samoobračalno točilo, nož za hitro odkrivanje satov in druge rešitve, ki omogočajo hitrejše, kakovostnejše in predvsem bolj čisto točenje medu. Dogodek se bo odvijal v parku, v neposredni bližini Trnovske cerkve. Če vas bolj navdušujejo letala, pa vas v parku vojaške zgodovine čaka prava novost. Preizkusite lahko stimulator letenja z legendarnim letalom MiG-21 in s pomočjo virtualne resničnosti doživite občutek letenja z navzočo hitrostjo. Ob stimulatorju je na ogled tudi razstava MiG-21. Med konstrukcijo in mitom za preizkus stimulatorja pa je potrebna predhodna rezervacija termina. Več pa si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Za ljubitelje glasbe pa še povabilo v Botanični vrt Ljubljana, kjer bo Timotej Kosovinc že 15-tič pripravil svoj tradicionalni poletni koncert. Na odru se mu bosta pridružila saksofonist Andrej Omejc in mladi kitarist Filip Aleksander Peršolja. Obeta se večer klasičnih biserov, latinsko-ameriških ritmov, filmskih melodij in avtorske glasbe. Koncert pa bo na prostem, v primeru slabega vremena pa v notranjih prostorih. To je bil današnji namig za premik, izberite svojega favorita, povabite dobro družbo in uživajte v poletnih doživetjih. Do naslednjič!

0: One širi, dobro večer, pol desetih bo ravno kar odbila ura. V Kranjski Gori v tem trenutku 16 stopinj, v Ormožu, Ajdovščini in v Radencih 21, v Kočevju 19. Ja, po noči se bo jasnilo, jutri pa zopet po večini sončno, popoldne zna zapihati tudi jugozahodni veter, drugače pa najnižje jutrne temperature, od 11 pa vse tja do 19 ob morju, no čez dan pa se odgreje od 27 pa vse tja do 31 stopinj. Tudi v sredo bo sončno, no sem pa kje pa se na nebo nariše kakšen oblak.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Sova, vidra, ježi, ptica, veverica in lisica, super se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
2: Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. V času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Zaradi del na štajerski avtocesti pa zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa možem preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Srečno in varno na vaši poti, če vas karkoli zmoti, tu smo na brezplačni prometni, nič 80 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Če se da še zadnjič danes pogledamo v glasbeni ring, kjer se za vaše glasove pripirata, bojujeta, kakorkoli že. Dva hrvaška slavčka bi lahko rekel. V glavnem na eni strani danes Petar Grašo. A se vedel, da je sprva treniral košarko in baje je bil zelo obetaven igralec, no na to pa ga je glasba povsem prevzela. In mi smo zelo veseli, da je temu tako, a ne? No, sej bi ga na parketu tudi gledala, ampak raj ga gledamo na velikih odrih. No, na drugi strani pa... Nekdo, ki je posnel mi grede tudi pesem v slovenščini in to v duetu skupaj s Kvatropirci, Marko Škugor, ampak danes se nam predstavlja v solo pesmi Srce južnačko. In ta vam je malenkost bolj všeč, kar 67% glasov ste ji namenili, medtem ko Grašo tu 33%. Tako da ja, do zjutraj imate še čas, da poklikate in odločite.
1: Glasujmo na Facebooku,
0: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ritual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko...
2: Ljubim te, ljubim, zauvijek.
0: Radio Aktual Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori.

Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Non-stop glasba. Non-stop glasba. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. Dalmacijina Zvok Dalmacije za vse generacije. 3x2nv.radioaktual.si

0: Dejem za Mojo Šesa.
1: Aktual.
2: Život, a možda i dva, ljubav i za tebe ima ja.
0: Novice Svet 24.
1: Čas je za paket svežih novic. Lepo pozdravljeni na Aktualu. Minister za pravosodje Mihael Župančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta se danes v Celovcu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Med drugim sta razpravljala o predlagani reformi dvojezičnega sodstva, pri čemer sta dejala, da ta ne izpolnjuje pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Nekdani predsednik ZDA George Bush mlajši danes praznuje 80. rojstni dan in precej Američanov je presenečenih, da je mlajši od sedanjega predsednika Donalda Trumpa, ki je 80 let dopolnil junija. Najstarejši še živeči nekdani predsednik ZDA je sicer Joe Biden, ki je star 83 let. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Zmago je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na Turu je prevzel tudi rumeno majico vodilnega. Jutrišnji torek bo po večini sončen, najnižje jutranje temperature od 11 do 17 stopinj, ob morju že zjutraj 19, nočez dan pa se odgreje v povprečju od 27 pa vse tja do 31 stopinj.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Minuta čez 10, dober večer. Dela potekajo na Štajerski avtocesti, zato je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani. Obvoz pa možem preko priključka Sneberje, ki je sedaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo že stekal po novem prometnem režimu. Srečno in varno v družbi Aktuala, kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni. Srečno in varno.

No, še vam v tem trenutku maham v slovo, se slišimo zopet kmalu, že v sredo, do takrat pa ostanite v cvetju, želim vam lep preostanek večera in noči.

Vino na usnama, Vlado Kalember je bil tole na aktualu. Dobro večer, družba, pa smo že skoraj pri koncu ponedeljka, 10 je odbila ura in od tega trenutka naprej pa vse do jutra se z vami družim, Teja Arlič. Ampak v tejle uri pa mikrofon predajam Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno najbolj bizarno oddajo na celem Radio Aktual, Bizar Bazar.

0: Bizar Bazar.
1: Hallo le cum vole praviva Ervin Tršelič, starega Tršeliča sin in Toni Carter brez broja. In danes bova med bizarnimi zapiski hodila naokoli in bila v Sao Paulo, koja je to Brazilija. Shanghai, Kitajska. Potem šla bova v Bratislavo, kjer se kot kaže na veliko liže. In še Romunija, skratka bizarji, ki so vedno izven meja slovenske domovine. Ne zato, ker pri nas bizarnost ni, ampak zato, ker imava posebne potrebe pri pripravi najinih bizarjev. In zdaj, da malo naprej povemo, kaj se bo dogajalo, zato, da boste ostali točno tu. Če greš ropat, je fajn, da si izbereš fajn vozilo, s katerim boš na koncu pobegnil. Da se v Šanghaju in širša Kitajska v zadnjem cajtu pomirjevala zelo dobro prodajo, ker se bližajo izpiti. Ne tega delati, mladina, farmacija ni za to. Tisto, kar se lizanja tiče, bo treba kar malo počakati, da boste zvedeli, kdo in kje in kako liže. In še... Res tako bizarna, da namest, da bi rojevala, je skakala skozi okno z tretjega nadstropja, ampak konec, razen malo zvitih nog in polomljenih, se je kar vse skupaj dobro končalo. Pa se skoraj da ni mislilo, ampak včasih se da tudi tako živeti, da česa ne razumeš. Ostanite točno tu, ker prvič z Ervinom so najboljša in drugič najo je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Torej, spisek, preden greš ropat, mora biti. Prvič, imaš plan, koga ropat. Drugič, treba je vedeti, kako prideš tja. In tretjič, treba je vedeti, kako boš odšel od tam. No, na spisku ena je točko kar naredil, dvojka, trojka sta ga pa malo nesli. Zaenkrat neznani ropar, ampak ga iščejo. Brazilsko mesto Cuiba, no? Če kdo tam bil v Cuiba, naj prosim sporočijo, kako se to prav reče. Je rekel, bomo šli malo ropati in najprej, ker je bilo potrebno dobiti avtomobil, je oropal mrtvašnico, tam našel pogrebni avto, so bili ključi in pobegnil s pogrebnim avtom. Vse lepo in prav, mislim, ni lepo pa ni prav, ampak noter je bila še stranka. Sicer je stranka na to gledala mrtvo hladno, ker je bilo to krsta z ženskim truplom, ampak on je to lepo pobegnil. Tako da med begom se je odločil, ko je že glih vozil ta mrtvaški avto, ne, če sem že ravno na šihtu, kaj če bi še oropal koga in se odločil, da bi šel na bencinski servis, kjer so ga pa že začeli potem loviti policisti. Ne? In med tem, ko je ropal in potem pobegnil, je bilo tako, da je najprej zatrjeval, ker so ga ustavili. No, to je zdaj zadeva bizarna, so ga ustavili in je med begom stresel tisto sroto v krsti po cesti in potem je nekaj zapeljal dol iz ceste in so ga ustavili. Pa je rekel, ja nisem vedel, da imam krsto v avtu, šele takrat, ko je začelo nekaj ropotat, pa mi je srota ven po cesti padla, sem videl, da še imam jaz spremljeval ko zraven in tako naprej. Je tudi povedal, da je v mrtvašnici paznika zaprl sanitarne prostore, tako da verjetno se je tipček konkretno ponečedil, ko je videl, da je zaprt, pa da ni več avtomobila in tako naprej. Ukradel je za približno plus minus preračunano enih 700 evrov, ne, tako dalje. No in zdaj zadeva je še do konca bizarna, medtem ko so ga zasliševali in ko so policisti rekli, ti zdaj tu počakaj, kak je to? Ker gremo mi zdaj tisto ubožico z ceste odmakniti in dokaj so policisti odmikali ubožico z ceste, je ropar pobegnil. Tako da, če ne drugače, upava, da bova potem, koga bodo seveda pripeljali pred brazilsko roko pravice, da bova o tem še kaj zvedla, da lahko nadaljujeva tole sago. Čeprav, zaenkrat je kar dosti, se pravi, kraja trupla, streso truplo po cesti, pobegnu po cesti, ni tako zla slobo, ne, za eno novico. Ok, Erwin eno pesmico, pol greva pa v Šanghaj.

0: Bizar bazar.
1: Bliža se obdobje izpitov na Šanghajski univerzi. V mesecu juliju imajo kitajski študente ki izpite. In zdaj najbolj za tele najbolj služijo med izpiti, pred izpiti pravzaprav lekarne in taksisti. Boste rekli, ja, zakaj? Bom povedal, zakaj. V Šanghaju je okoli 90 tisoč maturantov. Se pravi, ena sama mala vasica, kot je Šanghaj, ima 90 tisoč maturantov, oziroma teh, ko grejo na sprejemna mesta. In za mesta na šanghajskih univerzah v vasici Šanghaj je samo 63 tisoč študijskih mest. Kar pomeni dve tretjini približno lahko, ena tretjina bo pa kitajsko cuznila. In zdaj, zato ker je tole ena velika histerija, množično popraševanje po pomirjevalih, torej žive lekarne, energijskih napitkih in tudi taksistih. Zakaj? Popraševanje po taksijih se je povečalo za kar štirikrat, ker bodoči študentje, ki odhajajo na sprejemne izpite pa tako naprej, se odločijo za hitrejšo in bolj udobno pot kot avtobus pa javni prevoz in tako naprej. Pa mami, jaz bi šel pa s taksijem, no pa pol pa pojdi. Tako da velik psihični pritisk na bodoče študente, tako maturantje kot njihovi starši, julij so že poimenovali črni julij. Kajti študij na Kitajskem, to je temelj uspešne prihodnosti, ne? Tisto sine, uči se, da boš imel papir, ne? Uči se, da ti ne bo treba delati, ali kaj so časi rekli. Posledično zdaj varnost vsej družini, se pravi, če bo mali Li Jung študiran človek, potem bo sta tudi ata pa mama nekaj od tega imela, kar je prav. Politika enega otroka je bila včasih, se pravi, enega si še lahko imel, vse tudi, če si imel drugega, sej so ga pustili, ampak ni, pa potem davčno, pa sem pa tja. Zdaj pa je problem, ker je premalo otrok in tako naprej. Tako da, če imajo pa enega, se osredotočijo samo na edinca in tudi ne vrčujejo z nobenimi izdatki, ne za šolanje, ne za pomirjevala, ne za taksi, za nič. Sicer že večkrat so zahtevali reformo šolskega sistema, ampak tako malo večji državici, kot je Kitajska, ko je recimo da je kakšna vasica velika toliko kot cela Slovenija, je manj težje kaj spremeniti. Tudi mi da ne bova spremenjala, razen da zdaj spet Ervina prosim, da zavrti eno pesmico, pol greva pa lizati.

Bazar. Torej, lizanje, ki ga že imam polna usta in to dobesedno, prihaja z Bratislave, Slovakija. Slovakijo Slovenci poznamo kot časih kakšna pošta, namesto Sloveniji, Agrev, Slovakiji, A in tako naprej. Predvsem Američani so tako zelo pametni ljudje, kot to, kar rad naredijo. No, vse pa je naredilo pred dnevi na severnem Slovaškem, prišlo je do kraje. Boste rekli bizarno? Čakaj. Ukradli so tovornjak. Boste rekli bizarno? Še čakaj. Ukradli so tovornjak, sladko snedi, ali pa so pričakovali kaj drugega, kajti voznika tovornjaka so tatovi prisilili z pištolo. Maj so se pogovarjali, če Joža, zdaj, če nočeš, da pištola pokne, bo šel ven, in Joža je šel ven, da je pobegnil iz tovornjaka, potem so se pa s tovornjakom odpeljali in ukradli dragoceni plen. Preračunano v evrčke je bilo noter za skoraj 24.000 evrov lizik. Se pravi, cel tovornjak poln samo lizik. Tovornjaka nikjer, lizik nikjer, niso še našli, kdo bi to naredil, ampak recimo, da imava z Ervinom en namik, kako recimo, da najti te lopove. Glejte, komu recimo je cukar narasto tam do enih 20 plus. Glejte, kdo ima recimo otekel jezik od glizanja in tako naprej. Glejte, pri kom se bo kakšen karijes naredil od velike porabe lik in tako dalje. Skratka, treba malo pazovati svet okoli sebe. Ne? Komu se zdaj na Slovaškem na veliko in konkretno liže.

Bazar. In na koncu še ena pritišena novica z Romunije. Dobro se je končalo, kljub temu, da se bo strašno začelo. Mlada Romunka pred dnevi v mestu Brasov v Romuniji, če kdo tam bil, lepi kraj, skočila je sirota iz tretjega nadstropja porodnišnice. Zakaj? Ker jo je bolelo. Da bi se izognila hudim porodnim krčem, je rekla, jojka, če bi jaz malo skakala. Ni ji preprečilo, k sreči, da je na koncu rodila zdravega dečka. Alina Pop, imam celo ime priimek, Pop, če kdo pozna familijo Pop, naj pove, da Alina ni glih prav naredila, se sama zaveda. Sredi porodnih krčev je znorela in skočila skozi okno, ampak na srečo je najprej njen padec oblažila tenda, potem je pristala pa v peskovniku. Še dobro, da je bil peskovnik pod oknom porodnišnice. In ni bila porodnišnica še doma, torej doma, skočila skozi tretje nadstropje, peskovnik in potem so jo peljali v porodnišnico, v redu. Tam pa je rodila popolnoma zdravega dečka. Dobro. Sicer mlada mamica zdaj trenutno zaradi zlomov na rokah in nogah ne more dojiti svojega sineka, je pa povedala, da je žal, da je zagrešila eno veliko neumnost, da si nikakor ne zna razložiti, da ne bo več skakala in komaj čaka, da se ji tačke zarastajo, da bo lahko sineka dala gor na ziziko. Tako da imamo dober konec, sinek je zdrav, nač mu ni falilo, ko je mama manj skakala. Mama je tudi rekla, da ne bo več tega počela, tako da evo ga, lahko dava na koncu kljukico, ker se je vse skupaj dobro končalo. Do naslednjič, ko se bo spet začela kakšna bizarnost, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Kart. Bizar Bazar.

0: Aktual kum. Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo ob polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa na liter, medtem ko se liter dizelskega goriva podraži za 3,5 centa. Liter kurilnega olja bo dražji za 4 cente na liter. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo naj krepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Za 5 slovenskih ekip, ki so v tem šolskem letu zastopale Slovenijo na 5 največjih mednarodnih tekmovanjih First Lego Lige, enega največjih svetovnih izobraževalnih programov z področja znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike, je ena najuspešnejših sezon doslej, so sporočili iz zavoda Super Glavce. Začer bodo plohe ponehale, po noči se bo postopno zjasnilo, jutri bo po večini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne temperature pa od 27 do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Cara, tako lepa gre. Dober večer, družba, 11. odbila ura, Taja Arlič se družim z vami in v tejle uri bomo preverili skupaj, kaj novega dogaja po svet, še prej pa nekaj dobre glasbe.

Moja tajna ljubavi, Oliver Dragojevič, dober večer. Najprej gremo na Florido, kjer so med prometno kontrolo aretirali 30-letno žensko, pri kateri so med pregledom v zaporu našli približno 4 grame kokaina, skritega v ta zadnji. Ženska je policistom zatrdila, da za drogo ni vedela in dejala, da jo je tja domnevno nekdo skril med nedavnim intimnim srečanjem. Izgovor je hitro postal tarča posmeha tudi pri tankajšnjih šerifovem uradu, ki ga je javno označil za enega najbolj neverjetnih doslej. Poleg upiranja aretacij pa jo zdaj bremenijo še obtožbe zaradi vnosa prepovedane droge v zaporske prostore. Po plačilu varščine so jo izpustili na prostost.

in Julija na aktualu. Dober večer. In ko smo ravno pri ljubezenskih zgodbah, zdaj gremo v Francijo, kjer je 24-letna Lucy pritegnila veliko pozornosti, potem ko se je simbolično poročila svojim najljubšim animalikom, mami Nanami iz serije Rent a Girlfriend. V zbirko predmetov z njenim likom je vložila okoli 1800 evrov, med drugim kupila figurice, plišaste igrače in kartonski izrez v naravni velikosti. Pravi pa, da jo ljudje pogosto označujejo za noro. Kdo bi si mislil. Vendar jo to ne moti. Lucy tudi pojasnjuje, da jo je japonska kultura navdušila že pred leti, lik mami Nanami pa jo je osvojil zaradi samozavesti in osebnosti. Svojo simbolično poroko vidi kot izraz ljubezni in osebne sreče, ne glede na odzive okolice. Ja, vsako tele ima kaj svoje veselje.

Čudovit komad Nastje Gabor in kvarteta Duh, ljubi, ljubi na aktualu. Še ena zanimivost pa nas čaka v tejle uri in sicer zdaj gremo na Kitajsko, kjer na družbenih omrežjih je nedavno nazaj zaokrožil nenavaden posnetek, na katerem humanoidni robot na ulici prosi mimoidoče za denar. Zato so bojo še roboti prosili. Pred seboj je imel posodico za prispevke in celo QR kodo za digitalna nakazila. Ob tem pa je trdil, da potrebuje denar za polnjenje baterije oziroma elektriko. Po mnenju poznavalcev naj bi šlo za robota modela Uni3G1. Upam, da je to prav. Ni pa jasno, ali je šlo za pravi preizkus umetne inteligence ali zgolj za domiselno ulično predstavo. Posnetek je seveda hitro postal viralen in sprožil številne odzive. Nekateri so dogodek označili za zabavno satiro, drugi pa kot opozorilo, da je razvoj humanoidnih robotov še precej daleč od vsakodnevne uporabe.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Cene reguliranih naftnih derivatov se bodo ob polnoči zvišale. Liter bencina bo dražji za 2,4 centa na liter, medtem ko se liter dizelskega goriva podraži za 3,5 centa. Liter kurilnega olja bo dražji za 4 cente na liter. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo naj krepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Za 5 slovenskih ekip, ki so v tem šolskem letu zastopale Slovenijo na 5 največjih mednarodnih tekmovanjih First Lego Lige, enega največjih svetovnih izobraževalnih programov z področja znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike, je ena najuspešnejših sezon doslej, so sporočili iz zavoda Super Glavce. Začer bodo plohe ponehale, po noči se bo postopno zjasnilo, jutri bo po večini sončno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevne temperature pa od 27 do 31 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, tukaj že torek, ta je Arlica družim z vami in danes je svetovni dan čokolade. Jaz mislim, da je to skoraj da popoln izgovor za kakšno sladko misel. Hvala, ker ste z nami v teh prvih minutah novega dne, glasba pa nadaljuje svojo pot.

0: Aktual kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Rinda je bila tole na aktualu s frišnim komadom Nova. Dober večer, družba. Če še ne spite, jaz upam, da vam je v naši družbi super, da se imate fajn. Če pa se že počasi odpravljate spat, vam želim, da vas naslednja skladba odnese tja čim bolj mirno.

Limonado sta nam postregla Dejan Vunjak in Manca Špek, zdaj gremo pa malce bolj močno naprej. Lidija Bačič prinese viski.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beraus. Cene reguliranih naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je z 1,561 evra dražji za 2,4 centa, liter dizla z 1,640 za 3 centa in pol, liter kurilnega olja pa z 1,233 evra za 4 cente. Cene bodo veljale do vključno 13. julija. Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,664 evra za liter, dizel okoli 1,743 evra za liter, za liter kurilnega olja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,336 evra. Po nekaj letih finančna uprava ponovno uvaja tritedenske davčne počitnice, in sicer od vključno 27. julija do vključno 14. avgusta. V tem času finančna uprava davčnih zavezancev, njihovih računovodij in davčnih svetovalcev praviloma ne bo pozivala k predložitvi dokumentacije oziroma pojasnil v odmernih in nadzornih postopkih. Namen ukrepa je omogočiti vsem deležnikom koliko mirnejše poletno obdobje in priložnost za zaslužen počitek. Pritožbeno sodišče v Parizu bo danes objavilo razsodbo v postopku, ki ga je po lanskem izreku petletne prepovedi opravljanja javnih funkcij sprožila vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen. S tem bo znano, ali bo Le Pen lahko kandidirala na predsedniških volitvah, ki bodo v Franciji aprila prihodnje leto. Voditelji članic NATO se danes in jutri sestajajo na zasedanje v Ankari, kjer bodo razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije, vlogi Evrope v zavestništvu in podpori Ukrajini. Vrh, ki bo prvi za premijeja Janeza Janšo po vrnitvi na položaj, bo potekal v senci napetosti med ZDA in Evropo. Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić priznava, da košarka v Sloveniji in Evropi doživlja verjetno najhujše čase v svoji zgodovini. Prvo težavo povzročajo odhodi mladih igralcev v ameriško študentsko ligo NCAA, hkrati pa ima Slovenija sila neprijazno davčno zakonodajo za podjetja, ki želijo vlagati v športne kolektive. Sponzori so namreč ključni element pri razvoju športa. Vremenska napoved Agencije za okolje: danes bo po večini sončno, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature so napovedane od 11 do 17, v morju okoli 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprinasto oblačnostjo. Popoldne bo zapihal severni do severozahodni veter. V četrtek bo precej jasno.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ena je bila ura, dober večer, družba. Današnji dan, 7. julij, pa ima prav poseben sladek razlog za dobro voljo. Praznujemo namreč svetovni dan čokolade. Ne glede na to, ali prisegate na mlečno, temno, belo ali takšno z lešniki, je danes dan, ko si lahko brez slabe vesti privoščite kakšen košček več. Čokolada je že stoletja ena najbolj priljubljenih dobrot na svetu. Nekoč pa je bila tako dragocena, da so jo uporabljali celo kot plačilno sredstvo. Zato vas nocoj vprašam, katera čokolada je vaša najljubša?

dober večer. Ja, danes praznujemo dan čokolade. A ste vedeli, dragi aktualovci, da čokolada ni bila vedno sladica. Prvi so kakao uporabljali Maji in Azteki, ki so iz njega pripravljali grenak napitek za čimbami. Sladkor so čokoladi dodali šele v Evropi, od tam pa se je začela njena pot do današnjih tablic, pralin in sladic. Danes si brez čokolade težko predstavljamo rojstne dneve, praznike ali preprosto trenutek razvajanja. Morda pa je prav danes pravi dan, da si privoščite svojo najljubšo.

Ker je danes svetovni dan čokolade, me zanima nekaj preprostega. Če bi lahko do konca življenja jedli samo eno vrsto čokolade, katera bi to bila? Mlečna, temna, bela, z lešniki, karamelo, pomarančo ali morda tista z rozinami, ki vedno razdeli mnenja? Dajte mi napisati, no lahko pa pomislite samo pri sebi.

No, za konec naše sladke ure pa še ena zanimivost. Raziskave kažejo, da košček temne čokolade pri marsikom sproži občutek zadovoljstva, saj vsebuje snovi, ki lahko vplivajo na dobro razpoloženje.